Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų naktis tęsiasi su muzika, kurią jauti. Netrukus jums skambės Rod Stewart daina Baby Jane. Tai kūrinys apie santykį, kuris slysta iš rankų. Kai vienas žmogus prašo dėmesio, o kitas vis atideda. Kol lieka tik klausimas, ar dar spėsite pasakyti tai, kas svarbiausia. Šią mintį primena Florence Nightingale. Krymo karo metu ji matė, kad vien gerų norų neužtenka. Ji ėmėsi veiksmų, tvarkė higieną, organizavo slaugą, rinko duomenis ir įrodė, kad disciplina gelbsti gyvybės. Ji nesižvalgė, kas kaltas. Ji darė tai, kas būtina, kol sistema pasikeitė. Jei jums šią naktį norisi atidėti pokalbį, prisiminkite. Dėmesys yra sprendimas. Kartais užtenka vieno skambučio, vieno sakinio, vieno aš esu čia. Rod Stewart, Baby Jane.

Jūsų naktinis balsas čia pat. Ką tik skambėjęs Bruce Springsteen kūrinys buvo apie tylų, bet labai aišku artumo poreikį. Kai žodžių mažai, o jausmas pasako viską. Tokios dainos jums tinka, kai norisi paprastumo ir tikrumo, be perteklinių pažadų. O toliau laukia kūrinys, kurio istorija remiasi sena Biblijos siužeto linija apie valdžią, geismą ir pasekmes. O pavadinime yra simbolis, jungiantis du vardus į vieną pasakojimą. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Basti, Bathsheba and Him.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas kartu su jumis kuria nakties atmosferą. Ir jei nemiegate dėl minčių ar pareigų, linkiu jums švelnios stiprybės iki ryto. Leiskite savo vieną aiškią mintį. Jūs susitvarkysite. Žingsnis po žingsnio. Ketvirtadienį dieną Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Klaipėdoje dulksna, Šiauliuose dulksna. Alytuje ir Kaune 24, Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Neil Young kūrinys Harvest Moon. Jis jums tinka, kai norisi paprastą, tikro artumą ir šiltą prisiminimą. Be triukšmo, kai jūsų naktis prašo ramios melodijos ir lėtą žingsnį. O taip pat daina, kuri 90-aisiais tapo lėto šokio pažado. Jos priedainį daugelis moka mintinai, o vaizdo klipe ryškus, vasariškas romantikos kadras, paliekantis lengvą nostalgijos skonį. Man malonu, kad klausote muziką, kurią jauti. Donna Lewis, I love you always, forever.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis pamažu šviesėja ir gera jausti, kaip ramybė užleidžia vietą rytui. Mes esame jums paruošę dar kelias stiprias akimirkas. Po 15 minučių pateiksiu jums svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba Roxy Music daina Dance Away. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Kartu.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Beveik 20 tūkstančių gyventojų liko be elektros. Sutrikimas palietė ir Panevėžį. Tarnybos aiškinasi priežastis. Dalyje rajono atstatymas vyko etapais, o žmonėms patariama saugiai elgtis su generatoriais ir neperkrauti elektros tinklo, kai tiekimas grįžta. Suomija konfiskavo beveik 4 milijonus eurų Rusijos turto. Tai siejama su sankcijų režimu ir teisinėmis procedūromis, o sprendimas gali tapti precedentu panašiems veiksmams kitose Europos valstybėse. Kuveitas praneša, kad Iranas į šalį paleido 30 balistinių raketų ir dronų. Regiono saugumo tarnybos stiprina parengti, o tarptautinė bendruomenė ragina vengti eskalacijos. Daugiau informacijos rasite portale 15minučių.lt. Jūsų naktinis balsas ir muzika, kurią jauti. Mes esame jums paruošę tęsinį. Kartu.

Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida Muzika, kurią jauti. Šiandien Birželio 4. Pasaulio istorijoje ši data primena apie ryšio revoliuciją. 1876-aisiais pirmą kartą telefonu buvo perduota aiškiai suprantama frazė. Ir žmonės staiga pajuto, kad atstumas gali sutrumpėti iki vieno sakinio. Nuo tos akimirkos informacija pradėjo keliauti greičiau, o jūs galite planuoti, derinti, patvirtinti, nelaukdami. Muzikos istorijoje Birželio 4 siejama su naujų skambesio standartu. 1977-aisiais ABBA albumas The Album Jungtinėje karalystėje pakilo į pirmąją vietą, įtvirtindamas pop produkcijos kokybę, aiškias melodijas ir chorų jėgą, kurią jūs atpažįstate nuo pirmų taktų. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, glaustai, kad jums liktų svarbiausi skaičiai ir sprendimai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas. Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Įmonėms ketinama teikti paskolas elektra. Baltijos šalims perspėjimas iš Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko. Britai politikus ant banknotų keis į žvėrikus. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Prezidentas Gitanas Nausėda teikė Seimui siūlymą daug elektros vartojančioms įmonėms leisti už ją mokėti iki 30% mažiau, o skolą grąžinti vėliau, kai Lietuva visą elektrą apsirūpins pati. Skaičiuojama, kad tokioms kompensacijoms reikėtų iš viso maždaug 50 milijonų eurų per metus. Anot prezidento, santykinai aukštos elektros energijos kainos yra didelis iššūkis Lietuvos pramonės konkurencingumui. Grąžinti valstybei nepriemoką įmonės turėtų ilgiausiai per 7 metus iki 2038. Preliminariais vertinimais priemonė galėtų pasinaudoti apie 1700 kriterijus atitinkančių įmonių, į prašymus pateiktų apie 80% jų, kompensacijoms reikėtų maždaug 50 milijonų. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pareiškė, kad palaiko prezidento siūlymą, tačiau anot jo dėl šios iniciatyvos dar diskutuos politikai. Ministras teigia, kad įgyvendinant prezidento pasiūlymą, Nacionalinis plėtros bankas Iltė galėtų teikti paskolas elektros skirstymo operatoriui arba Litgrid, o jos galėtų klientams taikyti mažesnį elektros tarifą. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas sumažino visų trijų Baltijos šalių ekonomikos augimo prognozes šiais ir kitais metais. Pagal šias prognozes Lietuvos BVP šiais ir kitais metais auks atitinkamai 3,2%, o ne 3,3% ir 2,5%, kaip buvo prognozuota vasario mėnesį. Mažėja ir Latvijos bei Estijos prognozuojamas ekonomikos augimas. Anot Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko, Baltijos šalių ekonomikos augimo prognozes tebėra grindžiamos stabiliomis gyventojų vartojimo išlaidomis, gynybos išlaidų augimu ir nuolatinėmis valstybės investicijomis. Tačiau tuo pačiu metu regionas susiduria su sudėtingesnėmis aplinkybėmis. Aukštesnėmis energijos išteklių kainomis dėl karo veiksmų artimuosiuose rytuose, nuolatinių sąnaudų spaudimu ir silpna paklausa pagrindinės eksporto rinkose eurozonoje bei šiaurės šalių regione. Viena didžiausių Lenkijos finansinių technologijų ir brokerių bendrovių XTB plečiasi į Lietuvą. Vilniuje jie registravo antrinę savo įmonę XTB Lithuania. Tai rodo registrų centro duomenis. Įmonė teigia, jog užsims investicinių ir papildomų paslaugų teikimų. Įmonės įstatinis kapitalas sieks 1 milijoną eurų, jį bendrovė įsipareigojo įnešti per metus nuo steigimo. Grupė pernai gavo virš 2 milijardų zlotų arba apie 0,5 milijardo eurų konsoliduotų pajamų. O klientų skaičius viršijo 2 milijonus, jie praneša turinti filialų visoje Europoje. Vienas nedidelis šeimininis Bavarijos viešbutis laikinai blokuotas booking sistemoje po to, kai jo darbuotojas atmetė kambario užsakymą per šią sistemą, parašęs, kad žydai į jį nėra įleidžiami. Užsakyti viešbutį bandė klientai iš Izraelio. Viešbučio savininkai teigia, kad jie visiškai nepritarė tokiai pozicijai ir tikina, kad pati rezervacijų platforma kalta dėl šio incidento, nes viešbutį informavo apie apgaulingą užklausą. Anot viešbučio savininkų, jie jau kelis mėnesius patiria suklastotų užsakymų per booking platformą Antplūdį. Rezervuoti viešbutį bandoma išgalvotomis tapatybėmis arba voktais duomenimis. Vis dėlto šie paaiškinimai neįtikino, Izraelio konsulatas pareiškė griežtą protestą dėl antisemitizmo. Anglijos banko naujuosiuose banknotuose galėtų atsirasti tokie gyvūnai kaip lapė, kamanė, kiškis ar net ryklys, kurie ilgainiui turėtų pakeisti juose dabar vaizduojamas istorinės asmenybės. Visuomenė suteikiama galimybė net išsirinkti savo favoritus iš 18 į sąrašą atrinktų žinduolių, paukščių, vabžių, varliagyvių ir žuvų, kurie visi yra gimtoji Jungtinės karalystės fauna, siekiant padėti nuspręsti, kurie gyvūnai pateks į galutinį sąrašą. 4 iš jų galiausiai taps pagrindiniu vaizdu 5, 10, 20 ir 50 svarų banknotuose. O tai reikš esminį pokytį po daugiau nei 50 metų, kai ant banknotų buvo vaizduojamos istorinės asmenybės, tokios kaip seras Winstonas Churchillis, Alanas Turingas ir Jane Austen. Nors karaliaus Karolio III portretas ir toliau bus vienoje banknoto pusėje. Bankas sako, kad kiekvieną nominalą turi būti lengva atskirti, o tai reiškia, kad nebūtinai bus pasirinkti 4 gyvūnai surinkę daugiausiai balsų, nes pavyzdžiui, 4 žinduoliai būtų pernelyg panašus. Balsavimo rezultatas bus paskelbtas iki metų pabaigos. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamių verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kai miestas dar tai pramerkia akis, o jūs jau judate pirmin. Įkrepimui prisiminkime Steve'o Jobso mintį. Jūsų laikas ribotas, tad nešvaistykite jo. Gyvendami pagal kitų scenarijų, šiandien rinkite savo kryptį ir veikite. Netrukus mane pakeis du tomai. Ir smagu, nes kai jų du, vienas tomas užkuria tempą, o kitas jį dar pakelia. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: kaimynai švenčia, kainų vašės Maksimoje, birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49. Vytinta dešra su pelėsio Alpozo Fuet, euros 49. O saulėgražu aliejus Valden, euros 39. Maksima tai, ko reikia.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau svedbank.lt.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. ES sutiko perkelti Ukrainą ir Moldovą į kitą narystės siekio etapą. Diplomatams pranešus, kad Vengrija leido suprasti atsisakantį savo ilgalaikio veto prieš Kyjivą. ES oficialiai pradėjo stojimo derybas su Ukraina dar 2024 metų birželį, tačiau tai buvo iš esmės simbolinis žingsnis. Sutarimas pasiektas, kai naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras paskelbė, kad su Ukraina pasiektas istorinis susitarimas dėl jos vengrų etninės mažumos teisių. Klausimo, kuris ilgą laiką kėlė įtampą kaimynų santykiuose. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Briuselyje atidarys ekonominio saugumo forumą ir jame skaitys pagrindinį pranešimą. Lietuvos diplomatijos vadovas kalbės apie tai, kaip mobilizuoti ekonomikos galę Europos saugumui. Antrą kartą rengiamas Briuselio ekonomikos saugumo forumas turėtų suburti įtakingus politikos formuotojus, politikus ir ekspertus. Ministras pristatys ir artėjančio Lietuvos pirmininkavimo 2027 metais Europos Sąjungos tarybai prioritetus bei aptars bendradarbiavimą su Europos parlamentu. Nepaisant STT perspėjimų dėl didėsiančių korupcijos rizikų, Seimo biudžeto ir finansų komitetas vis tiek palaiko siūlymą atsisakyti muitininkų rotacijos, kai pareigūnų darbo vieta nuolat keičiama. Į priekį juda tai numatantis įstatymų projektas. Opoziciniams konservatoriams atstovaujantis parlamentaras Mindaugas Lingė priminė bylą, kurioje pagalba kontrabandininkams įtariami net 13 pareigūnų.
1: Ir pats policijos vadovas kaip problemą išvelgia, kad policija šiuo metu yra taip, kaip dabar mes norim padaryti muitinėje. Tai yra vadovų rotacija galioja, pareigūnams mechanizmo nėra. Na ir ką mes turim? 8 Šalčininkų pareigūnai, vietiniai, iš sulaikytų 10, dirbę toje vietoje ilgą laiką.
0: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas atmeta kritiką ir nemano, kad atsisakius muitininkų rotacijos korupcija didėtų.
2: Jeigu mes kalbame apie korupciją, tai tikrai ne eilinis pasienietis ar muitininkas praleidžia didelio masto korupciją. Tai šiek tiek didesni apsisukimai. Labai apsimetam dideliais kovotojais su korupcija, tai jeigu mes tikrai norim kovoti su korupcija, tai turim matyti visą vaizdelį, o ne eilinį muitininką.
0: Panaikinti muitininkų rotaciją prašo ir darbuotojai. Muitininkų rotaciją panaikinčiam siūlymui Seimas jau yra pritaręs po svarstymo, liko paskutinis balsavimas. Lietuvoje nuo šiandien pirmą kartą eksponuojamas baroko epochos tapybos atstovo vieno garsiausių pasaulio dailininkų Karavadžio paveikslas Šventosios Marijos Magdalietės ekstazė. Valdovų rūmų muziejuje iki birželio pabaigos žmonėms pristatomas kūrinys ilgą laiką buvo laikomas dingusiu. Tačiau 2014 metais paveikslas buvo netikėtai atrastas privačioje kolekcijoje Šveicarijoje. Iniciatyva atgabenti paveikslą į Vilnių sumanyta kaip Italijos institucijų Lietuvoje vykdomos kultūros programos dalis. Apie orus Lietuvoje šiandien vakariniuose rajonuose trumpas lietus, perkūnija, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: Birželio ketvirtoji, laikrodis rodo 10 minučių, termometro parodymai 12 laipsnių šilumos, lengvo starto šitą mažąjį savaitgalį.
1: Taip, radio parodymai, muzika, kurią jauti ir du tomai ryto eteryje, kaip visada nuo 7 iki 10 kartu su jumis, pradedančiais gražų ketvirtadienį, vasarišką ketvirtadienį. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, temperatūra kiek mažesnė nei vakar, nes debesų daugiau, bus apie 22 laipsnius visoje Lietuvoje. Na ir dabar žiūriu į lietaus žemėlapį, pajūryje, pamaryje. Panašu, kad ir Žemaitijoje vis tik tai lis antroje dienos pusėje, tuo tarpu rytinėje Lietuvos dalyje turėtų būti ne tik debesuota, pavakarė dar ir saulės išlysti šiek tiek iš pro debesų.
0: Prausykla atskrenda nuo Lenkijos į Klaipėdos kraštą apie 13 valandą ir ten lis normaliai taip iki vakaro, iki 6-19 valandos. Kitoje Lietuvos daly centriniai ties Raseiniais ir Alytumi lis irgi vakare.
1: Tuo tarpu rytoj iš to lietaus liks tik tai pavieniai trumpi, nestiprus lietučiai, kurie pasislinks į Lietuvos rytinę pusę ir lis jau kitą.

0: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
1: Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Korona su citrusinių vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
2: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Minutė lieka mums iki pusės aštuntos, tą rodo mūsų laikrodis, jau 13 laipsnių šilumos, sušils šiandieną iki 20 maždaug 2, gal net kai kur ir 3 rytų Lietuvoje, nes vakarinėje Lietuvos dalyje turėtų būti šiek tiek vėsiau ir šiek tiek drėgniau.
1: Apie Elvį Preslį kalbėdami galime pasakyti, kad jis buvo nepakartojamas, bet buvo keli projektai muzikos istorijoje, kurie pakartojo ir kažkuria prasme tai padarė geriau. Kiek grupių galėtum pasakyti, kuriems Preslio coverį pavyko padaryti geriau nei originalas?
0: Vieną žinau, Pet Shop Boys.
1: Gerai, Pet Shop Boys jūs skaitom, aš dar užskaitau ZZ Top, Viva Las Vegas. Dar užskaitau UB40 šitą, kaip ten tą...
0: Can't Help Falling In Love.
1: Taip, dar šitą.
0: Nu va, tai tris jau nesuskaičiau.
1: O bus ketvirtas iš karto po 100 sekundžių informacijos.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Pentagonas atsisakė komentuoti pranešimus dėl galimo Jungtinių Amerikos valstijų branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje ir Lenkijoje. Paklaustas, ar gali patvirtinti informaciją apie vykstančias diskusijas, Pentagono atstovas sakė, kad ministerija nekomentuoja žiniasklaidos pranešimų ar spekuliacijų dėl galimų sprendimų dėl pajėgų dislokavimo. Lietuvos gynybos ministras Robertas Kaunas šią savaitę patvirtino, kad tokios derybos jau prasidėjo. Savo ruoštų Lenkijos gynybos viceministras Pavelas Zalevskis informavo apie derybas dėl galimo Lenkijos vaidmens branduolinio atgrasymo srityje. Ukraina rengia ekspertų komandas, kurios vyks į Latviją, Lietuvą, Estiją ir Rumuniją pasidalinti patirtimi, kaip reaguoti į dronų keliamas grėsmes, kaip tai buvo daroma ir artimuosiuose rytuose. Apie tai Kijeve vykusioje bendroje su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutė spaudos konferencijoje pranešė Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Anot jo, ekspertai jau rengiami, taip pat nustatytos konsultacijų datos. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės departamentas savo pareiškime pranešė, kad Izraelis ir Libanas susitarė dėl ugnies nutraukimo. Anot šio pranešimo susitarimas be kitų sąlygų priklauso nuo visiškai nutrauktų Irano remiamos ginkluotos grupuotės Hezbollah atakų. Pranešimas paskelbtas po to, kai trečiadienį Izraelio smūgių metu pietinėme Libane žuvo mažiausiai 9 žmonės, o Hezbollah paleido raketas į šiaurinį Izraelį. Seimas apsispręs, ar sugriežtinti įmonių bankroto administratorių veiklą bei numatyti lengvesnę gyventojų bankroto tvarką. Parlamentarai balsuos dėl dviejų pokyčius numatančių pataisų. Fizinių asmenų bankroto įstatymo pataisomis siūloma atsisakyti minimalios skolų ribos, kuri dabar siekia apie 26 tūkstančius eurų, norint gyventojų kreiptis į teismą dėl bankroto. Apie orus Lietuvoje šiandien vakariniuose rajonuose trumpas lietus, per kūnyje temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamių naujienų portale 15 min.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

0: Ankstyvas rytas, jau sušilo iki 13 laipsnių, liko tik 15 minučių iki 8.
1: O mes su Tomu keliaujame, kabutėse, radio formatu, žaidime, kur mes čia ir kviečiame jūs, paskambinus 1829 į studiją, įspėti mūsų kelionės taško pavadinimą. Ir šį kartą tai yra, ir aišku, laimėti už tą teisingą įspėjimą, firminius plus marškinėlius.
0: Gali būti, kad jeigu nepakanka žmonėms vat, tos šilumos, kokia susikaupė vasaros pradžioje Lietuvoj, tai galima vat, nukeliauti kartu su mumis čia, tam, kad patirti vis dėlto tuos Europos karščius.
1: Taip, nes ten yra šilta vieta, ten būna daugiau nei 300 saulėtų dienų per metus, o tai automatiškai pritraukia daugybę poilsiautojų iš visų Europos kraštų. Maža to, tai yra labai senas miestas, ko ne 3000 metų siekia jo istorija ir jis tyvuliuoja Costa del Sol regione. Ne.
0: O klausyk, tiesa, kad Picasso kažkada dažnai čia buvo galima sutikti?
1: Kažkada dažnai čia buvo galima sutikti, lakstės ten toks iš pradžių be kelnių, paskui su trumpom kelnim, po stalu ir taip toliau, kol galų gale tapo tuo Pablo, kurį žino visas pasaulis. Tam ir jam prisireikė 13 tūkstančių paveikslų, kuriuos jis nutapė.
0: Bet ko gero, jisai yra vienas iš tų retų ikoniškų menininkų dailininkų, kuris dar gyvas, pasimaudė šlovės spinduliuose.
1: Taip, ir kaip reikiant pasimaudė. Bet netimsi, žmogus buvo genialus kūrėjas. Miestas garsėja, kuriame mes su Tomu esame, garsėja sudėtinga kavos užsakymo sistema ir nuėjęs prie baristos pasakęs kavos su pienu, tu negausi nieko, nes ten reikia pagrįsti tikslų pasakyti kavos ir pieno santykį. Pavyzdžiui, gali pasakyti solo, tai bus tik tai kava be jokio pieno. Arba gali pasakyti nube, tai bus 90% pieno ir tik tai lašelis kavos.
0: Tai faktiškai be kavos.
1: Taip, jeigu pasakysi pem, tai jis tau paaiškinti su 50 laipsnių, o kavos neišvirsi.
0: Tai tu nori pasakyti, kaip mes madingai mėgstame gerti kavą, ten latę, ten kokią moką dar kažką. Čia nieks nesuprasto.
1: Čia supras, bet paklaus savęs, tai kokio tu tos latės ar tos mokos nori, kaip čia dabar tau viską maišyti, kokiais santykiais. Na va, žodžiu, ten visi tie santykiai turi savus pavadinimus ir juos reikėtų mokėti, norint kavą greitai užsisakyti ir gauti būtent to, ko nori.
0: Vietos gyventojai atvykelių meiliai pravardžiuojami yra bakuaronis. Bet čia su makaronais nieko bendro.
1: Ne. Čia yra nuoroda į itin populiarų vietinės virtuvės patiekalą, tradicinę keptą žuvį, nes suprantama, miestas yra ant jūros kranto, kuris jis vadinasi peskaito frito.
0: Bet tai čia kas, tas bakuaronis, kaip čia, bakuaronis?
1: Bakuaronis turbūt.
0: Bakuaronis. Ančiuviai reiškia.
1: Taip. Nu, jeigu jau kalba apie virtuvę vietinę, nu, tai aišku, kad kažkas su jūra susiję. Velykų savaitę čia yra įdomi tradicija, sena išlikusi iki šių dienų, atkuriamas Karolio III laikų dekretas. Ir kasmet oficialiai suteikiama malonė bei paleidžiamas į laisvę vienas vietinis kalinys.
0: Sveiki, kuo jūs vardu? Keistai taip, žinai.
1: Alo.
0: Atrodo, jau pakabinom žmogų, kuris gal persigalvo, gal tu...
1: Kartais nepavyksta, žinai, žmogus skambina vairuodamas su telefonu rankoje, ten kol pavarą perjungi, netyčia paspaudė.
0: Kažkokį tu vedėjęs sunku faktą paskutinį pasakėjai, išgazdinai klausytės. Sveiki, labas rytas, kuo jūs vardu?
2: Labas rytas, Ilona.
0: Ilona, gera girdėti, kaip jūsų rytas?
2: Puikus. Fantastiškas, o kai prakalbot apie Costa del Sol, tai tiesiog...
1: Wow!
2: Saulė.
1: Kada paskutinį kartą ten buvote?
2: Dabar galvoju, turbūt prieš 3 metus.
1: Senokai?
2: Taip, senokai, bet atsiminimams, tai žinote...
1: Aha.
0: O kaip jums...
2: Jokios įtakos, atsiminimai gyvi.
0: O kaip jums būtų toks pasiūlymas? 2 tomai, visiems po kavos solo ir dar tokios šviežios baltos duonos su ančiuviais ir pomidorais.
2: Dabar pat.
1: Iš karto sustojat, išlipat ir mes pasitiesim, pasidedam kėdutes ir paskanaujam.
0: Kokie čia pakrantėje mes esam, kaip vadinasi ta vieta?
2: Taip, sakykit, prašau, dalį pokalbio, dalį informacijos nenugirdau, kadangi suskambo telefonas ir aš pabaigą išgirdau. Costa del Sol, tai yra Andalūzija, teisingai visa...
0: Andalūziją užskaitom. Mes, aišku, norėtumėm patikslinti dar miestą, ten paprastai lietuviai gali ir nusileisti, kad tą visą Andalūziją galėtų aplankyti. Tai kaip tas miestas vadinasi?
2: Malaga.
1: Taip, žinoma, kad tai yra Malaga, tai yra Pablo Picasso gimtinė. Malagiečius visi vadina bakaronės.
0: Na, linkim jums pakartot, ko greičiau.
2: Ačiū Jums labai kartu su Jumis.
1: Būtinai.
0: Gražios dienos, dėkojam, kad esate kartu. Mes Jūs puošime pliuso marškinėliais, kad turėtumėt ką apsirengti.
2: Geros dienos.
0: Iki.
1: Viso.

0: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 2-8 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis Rokiškio naminis sūris euras 99. O dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. Maksima – tai, ko reikia.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik euras 89, kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39, o 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99. Lidl verta.

0: Kiek daugiau nei 5 minutės lieka iki 8, žvalaus visiems ryto. Jeigu kam prasideda atostogos, tai nepaprastų, nepamirštamų įspūdžių norime palinkėti. O mūsų komandoje šį rytą yra Aurelija Gintautaitė. Labą dieną.
1: Labą rytą visiems.
0: Atnaujinkime informaciją. Na, kažkas su nerimo sako, o tai amerikonų kontingentas grįžta auginti mėsinių galvijų. O ką mes dabar darysim? Tai gal kokių strateginių momentų turėtų?
1: Aš manau, kad šita situacija, apie kurią mes dabar kalbam, įrodo mūsų krašto apsaugos ministro gal tokį, na, nesugebėjimą pakankamai diplomatiškai apžaisti įvairių pareiškimų, ko derybų vykstančių, tokių nelabai viešų klausimų, nes būtent jisai sukėlė čia tokią gana nemažą diskusiją, kai pradėjo kalbėti apie tai, kad galbūt Lietuvoje gali būti dislokuotas net branduolinis ginklas. Na, matyti, yra faktas, kad kažkokie pokalbiai vyksta, nes apie tai...
0: Iš piršto nelaužtų tokią dalyką.
1: Ir Lenkijos gynybos viceministras, ir rašė Financial Times, bet Pentagonas sako, kad na, nekomentuoja viso šito ir aš manau, kad, na, tiesiog mūsų ministras šiek tiek paskubėjo galbūt žurnalistams kažką patvirtinti po to Financial Times pranešimo. Tai visa ta informacija, kaip dabar ta situacija atrodo, netrukus žiniuose bus.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Pentagonas atsisako komentuoti pranešimus dėl galimo Jungtinių Amerikos valstijų branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje ir Lenkijoje. Lenkijos agentūros PAP žurnalistų paklaustas, ar gali patvirtinti informaciją apie vykstančias diskusijas su Lenkija ir Lietuva, Pentagono atstovas sakė, kad ministerija nekomentuoja žiniasklaidos pranešimų ar spekuliacijų dėl galimų sprendimų dislokuojant pajėgas. Anot šio pareigūno, Jungtinės valstijos ir NATO nuolat vertina saugumo padėtį ir imasi veiksmų būtinų saugiam, veiksmingam ir patikimam atgrasymo priemonių išlaikymui. Lietuvos gynybos ministras Robertas Kaunas šią savaitę patvirtino, kad tokios derybos jau prasidėjo savo ruoštų Lenkijos gynybos viceministras Pavlas Zalevskis informavo apie derybas dėl galimo Lenkijos vaidmens branduolinio atgrasymo srityje. Tačiau teigia, kad branduolinio ginklo dislokavimas nesvarstomas. Tai reakcija į Financial Times pranešimus, kad Jungtinės valstijos svarsto galimybę išplėsti branduolinių ginklų dislokavimą už 6 valstybių, kuriuose šiuo metu yra lėktuvai galintis tokius ginklus gabenti ribų. Anot leidinio susidomėjimo tokia infrastruktūra reiškia NATO rytinio flango šalis, tarp jų Lenkija ir dalis Baltijos valstybių. Ukraina rengia ekspertų komandas, kurios vyks į Latviją, Lietuvą, Estiją ir Rumuniją pasidalinti patirtimi. Kaip reaguoti į dronų keliamas grėsmes, kaip tai buvo daroma ir artimuosiuose rytuose. Apie tai Kijeve vykusioje bendroje su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutės spaudos konferencijoje pranešė Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Anot jo ekspertai jau rengiami, taip pat nustatytos konsultacijų datos. Susisiekimo ministerija siūlo keisti nepriekaištingos reputacijos reikalavimus keliamus pavežėjams, įtraukiant konkrečius nusikaltimus, kuriuos įvykdę žmonės negalės vežioti keleivių. Šiuos siūlymus kritikuoja teisininkai. Advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis sako, kad nepriekaištingos reputacijos reikalavimas pavežėjams yra perteklinis, nes tokie patys standartai tuomet turėtų būti taikomi ir kitoms profesijoms.
1: Niekuo nesiskiria, tarkim, paštininkas, tai jis neša paštą į patalpas, kurie žmonės reikėtų tada pergalvoti, kokiose kitose veiklose jis negali. Uždraudžiant vieną sektorių, iš dalies galimai prieštaraujame ir konstitucijoje įtvirtintai laisvai ūkiniai veiklai, nes mes išimame vieną sektorių, jį padarome labai pavojingą, kad vairuotojai yra tie pavojingiausi asmenys, o mes jam leidžiame kurti įmonės, daryti kitus verslus.
0: Kiti teisininkai sako, kad dabar ministerija siūlo įtraukti ne visus visuomenės saugumui svarbius nusikaltimus. Pavyzdžiui, vežioti keleivius būtų leidžiama nuolatiniams kelių eismo taisyklių piktybiškiams pažeidėjams. Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė tikina, kad Seime vykstančių diskusijų metu bus sprendžiama ar siūlymą reikia koreguoti.
2: Aš manau, kad tikrai įvertinom racionaliai ir tikrai įrašėm tuos BK straipsnius, kurie tikrai yra būtini. Matėm teisės departamento tam tikrus papildymus ir manau, jeigu kažkokios diskusijos bus dėl poreikio dar kažką įtraukti, tai Seimo komitetuose galėsim juos aptarti.
0: Tuo metu pavežėjus vieninčios organizacijos tikina, kad institucijos netidžiai tikrina ne iš ES valstybių atvykusių vairuotojų reputaciją. Albanijoje stiprėjo protestai dėl Jungtinių Amerikos valstijų prezidento žento Džarado Kušnerio šio šalyje ketinamo statyti prabangaus kurorto. Šį projektą palaimino šalies valdžia, tačiau jam priešinasi gyventojai. Tūkstančiai žmonių trečią dieną iš eilės išėjo į Tiranos gatves, kai kurie iš jų mojavo pripučiamais flamingais, taip pat kreipdami dėmesį į baimę dėl galimo žalos aplinkai. O Lietuvoje šiandien vakariniuose rajonuose trumpas lietus, perkūnija, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Jau 12 minučių prabėgo po 8 valandos, du Tomai dabar apie sporto įvykius. Šiandieną jau sulaukime ketvirtadienio, birželio 4 dienas. Ir žiūriu aš šitos sporto įvykius, kurie yra įspaudžiami į Lietuvą.

0: Sekmadienį Žalgiris turi savo naują varžovą, tai yra Utenos Juventus, kurie patiesė Neptūną finalinėse pusfinalio varžybose.
1: Jie parodė Neptūnui, kad ir jie gali virš 100 taškų įmest.
0: Taip. Na ir labai lengvai. Na va, nežinau ar lengvai ar ne, bet NBA finale, man atrodo, irgi virš 100 buvo sumesta. Taip, dabar nematau rezultato. Bet, žodžiu, 11-0 pabaiga, New Yorko Knicksai laimėjo 11-0 pabaigą ir visas varžybas. Tai buvo 12 pergalė iš eilės. Jie žaidžia šį kartą iki 4 pergalių savo finalo serijoje. Bus įdomu, kaip jiems seksis toliau.
1: 7-1, man atrodo, Challenger serijos turnyre. Butvilas susitvarkė su savo priešininku Trevoru. Svaida, sveikinimai jam.
0: Sveikinimai jam. Lauksime mūsų Edo pergalių daugiau šitame turnyre, nes vis tik tai Challenger turnyras jokia naujiena. Jungtinės valstijos jam jokia naujiena. Aš noriu jį matyti finale.
1: Klausyk, tu gal man paaiškinsi, kaip tos technologijos veikia. Aš visą laiką, va, dešimtmečiais vis išgirstu apie kažkokį mistinį superkompiuterį. Aš spėčiau, iš Didžiosios Britanijos yra. Nes jis visą laiką prognozuoja, kokia bus situacija pasaulio čempio.
0: Iš Didžiosios Britanijos mokslo šventovė. Kur visi būtų mokslininkai dirba.
1: Nes jis išprognozuoja, išprognozuoja, ir jeigu taip nevyksta, neišprognozavo.
0: Nu pamanyk, čia kompiuterio klaida. Programinės įrangos sugedimas. Žodžiu, superkompiuteris, apie kurį mes dabar juokimės, išprognozavo, pasak Tomo, kad pasaulio futbolo čempionate šiais metais taurė turėtų atitekti Ispanijos rinktiniai, kuriai didžiausius iššūkius mes ten jau tupėję Prancūzijos, Anglijos ir titulą ginantis Argentinos futbolininkai. Ar taip ir bus, ar ne, pamatysime.
1: Pavyzdžiui, Lietuvos jaunosioms dviratininkėms nereikia jokio superkompiuterio. Jos tiesiog pasitiki savo dvasios stiprybę ir raumenų jėgą.
0: Nu tai gerai, tai jau dabar pranešk visiems, kur mūsų dviratininkės atmynė.
1: Nu tai ką, jos tiesiog tęsė savo startus tarptautinėse varžybose Prancūzijoje ir Lenkijoje. Ir čia demonstravo, kad, kaip sako, neišmaišo ištraukto.
0: Kad gali aplenkti ir ką nors sudėtingesnio.
1: Nu va, tai jaunių rinktinės sudėtyje startavęs Lukas Skikas turėjo intensyvį labai dieną savaitgalį. Užėmė 92 vietą. Taip, o pavyzdžiui, geriausiai tarp lietuvių sekėsi Elžbietai Saliavaitai, kuri iškovojo antrą vietą. Ant podiumo taip pat lipo Goda Zenevičiūtė, finišavo trečia, ir Gabija Aliukevičiūtė 11 vietoje.
0: Puiku, sveikinam mūsų lenktynininkas.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maxima.lt.
1: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba maidermashop.eu.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
6: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Pusė devintos rodo mūsų laikrodis. Prie mūsų vėl prisijungia netrukus redaktorė Aurelija Gintautaitė su savo 100 sekundžių informacijos. O mes va štai šitą senieną, kuri čia baigėsi, ta sena plokštelė, tokia, žinai, kai sukasi ir tu žiūri ją ir jinai tokia banguoja dar besisukdama. Mes tą metam lauk ir grojam naujai skambantį smagų roką.
1: Žinai, Brianas, jisai prasidėjo dainų kūrybą nuo tokio kažkokio šūkio, nuo moto. Jisai, žinai, sėdi kur nors, valgo salotas benčiujo ir galvoja, nu, palauk, kokį čia, vat kažką tokį pagavę frazę kažkokią.
0: Aha.
1: Pavyzdžiui, so happy it hurts.
0: Trin.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Briuselėje atidarys ekonominio saugumo forumą ir jame skaitys pagrindinį pranešimą. Lietuvos diplomatijos vadovas kalbės apie tai, kaip mobilizuoti ekonomikos galią Europos saugumui. Seimas apsispręs ar sugriežtinti įmonių bankroto administratorių veiklą bei numatyti lengvesnę gyventojų bankroto tvarką. Parlamentarai spręs dėl 2 pokyčius numatančių pataisų. Jų autoriai reikia, kad pakeitimai siekiama skaidrinti administratorių atranką išvengti manipuliavimo dalyvaujant joje per kelias įmonės. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas įspėjo apie realų karo Ukrainoje eskalacijos pavojų. Tokie komentarai išsakyti po to, kai Ukrainos dronai smogė energetikos infrastruktūrai antrame pagal dydį Rusijos mieste Sankt Peterburge. Šią ataką Kyjivas pavadino atsakomąją priemonėje į antradienį surinktą masinę Rusijos smūgių bangą nusinešusią mažiausiai 23 žmonių gyvybės. Kinijos šnipai taikosi į vyriausybės ir kariuomenės darbuotojus darbo skelbimų svetainėse, tarp jų ir LinkedIn'e, siekdami gauti prieigą prie slaptos ar konfidencialios informacijos. 5 akių aljanso šalis, Jungtinė karalystė, Jungtinės valstijos, Australija, Kanada ir Naujoji Zelandija paskelbė pranešimą, kuriame atkreipiamas dėmesys į agresyvę internetinę verbavimo strategiją. Kaip Pekino karinės žvalgybos šnipai apsimeta darbuotojais veikiančiais privačių įmonių ar analitinių centrų vardu. Apie orus Lietuvoje šiandien vakariniuose rajonuose trumpas lietus, perkūnija, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Linkiu, kad ta šypsena būtų užkrečiama šiandieną, kad nepamirštumėm, kad smulkmenose yra laimė.
1: Taip ir įsiklausantį Brian Adamsą reikia mėgautis vis tik tai tą savo laimę atsargiai. Pasirūpinkite vasarą savo odos apsaugą su aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF Colossience, apie kuriuos daugiau rasite mydermashop.eu.
0: Apie tą tokį, kada net skauda iš laimės, tai būna, kad labai smarkiai juokiesi, tai ir pilvą traukia, ir žandai nebelaiko.
1: Jokinga būna, kai prognozuoji, kad bus tikriausiai daug lietaus prieš dieną kitą, o dabar pasirodo rytas saulėtas, jau 15 laipsnių šilumos, ir panašu, kad tos saulės rytinėje Lietuvos dalyje mes turėsime šiandieną tikrai nemažai. Sušils iki maždaug 22 laipsnių. Lietaus ir debesų bus tik tai vakarinėje Lietuvos dalyje, ir tai antroje dienos pusėje. Rytas turėtų būti dar visai neprastas.
0: O žinai, tu girdėjai, kad, pavyzdžiui, SPF reikia naudoti net ir debesuotą dieną?
1: Ne.
0: Nes kiti sako, ai, tai jeigu saulė tokia aktyvi, tik tada reikia saugotis. O tu veiksnių pavojingų tokių yra gerokai daugiau.
1: Pavyzdžiui, tai debesis...
0: UVA, pavyzdžiui, UVB spinduliai, net nuo mėlynos šviesos ir aplinkos taršos reikia saugotis.
1: Nu, jeigu dar pridėsim prie to kokią nors lengvesnę tekstūrą ir kasdieniam naudojimui tinkamą produktą, tai vadinasi, SPF sprendimai tiks kiekvienam odos tipui. Colossience yra pažangi apsauga jūsų odai, o daugiau apie tai mydermashop.eu.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
3: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė €79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Rubrika Verslas pristato savi.lt. Finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: mažiau. Po 14 minučių lygiai 9 klausysime naujienų, o savotiška tokia naujiena ir mums su Tomu, o tikiu, kad ir daugeliu mūsų klausytojų, ypač tų tokių smaližių, kurie nori kažkaip šiek tiek riboti save nuo greitų angliavandenių, bet nenori visai taip atsisakyti. Nesako, jeigu tai radikaliai atsisakai, paskui vis tiek nusirausi ir vėl bus ekleras po ekleras, purga po spurgos ir šakės.
1: Ir po pusryčių. Ir prieš juos. Tai va, žodžiu, dėžė Dynadax Sapiens kramtomų lazdelių mūsų žaidimo daugiau mažiau pagrindinis prizas. Žaidime trys teiginiai pasakome netiksliai, tas, kas žaidžia, turi pataisyti juos, sakydamas, turėtų būti daugiau kažko, kažkur ar mažiau. 1-8-2-9 studijos telefonas, galite skambinti jau dabar ir mėginti savo sėkmę sudalyvauti šiame žaidime.
0: Kas čia kalba?
1: Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Simona.
1: Malonu, Simona, čia du Tomai ir žaidimas daugiau mažiau. Ar esat kada girdėjusi?
2: Taip, vakar.
1: Puiku.
0: O sakykit, kaip jums nutinka, pavyzdžiui, o norėčiau kažko tokio skanaus. Mm-hmm. Tai iš to papiknaudžiavimo sąrašiuko trejetukas koks jūsų yra?
2: Turbūt būtų juodas šokoladas.
1: Taip.
2: Ledai.
1: Aha.
2: Kažkas galėtų būti trečias. Kokia karamelė?
0: Na gerai, patikslinkit, karamelė. Prašom, kokie ledai. Vasarą tai labai svarbu.
2: Vaniliniai.
1: O, kažkai paklausimas dabar. Vaniliniai, aišku.
0: Gerai, užsikėtum.
1: Pirmas teiginys. Pirmąjį karštą oro balioną į dangų pakėlę aeronautikos inžinieriai broliai Montgolfier buvo Josefas Mišelis, Žakas Etienas ir Žeraras Olivier. Daugiau ar mažiau buvo brolių?
2: Mažiau.
1: Mažiau, visiškai teisingai. Žeraras Olivier yra trečias sukurtas brolis.
0: 51 gimtadienį mininti Angelina Jolie, mes sakome, yra laimėjusi vieną Oskarą.
2: Daugiau.
0: Daugiau, teisingai.
1: Pirmasis į baltuosius Jungtinių Valstijų prezidento namas, toksai vadinasi Baltieji rūmai, žinote?
2: Taip.
1: Na va, pirmasis į baltuosius rūmus įsikraustas Jungtinių Valstijų prezidentas buvo 20-asis politikas užėmęs šias pareigas.
2: Mažiau.
1: Teisingai pagalvojate, bet pasvaršiusi atspėjate teisingai, tai buvo tik tai antrasis Jungtinių Valstijų prezidentas.
0: Labai toksai produktyvus geras žaidimas. 50 skanių priežasčių nusišypsoti iš Dynadax Sapiens mes jums jau dovanojame. Linkime gražios, nuostabios dienos. Iki malonaus.
2: Ačiū jums labai, jums taip pat.
1: O visiems klausytojams priminame, kad Dynadax yra kramtomos lazdelės. Tai yra puikus pasirinkimas norintiems saldaus greito užkandžio. Dynadax Sapiens yra kolos skonio, ne bet kokios kramtomos lazdelės. Jas dažnai su malonumu renkasi net ir mažieji kramdytojai, be ir suaugę kartu su jais.
0: Sudėtyje yra omega 3, linolo, oleino rūgščių. Šių vitaminų B, C ir cinko, žodžiu, vartoti patogu kasdien.
1: Ne šiaip savo saldai, nes Dynadax Sapiens yra skanesnis pasirinkimas, kai norisi saldumynų ir daugiau ramybės tevams.
0: Maisto papildas, neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės, maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Muzika, kurią jauti. Vienas plus.

0: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Savaitgalį į operą.
3: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
4: Su Parkside aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 29 eurai. O nešiojamoji benzininė žoliapjovė tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 4-osios. Lidl vertė.
5: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.
6: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki!
7: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Mažiau nei 5 minutės lieka iki 9 valandos. Su Aurelija koja kojon radijuje keliaujama nemažai metų kartu ir visų šypsena minime kokias nors tokias sezoninės naujienas. Jau tuoj turėtų prasidėti Palangos verslininkų skundai, ūkininkų skundai dėl per šlapios vasaros irgi jau toks paklaustukų.
1: Priimimas į aukštąsias mokyklas, pavyzdžiui.
0: Taip, bet šiemet dar negirdėjau, o gal praklausiau apie švietimo reformas kokias nors, nebus nieko?
1: Na, kaip be jų. Čia jau mes esam, kaip sakant, seni vilkai ir žinom, apie ką čia kalbam. O šį kartą apie tas vadinamąsias socialinės valandas, nes, na, čia vienas iš pavyzdžių, kai gera pakankama idėja, noras pripratinti jaunimą prie savanorystės, virsta perversija tam tikra, nes atlikinėja tą praktiką jau kartais net ne vaikai, o tėvai. Ir, na, švietimo ministerija atrodo pripažino, kad vis dėlto ne viskas taip yra, kaip turėtų būti ir kaip dabar ruošiasi keisti tą tvarką, vat turėtų žiniuose papasakyti.
0: Tai iš savo mokyklos laikų atsiminu, jeigu kažkas tokio būdavo praktikos kabutėse, tai ten kabutėse viskas ir būdavo.
1: Na, mes tai ten tais laikais valydavom mokyklos teritoriją, krūmus, šiukšlės rinkdavom. Čia jaunimas sugalvoja, pavyzdžiui, pasėdėti televizijos laidoje ir pamojuoti, ir tai jau socialinė praktika.
2: Muzika, kurią jauti, M1+.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Pentagonas atsisako komentuoti pranešimus dėl galimo Jungtinių Amerikos valstijų branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje ir Lenkijoje. Lenkijos agentūros PAP žurnalistų paklaustas, ar gali patvirtinti informaciją apie vykstančias diskusijas su Lenkija ir Lietuva, Pentagonas atstovas sakė, kad ministerija nekomentuoja žiniasklaidos pranešimų ar spekuliacijų dėl galimų sprendimų dislokuojant pajėgas. Anot šio pareigūno Jungtinės valstijos ir NATO nuolat vertina saugumo padėtį ir imasi veiksmų būtinų saugiam, veiksmingam ir patikimam atgrasimo priemonių išlaikymui. Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šią savaitę patvirtino, kad tokios derybos jau prasidėjo, savo ruoštų Lenkijos gynybos viceministras Pavelas Zalevskis informavo apie derybas dėl galimo Lenkijos vaidmens brandolinio atgrasimo srityje. Tačiau teigia, kad brandolinio ginklo dislokavimas nesvarstomas. Po ilgų diskusijų švietimo, sporto ir mokslo ministerija pagaliau teikė siūlymus, kaip tobulinti mokinių socialinės pilietinės veiklos organizavimo bei įgyvendinimo tvarką bendrojo ugdymo mokyklose. Švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad vienas esminių siūlymų kone dvigubai sumažinti valandų skaičių gimnazistams.
1: Yra peržiūrimas apskritai vyresnių klasių moksleiviams valandų skaičius. Dabar buvo iki 70 valandų, o mes siūlome sumažinti būtent 11-12 klasės mokiniams iki 40 valandų per 2 metus, nes buvo tikrai akcentuojama, kad jau ruošiasi valstybiniam brandos egzaminam ir tikrai tas laikas yra jau sudėtingesnis.
0: Įvertinus tai, kad mokiniams iki 14 metų savanoriauti už mokyklos ribų sudėtingiau ir nuimant atsakomybę nuo tėvų, siūloma numatyti didesnį pačių mokyklų įsitraukimą į socialinių veiklų organizavimą. Vakarų Lietuvos tėvų forumo lyderė Laura Tarozienė mano, kad tai gali būti sudėtinga.
2: Dažniausiai vaikų yra daugiau negu veiklų, už kurias tu gali gauti socialinių valandų. Ir kai kada gaunasi tokia trintis ir tarp vaikų, kitam trūksta, kitas turi per daug. Mokyklos iš tikrųjų stengiasi, surašo ir tas visas papildomas valandas, bet vėlgi yra irgi kokybė.
0: Siūloma į socialinės valandas įskaičiuoti ir pasiruošimą veikloms laiką. Socialinę pilietinę veiklą leisti mokiniams atlikti atostogų metu. Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė ir jos sutuoktinis buvęs regionų partijos pirmininkas Jonas Pinskus namuose grynaisiais laiko 400 tūkstančių eurų, apie tai skelbė portalas Delfi. Tokią sumą portalas suskaičiavo sudėjęs abiejų politikų deklaruotas sumas grynaisiais. Jungtinė 5 Lietuvos redakcijų komanda, remdamasi 2024 metų duomenimis, kiek anksčiau atskleidė, kad bent 10 politikų arba su jais susijusių asmenų 2024 laikė daugiau nei 100 tūkstančių eurų grynaisiais pinigais. Pusė iš jų buvo Nemuno aušros atstovai Seime arba jų patarėjai. Kinijos šnipai taikosi į vyriausybės ir kariuomenės darbuotojus darbo skelbimų svetainėse, įskaitant ir LinkedIn, siekdami gauti prieigą prie slaptos ar konfidencialios informacijos. Vadinamojo 5 akių žvalgybos alijanso šalis, Jungtinė karalystė, Jungtinės valstijos, Australija, Kanada ir Naujoji Zelandija paskelbė pranešimą, kuriame atkreipiamas dėmesys į agresyvę internetinę verbavimo strategiją. Kai Pekino karinės žvalgybos šnipai apsimeta darbuotojais veikiančiais privačių įmonių ar analitinių centrų vardų. Jie skelbė skelbimus dėl neegzistuojančių darbo vietų, pavyzdžiui, užsienio politikos ar gynybos analitikų. Apie orus Lietuvoje šiandien vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūniją, o temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parinktos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš Seminų Jėnos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: Not saying much.
1: Vienuolika minučių po devintos laikrodžio ekrane. Labas rytas įsijungusiems M1 Plus transliuojama ryto laida su muzika, kurią jauti. Ir dabar tokiu metu mūsų su Tomu naujausio žurnalo pavadinimo žmonės, pavartimu ir pasidalinimu su jumis įdomiausias dalykais.
2: Nieko keisto, kad ant viršelio yra žmogus.
1: Taip, ne vienas. Net du žmonės, vienas didelis, kitas mažas.
2: Žiūrėk, net neskaičius apie Lauryną. Kažkaip norisi pasidalinti tai.
1: Dalinkis.
2: Nesekiau labai giliai tos viso skandalingos tos istorijos, bet kiek iš bendro triukšmo ėjo, dabar aš galiu kažkaip pasakyti, kad Sodaitis iš tos pelkės neišbris niekada, bet kiek jis yra išbridęs ir jis tai padarė kažkaip taip, na, normaliai. Vat, ta prasme, jis nuo veido purvą nusivalė ir savo sėkmingai toliau gyvena ir kažkaip vat, respekts už tai jam.
1: Ar tik nebus prie to prisidėjęs tas mažasis Laurynas, kurį iš čia laiko toje nuotraukoje?
2: Visai gali būti.
1: Žodžiu, du Laurynai, didelis ir mažas ant žurnalo žmonės naujausio viršelio, o didysis sako, kad jaučiasi nusipelnęs gyventi taip, kaip nori, daryti tai, ką nori ir visiškai nebijo įsibėgėjusios tėvystės. Paskaitysite patys ir pavartysite nuotraukas naujausio žurnalo viduje interviu su Laurynu Sodaičiu.
2: O klausyk, jeigu pasakyčiau, seniai girdėta, tai apie kokį žmogų pagalvot?
1: Seniai girdėta, tai kažkas, kas buvo davęs

0: Taip, taip, taip. Paslaptis bus, aš galiu atskleisti. Galiu atskleisti paslaptį?
1: Ne, negali.
0: Gerai, ne. Neskleisiu, tada neskleisiu.
1: Geriau papasakykim apie Airį Zapašinską dar.
0: Airis Zapašinskas.
1: Zapašniką.
0: Airis Zapašnikas. Yra Tokijoje. Čempiono titulą nepatikėsite, kur laimėjęs lietuvis. Sušių čempionate. Čia tas pas, kaip tu laimėtum...
1: Atsiprašau, ar patikslinkite, ar valgymo, ar gamybos?
0: Gamybos, aš suprantu. Gamybos, nes, nu, čia yra... Valgyti sušius, tai mes su tavim irgi galim dalyvauti tose varžybose. O vat pagaminti tikrus japoniškus ir dar paskui dalyvauti varžybose, čia jau yra rimtas dalykas, rimtas menas. Airis studijavęs yra medicina, svajojęs tapti kardiochirurgu, bet likimas viską apvertė aukštinkojom, kaip kad ne vieną kartą žmonėms yra pasitaikę. Po sveikatos problemų jis nusprendė mesti savo studijas ir išvyko į Norvegiją sukti sušių.
1: Šis sprendimas pasiteisino su kaupu ir šiandien jo vardą žino gastronomijos pasaulis. Pats Airis prisipažįsta, kad vis dar sunkiai suvokia esantis geriausias pasaulyje.
0: Aš irgi neįsivaizduoju. Čia tas, kas tu žinai, būtum imtynininkas ir laimėtum Japonijoje sumo čempionatą. Kažkas tokio. Nes sušiai tai kaip virtuvės sumo išeitų.

0: 19 minučių po 9 valandos, ką tik tai sužinojau, kad pasirodo kačių, naminių kačių šeimininkai, kurie glaustosi galvomis su savo naminiu gyvūnu, taip nori save chemiškai nuraminti. Tai vat jeigu jūs, pavyzdžiui, neturite kačių, nemėgstate, negalite turėti jų, jums labai gerai tiks nusiraminimui spa Vilnius Anykščiai.
1: Na, čia žinai, čia žmogus žmogui nelygiu. Pavyzdžiui, manęs niekaip katė nenuramina.
0: Nu va, jeigu jūs esate kaip Tomas Ramašauskas, katės nenuraminamas žmogus niekada, tai jums labai gerai tiks spa Vilnius Anykščiai.
1: Spa Vilnius Anykščiai, tai jau kita kalba.
0: Na, šiandieną bus debesuota su pragiedruliais, daugiau debesų ir šiek tiek lietaus. Antroje dienos pusėje turėtų būti vakarinėje Lietuvos dalyje, tuo tarpu rytiniame krašte turėtų būti saulėta. Debesų, aišku, bus vienas kitas, bet oras ženkliai geresnis. Šils iki 20 maždaug 2 laipsnių, dabar termometras rodo 17 laipsnių šilumos. Šviečia už radio namų lango saulė ryškiausiai, tarsi tai būtų gražiausias vasaros rytas.
1: O gal klausyk, mes kaip kolegos italai galim pasakyti, čia technologija. Da. Jeigu per radiją ištisai skelbiam, kad lis, o mes, pavyzdžiui, nesikabinkime prie to. Mes neklausykime, kad lis ir, va, pavyzdžiui, kai nelyja, sakysim, va, prašau, nelyja.
0: Taip, džiaukimės tuo, kad kažkur lyja, kažkur nelyja, viskas yra gerai, kokie orai yra, tokie yra gerai. Ypač tai pradeda galvoti, žinai, kai gerai pailsėjęs ir galvoja, pamanyk, koks oras bus. Nėra blogo oro, yra tik netinkama apranga ar nuotaika.
1: Klausyk, būtumėt mielas vedėjas muzikos prodiuseris, Lietuvos estrados žvaigždė.
0: Aha.
1: Kokie orai yra, tokie gerai, jau tau būtų gera daina, jau taip, į lietų galėtume matyti atgruoti.
0: Radijos stotis lietus, kalbant apie lietų. Tai va, tuo tarpu mes grįžtame čia prie savo reikalų, kai taip nusiteikęs gali būti tik tada, kai esi gerai pailsėjęs, o viena geriausių vietų pailsėti yra Anykščiai. Apsistojus pavilnius Anykščiuose, poilsis įgauna savo ritmą, o patirtį susijungia į vieną.
1: Juk čia gamta, čia spa, pirtis, skonis, kupina gastronomija. Ir rūpestis.
0: Birželio mėnesio poilsį Anykščiuose su 33% nuolaida suplanuokit užsukę į spavilnius.lt.

0: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasti tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
2: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią gražą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos – vesla.lt.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau – lenders.lt.
4: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki!
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: kaip šitoj dainoj, tokia, įsivaizduok, visą naktį kažkas čiupinėja, čiupinėja, tai gali pavojingai būti nučiupinėtas, tai kad taip nenutiktų, reikia turėti prijuostę.
1: Prijuostą galima dabar laimėti mūsų žaidime, prijuostą, kuri yra, na, labai geras dalykas, kaip Tomas sakė, ir virtuvėje, ir kitose namų reikaluose, o žaidimas yra su klausimu atsakymu, tai yra maždaug klausimas skamba taip. Kodėl vis daugiau žmonių pirkdami paukštieną atkreipia dėmesį į užrašą užaugintą be antibiotikų? Tris atsakymų variantai išsirenka teisingą, ką padaryti nebus labai sudėtinga ir pasiimate mūsų prizą. Viskas labai paprasta, studijos telefonas 1-8-2-9.
0: Savo vardą mums prašom pasakykit, laba diena.
2: Alo. Laba diena.
1: Ko vardu esat?
2: Deividas.
1: Malonu, Deividai, iš kur?
2: Į Biržų rajoną, va čia mano mamos gimtadienis.
1: Aha.
2: 14, sako, reikėtų padovanot man.
1: Nu tai mat labai geras dalykas, paskambini ir dovana praktiškai jau galima sakyti užsakyta.
0: Taigi, mama, tau dovanų nuo manęs. Prijuostė.
1: Taip.
0: Galėsite ištarti tokį tekstą.
1: O jeigu ką dar pasakykite, kad yra...
2: Vieną plus.
1: Taip, kad nuo vieno plus, nuo dviejų tomų ir viskas bus dar smagiau. Taip, tai kodėl vis daugiau žmonių... Pirkdami paukštieną atkreipia dėmesį į užrašą užaugintą be antibiotikų.
0: Dėl reklamos, nes tai atrodo, kad paukštiena užauginta nenaudojant antibiotikų ir laikantis aukštų standartų. Ir trečias variantas, nes taip madinga.
1: Mhm.
2: Tai bus pirmas atsakymas.
0: Dėl reklamos galvojat?
2: Tomai. Ne, tai kad žmogus
1: Kad sužinotų, čia antras atsakymas.
0: Taip, taip.
1: Čia tiesiog nepasigirdo B variantas.
0: Gali būt, kad vedėjas paražepsojo tai.
1: Taip, viskas tvarkoj. Atsakymas būtent toks ir yra, kad žmonės domisi, jog paukštiena būtų užauginta aukštų standartų laikantis ir būtų nenaudoti antibiotikai.
0: Sakykit, o kaip paruošta paukštiena jums patinka, Deividai?
1: Aha.
2: Jau paruošta?
0: Tai jau supranta, kad tikrai užauginta turėtų būti be antibiotiko, o kaip jinai paruošta turėtų būti?
1: Kokią mėgstą?
2: Nu, ypatingai, aš nežinau.
0: Tai gal mamos yra koks specialus receptus? Atvažiuojate į Biržus ir mama jums... Nu, tai Deividuk, ar tu norėtum tos paskrūdintos garuose iš
1: vištytės?
0: Vištytės...
2: Aš atsimenu kažkaip viršų, tai medum pūštę pati, nežinau, kad tas duona, dabar nedarysiu kažkokias reklamos, nes gal žinu šlėkės.
1: Gerai, bet jau vien tas, kad medus ant viršaus teptas, jau rodo, kad ten buvo ne tik medus ir kitokių prieskonių ir turėjo būti patikalas labai gardus.
2: Gantuoti, kad ne vienas medus.
0: Gerai, sėkmės, dėkojame už pokalbį. Užrašas užauginta be antibiotikų reiškia, kad paukštis visą auginimo laikotarpį nebuvo gydytis antibiotikais.
1: Ir tai įmanoma tik tai užtikrinant geras paukščio laikymo sąlygas, higieną ir nuolatinę priežiūrą. Gyventojų apklausos rodo, kad žmonėms vis svarbiau būtent šis aspektas. Ne tik kaina, bet ir kokybė bei etiškas požiūris.
0: Finansuojama Europos Sąjungos lėšomis, tačiau išreiškimas požiūris ar nuomonė yra tik autoriaus arba autorių ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos požiūrį ar nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei dotacija teikianti institucija negali būti laikoma už jos atsakinga. Daugiau informacijos ieškokite sveikos ir tvarios mitybos rekomendacijose.

0: 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
0: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl vertė.
5: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
6: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
5: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
6: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
5: Ai. O vokiškai?
7: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
8: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma shop.eu.

0: Tomahawk.
1: 15 minučių liko mums iki 10 laidos pabaigai, kaip visuomet paruošėm su Tomu dvi ypatingas dainas, o jūs išrenkate paskambinę, kuri iš jų skambės nuo pradžios iki galo.
2: Mūsų trumpasis numeris 1829.
3: Ališausko Tomahawkas.

0: Norėjau šį ketvirtadienio vakarą pasidalinti vieną seną asmenišką dainą. Mano fonotekoje voliojasi nuo 92 metų ir niekaip niekas nesugeba jos išmesti ir ištrinti. Vadinasi, jai ten ir vieta. Grupė Atomic Swing ir jų albumo, debiutinio albumo A Car Crash in Blue, kūrinys In the Dust.
1: Labai man primena filmą Love Actually, kur bičias dainavo Christmas is all around me.
0: Labai panašus Niklo Frisko vokalas yra ypatingas, jis yra pagrindinis vokalistas ir gitaristas. Ramašausko Tomahawkas.

0: Va, toksai užliejantis vasaros banga kūrinys, kai kas galbūt netgi, jeigu išsirinks šitą Tomahawką, tai šiandieną priešpečiams arba pietums sveikai valgys salotų su mozzarella.
1: Arba nesveikai valgys pizza su daug visokių dalykų ant jos iš viršaus.
0: Atlikėjas gimęs Cosenza, pietų Italijoje, tai yra Antonio Aiello, senis vardas yra Aiello, sakyčiau, kad nuo šlovės tramplino jis iššoktelio ir pakilo dar aukščiau 21 metais Sanremo muzikos festivalį.
1: Manyčiau, kad čia klaida pasivadinti Aiello, kai tavo vardas yra Antonio. Tu vadiniesi tiesiog Antonio ir visi tave pažįsta visam pasaulyje kaip Antonio smagių pop dainų atlikėją.
0: Tai kiek tokio Antonio yra? Tu bent jau pavardę pasakai, tai iš karto sumažini šiek tiek.
1: Nu, pasakyk man antrą Antonio. O dabar man iš karto pasakyk Antonio antrasis, kas yra? Aha, va nėra. O nėra. 1-8-9.
0: Sveiki, kas paskambino?
2: Labą dieną.
1: Labą, kuo vardu esate?
2: Audronė,
1: smagu, iš kokio miesto?
2: Iš Kauno.
1: Labai gerai, kaip Kaune orelis, apsiniaukia, saulė šviečia, vėjas pučia?
2: Noriu, nėra apsiniaukia, bet šviesa.
1: Šiandieną bus gražus ketvirtadienis, gražesnio jums jo ir linkime.
0: Mes žinokit, esame jums paruošę vat, jau nuo ketvirtadienio pliuso marškinėlius, dar tik tai pasirinkite Tomahawką, jeigu norite ir skirkite kam nors jį.
1: Aha.
2: Aš norėjau antrą dainą skirti visiems poilsiautojams.
1: Labai gerai.
0: Kur geriausia vieta Kaune poilsiauti?
2: Aišku, kad prie jūros. Kaune?
1: Kaune.
0: Prie Kauno jūros.
2: Nelabai, prie jūros geriau.
0: Geriau link jūros lėkti. Tai vat kelioniai prie jūros visiems kauniečiams ir skiriame nuo Audronės gražią dainą. Smagu, kad esate kartu. Sėkmingos dienos. Iki.
2: Ačiū labai. Iki.
1: Ate.

0: kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99, malta kava Jakobs 5,99, o saldainiai Rafaelo 4,29. Maksima tai, ko reikia.
1: Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
2: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Japoniška mača pirmadieniais, rūmus sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
5: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Lygiai 7 minutės lieka iki 10 valandos. Aurelija, žinai, kaip atskirti nepataisomą optimistą?
1: Na, sakyk.
0: Jeigu jam praneši, pavyzdžiui, apie naujo mokesčio įvedimą, jis sako, nieko sau, geras!
1: Ne, sako, visus reikalus galima pažvelgti ir iš vienos, ir iš kitos pusės. Taip. Iš optimisto ir iš pesimisto. Tai bandom žvelgti vat, būtent į mokesčių įvairių reformų klausimus. Dabar optimistiškai, nes susisiekimo ministras tik ką pasakė, kad na, apie automobilių mokestį griežtai jisai mastas neigiamai ir sakė, kad tikrai tokio kol kas vat, nesiruošė įvedinėti.
0: Tu nori pasakyti, kad kažkas tai tam politikoj turi proto?
1: Na, aš galvoju, kad jisai...
0: Ar čia populizmų užsiemama?
1: Turi, taip, supratimą, kas patinka jo rinkėjams šiuo atveju. Nes, na, rinkimai dar už tam tikro laikotarpio, bet vis tiek jau rinkti tuos dividendus.
0: Kreditus jau rinkti reikia.
1: Jau reikia, tai aiškiai supranta susisiekimo ministras, kad automobilio mokestis tai tikrai būtų tas faktorius, kuris nepridėtų taškų rinkėjų akise.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Europos komisija rekomendavus Lietuvai padidinti biudžeto pajamas keičiant aplinkosauginius mokesčius, susisiekimo ministras Juras Taminskas sako griežtai nepritariantis automobilių taršos mokesčiui. Žinių radijus teigia, kad pirmiausia reikia didinti Lietuvos gyventojų pajamas, juk jie galėtų įsigyti netaršius automobilius, taip pat atsižvelgti į Lietuvos regiono gyventojų pajamas. Seimas 2022 metais atmetė įstatymą, kuriuo siūlyta atsisakyti automobilių registracijos mokesčių ir palikti tik kasmet mokamą taršos mokesčių. Valdantieji yra teigia, kad mokesčių peržiūrų kol kas nenumato. Nepaisant STT perspėjimų dėl didėsiančių korupcijos rizikų, Seimo biudžeto ir finansų komitetas vis tiek palaiko siūlymą atsisakyti muitininkų rotacijos, kai pareigūnų darbo vieta nuolat keičiama. Į priekį juda tai numatantis įstatymų projektas. Opoziciniams konservatoriams atstovaujantis parlamentaras Mindaugas Lingė priminė bylą, kurioje pagalba kontrabandininkams įtariami net 13 pareigūnų.
1: Ir pats policijos vadovas kaip problemą išvelgia, kad policija šiuo metu yra taip, kaip dabar mes norim padaryti muitinėje. Tai yra vadovų rotacija galioja, pareigūnams mechanizmo nėra. Na ir ką mes turim? 8 Šalčininkų pareigūnai, vietiniai, iš sulaikytų 10, dirbę toje vietoje ilgą laiką.
0: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas atmeta kritiką ir nemano, kad atsisakius muitininkų rotacijos korupcija didėtų.
2: Jeigu mes kalbame apie korupciją, tai tikrai ne eilinis pasienietis ar muitininkas praleidžia didelio masto korupciją. Tai šiek tiek didesni apsisukimai. Labai apsimetam dideliais kovotojais su korupcija, tai jeigu mes tikrai norim kovoti su korupcija, tai turim matyti visą vaizdelį, o ne eilinį muitininką.
0: Panaikinti muitininkų rotaciją prašo ir darbuotojai. Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Leokadija Daujotaitė sako, kad pareigūnams dažnai tenka važinėtis iki darbo 40 km, bet valstybė tokių išlaidų tinkamai nefinansuoja.
3: Jūs įsivaizduojat iš Mažeikių nuvažiuoti į Panemunę 235 km ten atgal. Pamainos trukmė 13 ar 14 valandų. Ir tas pareigūnas tam, kad 8 valandą būti darbe, jis išvažiuoja 4 valandą ryto. Šiuo metu kuras kompensuojamas tik 0,08 cento už kilometrą. Trečdalio negauna.
0: Muitininkų rotaciją panaikinančiam siūlymui Seimas jau yra pritaręs po svarstymo, liko paskutinis balsavimas. Sostinės policijos pareigūnai šiandien pranešė sulaikę 2 asmenys, įtariamus daugiau nei 147 tūkstančių eurų vertės turto vagyste, pernai rudenį įsibrovusi būtą Vilniaus senamestyje. Tarp dingusių daiktų buvo prabangus laikrodžiai, juvelyriniai dirbiniai, pinigai, elektronikos prietaisai ir seifas su jame buvusiu turtu. Anot pareigūnų tyrimo metu iš Neries upės buvo ištrauktas galimai su šia vagyste susijęs seifas, abu sulaikytieji suimti. Dažnai pacientų nepasitenkinimo dėl galimybių privežti ligonius sulaukiančios santaros klinikos gavo pastabą ir iš lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos. Vaikas su negaliai santarų polikliniką nuvežti norėję tėvai susidūrė su neteisėtu apsaugininko elgesiu. Šis neįleido jų automobilio į gydymo įstaigos teritoriją, motyvuodamas, kad nėra vietų. Dėl to buvo kreiptas į lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, kuri po tyrimo konstatavo, kad šeima patyrė diskriminaciją dėl negalios įstaigai skirtas įspėjimas, o apsaugos darbuotojas anot pačios ligoninės atleistas. Ir apie orus šiandien vakariniuose rajonuose trumpas lietus, perkūnija, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: ir Justė.
1: Laikrodukas rodo 10:12 ir ką tai galėtų reikšti?
2: Labas rytas iš radio namų, iš Pliuso studijos, jums sako Ieva ir Justė. Ir Ieva, kaip aš džiaugiuosi, kad tu sugrįžai vakar, jeigu kas mūsų neklausės, tai Ievutės nebuvo. Ir man toks labai gražus suvokimas atėjo, kad aš vakar vedžiau laidą viena, bet supratau, kad žmogui reikia žmogaus. Kad ir kaip tai bebūtų, ir man atrodo, tai galioja ne tik radio formate, bet ir apskritai gyvenime. Taip kad šiandien ketvirtadienis, birželio ketvirta, tai tokia, žinai, dalyba po du, tai visi parom.
1: Parom. Aš irgi labai džiaugiuosi, kad pagaliau Justę ne tik girdžiu, nes vakar dar bandžiau kažkiek klausyti, bet tai irgi buvau darbuose. Tikrai netostogavau, bet susipažinau su labai įdomiu žmogumi ir aš kalbu apie Roką Baciušką, tas, kas mėgsta Dakarą, tikrai žino šią pavardę. Taip. Bet apie tai mes papasakosim, kai mes turime, kalbam kaip yra akimirką, tai apie jį papasakosiu šiek tiek daugiau, tai būkit su mumis ir tikrai norisi pasidalinti to žmogaus laimėjimais. Bet aš irgi, Justė, tavęs velniškai pasilgau ir visiškai pilnai pritariu tau, kad nu vienam gerai, bet kartu geriau.
2: Taip, tai iki pat 13:00 mes kviečiame jūs pasilikti kartu, būkim kartu, pagaminsim skaniai, taip pat mūsų laukia ir nauja Almos Literos rubrika, kurioje pristatysime ne tik knygą, bet ir turėsime pokalbį su autoriumi. Taip pat, aišku, vienas kitas geras gandas pletkas, ar ne, kaip mes mėgstam sakyti, bus rubrikoje yra kaip yra. Nu,

0: Su vasaros pradžia laukiame ir tėvo dienos.
1: Ryšys su tėvu keičiasi, bet niekada neišnyksta. Nuo rankos, vedančios per gatvę, iki pokalbių kaip lygu su lygiu.
0: Todėl kviečiame jūs prisiminti tai, už ką jiems esame dėkingi, kokius pliusus ir už ką dedame savo tėčiui.
1: Apsilankykite pliusas.fm, pasidalinkite mintimis apie savo tėtį ir laimėkite laikrodžių centro dovanas.
2: Projekto partneris – Laikrodžių centras, lyderis Lietuvos rinkoje. Čia rasite įvairių stilių laikrodžių nuo klasikinių ir prabangių iki sportinių bei mados modelių. Laikrodžių centras padės atrasti ne tik laikrodį, bet ir jūsų stilių atspindinti aksesuarą.
3: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai, sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Valdan 4,49, o du pakeliai bulvių traškučių Tafel 2,99. Maksima tai, ko reikia.
4: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
5: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
4: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
5: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
4: Ai. O vokiškai?
6: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rubrika Verslas pristato savi.lt. Finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

Sveiki, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvoje toliau neveikia nauja teismų informacinė sistema. Bandymas dėkti naują informacinę sistemą sukėlė chaosą. Nuo birželio pirmos dienos turėjusios startuoti sistema iki šiol nefunkcionuoja. Advokatai ir kiti teisininkai skundžiasi negalintis atlikti jokių veiksmų, kyla rizika praleisti atsakymo teismams terminus, stringa teismų darbas, atidedami posėdžiai. Nacionalinė teismų administracija vieno informacijos tarnyba anksčiau negalėjo atsakyti, kada trikdžių problema bus išspręsta. Paaiškėjus apie masinę duomenų vagystę iš registrų centro, prokuratūra neprašė valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, kurių laiką apie tai neinformuoti visuomenės. Apie tai per Seimo demokratų frakcijos vardan Lietuvos posėdį pareiškė inspekcijos vadovės pavaduotoja Danguolė Morkūnienė. Anot jos įstaiga tik buvo informuota apie kreipimąsi į prokuratūrą. Ji taip pat patvirtino, kad inspekcija tokio prašymo nebuvo sulaukusi ir iš politikų. Klaipėdoje Dauguliuose Danės upės kairiojo kranto atkilpoje aptiktas 14 amžiaus sidabro lydinių lobis. Apie tai praneša Klaipėdos miesto savivalybė. Nurodoma, jog lobį sudaro 46 sidabro lydiniai ir jų fragmentai. 14 amžiaus sidabrinis žiedas, priekpinta priekinė dalimi bei vario lydinio ir geležies dirbinys. Pranešama, kad juos radęs pranešė gyventojas, kuris jau anksčiau yra aptikęs kelias dešimtis archeologinių objektų. Amerikiečių dirbtinio intelekto bendrovės OpenAI generalinis direktorius Semas Altmanas šį mėnesį dalyvaus didžiojo septyneto viršūnių susitikime Prancūzijoje. Apie tai agentūra AFP pranešė šaltinis. Šio susitikimo metu dirbtinis intelektas bus vienas iš pagrindinių darbotvarkės klausimų. Septynių didžiausių pasaulio ekonomikų grupės viršūnių susitikimas vyks birželio 15-17 dienomis Prancūzijos Alpių kurorte Evienne. Apie orus Lietuvoje šiandien vakariniuose rajonuose trumpas lietus, perkūnija, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 32 minutės.

0: Aš girdėjau, mums taip gražiai dainuoja Marvinas. Aš irgi girdėjau, žinok, jūs tą tokią paslaptį, kad kai pasirodo saulės spindulėliai, o jeigu ir nepasirodo, nes bent jau dabar Vilniuje tai apsiniaukia, vis tiek SPF-ą reikia naudoti. Vis tiek.
1: Taip, va čia ir yra toksai, man tai visiškas atradimas, nes pasirodo, kad jeigu ir lietus lyja, ar perkūnija, ar net yra... Tamsi, net pilka diena, žinai, kur jokio saulės spindulėlio nėra, SPF yra būtinas mūsų odai.
0: Taip, o jeigu jūs sakote, man tai tikrai nereikia, nes vienintelis dalykas, į ką aš žiūriu, tai yra telefono ekranas arba kompiuterio ekranas, irgi reikia. Aš
1: taip,
0: jūs nuvilsiu, irgi reikia.
1: Ta mėlynoji šviesa irgi kenkia žmogaus odai. Na, žodžiu, taip, kad niekur neišsisuksit, mėlyjeji, reiks tept SPF.
0: Na, ir mes turime tikrai labai gerą draugą ir kalbame apie Color Science. Mineralinė apsauga apsaugo odą nuo ne tik visokių spindulių, kurie yra nepatartinė, šia kalbu apie UV. A, UVB, ar ne, bet ir kalbu apie tą mėlyną šviesą, kuri, žinokite, odytei, nu, nieko gero neneša.
1: Bet žinai, kas yra svarbiausia? Daugelis tepdami kremo su SPF sako, oi, ne, kokie jie sunkus, kaip nepatogu, kaip nekomfortiškai jaučiasi oda. O va, žinokit, su Color Science yra kitaip, nes tai yra lengvos tekstūros, kasdieniam naudojimui pritaikyti SPF sprendimai kiekvienam odos tipui. Ir Color Science yra pažangi apsauga jūsų odai. Ir daugiau informacijos apie šį produktą ir jį įsigyti galite mydermashop.eu.
0: Na, mes taip gražiai pradėjome kalbėti apie saulės spindulėlius ir reikėtų pasakyti, kad šiandien gal jų yra mažiau, bent jau Vilniuje šią akimirką, bet ir...
1: Ir akivaizdu, žinok, kad sinoptikai sako, po tų saulėtų dienų ir savotiškai tokių rekordinių karščių yra permainos, artėja lietus ir perkūnija.
0: Nu, jėtas, mes kalbam apie lietų, ar ne? Gerai,
1: supratau. Jo, perkūnija reiškia lietų. Jeigu šiandien kalbant apie tai, tai aukščiausia temperatūra vis tiek džiugins maloniais 20-25 laipsniai šilumos. Aišku, Kuršių nerijoje dėl neišilusios jūros ir didesnio debesuotumo bus vėsiau, vos apie 17-19 šilumos, bet vis tiek šilta.
0: Nu, tai ir vis tiek šilta, ir vis tiek į tą rankinuką arba vyrai į savo automobilį. Įsimeskit Color Science SPF.
1: Ir skėtuką, nes vat, daugiausia pietvakariuose sulauksim trumpo lietaus, o vietomis, vat, kaip ir minėjome, galima ir perkūnija.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą lidl.lt.
1: Taip, čekiki. Mes ajot produktai siūlome greitą pristatymą. Taip, ši prekė yra sandėlyje. Prekę supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į ajot produktai.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.

0: Žinai, jau ne.
1: Na ką, mes ir toliau kalbame apie ilgamžiškumo paslaptis. Ir aš pagalvojau, o kas jeigu tas tikrasis receptas yra užkoduotas mūsų praeityje? Tai kaip tada?
2: Kaip tada? Tada reikia į tą praeitį nusikelti, o ypač kai gyvename tokiais laikais, kai tai lengviau padaryti, nei spraktelti pirštais, tai iš esmės mokslas įrodė, kad labai labai stiprus ryšys su savo šaknimis prailgina gyvenimą. Ir tuoj mes su jūs atskleisim paslaptį, kur tą praeitį sutikti.
1: Nieko nelaukiant, sakau, atraskite protėvių ilgamžiškumo paslaptį. Patikėkit, tai veikia, nes baltiškos kultūros ir sunkiosios muzikos festivalis Kilkim žaibu jau 26 kartą tiesia tiltus tarp kultūrų.
2: Oh yeah, kaip laukiu. Mes čia kalbam apie nuo archainio folkloro, senovinių amatų, bei karybos iki sunkiosios muzikos atlikėjų iš viso pasaulio. Ar jūs įsivaizduojate, kad ant vienos scenos pasirodys Sakis Tolis, kalbu apie graikų atlikėją Mesa, Samelis ir visos kitos legendinės grupės, kurios, nu, žinok, už kursų ugnį, tikrai.
1: Tai man tik tai belieka pasakyti, kad sustiprinkite savo kūną ir sielą birželio paskutinį savaitgalį 25-27 dienomis ir atvykite į prezidento Antano Smetonos dvarą Ukmergėje.
2: Wow, kaip laukiu, bet dabar...
1: Ir iš tikrųjų, būkim amžinai jauni su savo tradicijomis.
2: Būtent, pažadinkime tą vidinį žvėrį ir lygiai taip pat paskambinkite mums, jeigu esate žmogus, kuris mėgsta tą sunkę, tokio gerą laiko patikrintą muziką. 1-8-2-9, nes mes turime marškinėlius, kurie jūs galėsite pasipuošti į festivalį Kilkim žaibu ir jau iš esmės būsit, žinau, kaip ten sako, savekas, ar ne?
1: Savekas visiškai, nes tai yra ne šiaip kažkokie marškinėliai, ne šiaip drabužis, tai yra ženklas, kad tavo širdis plaka metalo ritmu ir tu esi, žinai, jaunas.
2: Žodžiu, paskambinkit mums, pasakykit, ko klausot.
1: Taip, ir iš tikrųjų, kokią įtaką jum gyvenime daro sunkioji muzika?
2: Sveiki, kas mums paskambino?

0: Labą dieną.
1: Labą dieną. Sveiki, su kuo sveikinamės?
0: Su Skaidra.
1: Skaidra, labai malonu. Iš kur paskambinot?
0: Iš Kauno.
2: Iš Kauno,
1: gerai. Siunčiam linkėjimus į Kauną, labai gerai. Ar jau turit biletą galbūt į Ukmergę? Į festivalį?
0: Aš ne, bet mano sūnus labai gerbėjai šito festivalio nuo pat paauglystės. Jie jau keliaus.
2: Eina sau, tai jūs jau esat automatiškai pati geriausia mama, nes paskambinot sūnam ir marškinėlių griebt, ar ne?
1: Nes turiu įtarimą, ar ne, kad festivalio marškinėliai keliaus sūnui. Koks sūnaus vardas?
0: Darius.
2: Darius.
1: Va, tai Darius.
2: Tai palaukit, mamytė, dar taip lengvai nepaleisim. Ko Darius klauso? Namai šiek tiek šoka, kai paleidžia metalą.
0: Taip, Darius klauso įvairios muzikos, o pats labai mėgsta irgi būgnais groti, kai nori tiesiog nusikrauti įtampą nuo savo kūno.
2: Bet koks šaunuolis, puikiai. O mama palaiko Darius svajonės?
0: Taip,
2: normali mama sako, nori daužyti būgnus, daužyk ir būsi ramus. Tai ačiū labai, kad paskambinat linkėjimą į Kauną, o Dariui gero festivalio.
0: Ačiū,
1: gražias dienas.
2: Smagu, va, mamytė, šiaip sako, va, viską reikia greitai griebti.
1: Taip, kaip yra nuostabu. Festivalis Kilkim žaibu. Ieškokit bilietų ir daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava lavaza arba pelinė vos už 4,94 €. 500 lapelių popierinių rankšluosčių grite tik už 1,94 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
3: Grilio mėno maksimoje. Gaivų žaliųjų citrinų, mangų ir kitų vaisių skoninių alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti elksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima tai, ko reikia.
4: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
6: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelė su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
7: Lieka 4 minutės iki lygiai 11 valandos Lietuvoje ir noriu pasisveikinti su Aurelija Gintautaitė. Labas, Aurelija.
8: Labas, labas.
7: Aurelija, spurdu, iš karto prie reikalo. Tai ko, apie kokį lobį mes kalbam? Lietuvoje lobiai. Įdomu.
8: Tema čia tokia visai intriguojanti, sakyčiau, nes lobį surasti tikrai yra jau toks retas dalykas. Jau čia mes pasakojam apie pasaulio. O štai pasirodo lobis ir Lietuvoje gali būti visai atrastas. Ir įdomiausia, kad aptiko jį žmogus, kuris jau kaip pranešama net kelias 10 archeologinių vertybių yra aptikęs. Tai kažkaip turiu tokį įtarimą, kad gali būti kalbama apie tuos žmonės, kurie vaikšto su įvairiais detektoriais, ieško įvairių daiktų ir na, jie tokie visada balansuoja ant tam tikro legalumo ribos. Kiek jie tą daro teisėtai, kiek neteisėtai. Na, bet bent jau šitas žmogus tikrai pasielgė sąžiningai. Jisai viską, ką rado perdavė kultūros saugotojams, valstybės institucijoms ir tas lobis tikrai vertingas, jisai vertingas ne tik tuo, kad jisai brangus yra pats savaime, nes tai yra sidabro lydiniai, kiek jisai turbūt yra vertingas būtent istorinė prasme, archeologinė, kad tai labai retas dalykas, kad labai senų laikų dar Klaipėdos apskrityje, kur ten būtent na, mažai tokių rasta yra dalykų. Tai tikrai labai įdomus yra radinys, apie jį išsamiau žiniuose papasakosiu, na ir daug kitos įdomios informacijos ir iš Seimo, ir iš teismų sistemos neveikiančios vis dar, tai daug labai klausykit ir bus sužinosit.
7: Gerai, apie tai ir dar daugiau jau visai netrukus likite su pliusu.
9: Muzika, kurią jau

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimui pritrūko balsų patvirtinti vyriausybės teiktą muitinės reformą. Parlamentas nepriėmė muitinės įstatymo pataisų, jas balsavo 46 Seimo nariai, prieš buvo 31, o 20 susilaikė. Pokyčiai siūlyta sujungti 8 teritorines ir specialiasias muitinės į vieną įstaigą ir pavadinti ją Lietuvos muitinė. Kritikai tvirtino, kad uždraudęs muitinės postuose pareigūnų rotacija Seimas pablogintų kovą su korupcija, taip pat, kad reforma yra nepatogi regionams. Tikinama, kad paaiškėjus masiniai duomenų vagystėje iš registrų centro, prokuratūra nei politikai nepaprašė valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, kuri laiką apie tai neinformuoti visuomenės. Demokratų frakcijos vardan Lietuvos posėdyje Lukas Savickas bandė aiškintis, kada inspekcija įžvelgė pavojų, apie kurį reikėjo pranešti nukentėjusiems asmenims.
1: Mano nuomonė, vienam žmogui tie patys duomenys, net ir vieno žmogaus atvejis, kelia lygiai tokį patį didelį pavojų jam, kaip ir 600 ar 500 tūkstančių žmonių, nes mastas pavojų, mano supratimu, nepadidina.
0: Sakė opozicijas stovaujantis parlamentaras, duomenų apsaugos inspekcijos vadovės, pavaduotojas Danguolės Morkūninės teigimu, tai buvo konstatuota gegužės 7 dieną. Dabar anot jos inspekcija aiškinasi, kas trukdė apie tai pranešti visuomeniai.
2: Vėlgi paprašėme pateikti raštus kreipimus į institucijas, jų atsakymus, ar iš tiesų tai gali pakenkti iki teisminiam tyrimui ir bus vertinama, kiek pagristai tas buvo tempiama kaip laike.
0: Kibernetinio saugumo ekspertas Marius Perešius prognozuoja, kad baudas už bendrojo duomenų apsaugos reglamento nepaisimą teks mokėti ir tuo pačiu teigia, kad duomenų nutekinimas registrų centre turėjo būti fiksuojamas gerokai anksčiau.
3: Duomenų atidavimas nakties metu, savaitgaliais, švenčių dienomis ir visa kita, raudona lemputė turėjo užsidegti, trebūnė 1000 įrašų iškrovus. Tada jau matai duomenį. Aš manau vasarį.
0: Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas fiksuoti dar šių metų pradžioje. Registrų centro apie tai tapo žinoma balandžio pradžioje, visuomeniai pranešta gegužės pabaigoje. Šalyje toliau neveikia nauja teismų informacinė sistema. Bandymas diegti naują informacinę sistemą sukėlė chaosą. Nuo birželio pirmos dienos turėjusios startuoti sistema iki šiol nefunkcionuoja. Advokatai skundžiasi negalintis atlikti jokių veiksmų, kyla rizika praleisti atsakymo teismams terminus, stringa teismų darbas, atidedami posėdžiai. Nacionalinė teismų administracija vieno informacijos tarnybai negalėjo atsakyti, kad trikdžių problema bus išspręsta. Klaipėdoje Dauguliuose Danės upės kairiojo kranto kilpoje aptiktas 14 amžiaus sidabro lydinių lobis, apie tai pranešė Klaipėdos miesto savivaldybė. Nurodoma, jog lobis sudaro 46 sidabro lydiniai ir jų fragmentai, 14 amžiaus sidabrinis žiedas, pinta priekinė dalimi bei vario lydinio ir geležies dirbinys. Pranešama, kad juos radęs pranešė gyventojas, kuris jau anksčiau yra aptikęs kelias dešimtis archeologinių objektų. Apie radinius jis pranešė kultūros paveldo departamentui bei specialistams pateikė tikslės lobio radimo koordinates. Anot ekspertų, tai pirmasis 14 amžiaus sidabro lydinių lobis rastas vakarų Lietuvos regione, nes iki tol buvo žinomi tik pavieni tokio pobūdžio radiniai. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien vakariniuose rajonuose trumpas lietus, perkūnė, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 3 minutės.

0: Plus.
1: Na, kai išgirsti pliuse Beyoncé Love on Top, tada automatiškai norisi dar šiek tiek mergaitiškai pakalbėti apie meilę, kuri būna arba visiškai on top, arba būna jau po lapu, jau ta meilė tokia, kur...
2: Taip, o, jau, kurią mes čia dabar kalbėsim, po lapu ar on top?
1: Aš dabar bandau... Nu gerai, kalbu apie tą, kuri kažkada buvo on top, bet dabar jau tikrai yra po daug lapų. Kalbu apie Jennifer Aniston ir Bradą Pittą, kažkada tai buvo Hollywoodo pora, kaip galima buvo jų nežinot, bet tada atsirado dar kita garsi moteris žvaigždė, kuri tarp kitko šiandien švenčia gimtadienį, šiandien Jolie gimtadienis. Toks irgi faktas. Ir žodžiu, bet ne apie
2: tai. Tai čia reikia sveikinti, gal nai mus girdi, sveikinam.
1: Taip, sveikinam, mes labai džiaugiamės, tikrai gražus metai ir labai graži moteris, aš nežinau, ta prasme, ką jinai tenai ar valgo, ar gal kaip nors, nežinau, ir išgyveno tokią vidinę ramybę, bet tikrai atrodo nuostabiai.
2: Bet tai... žinok, mes ir Lietuvoje galima pasigirti tokiomis moterimis, kurios, va, pavyzdžiui, švenčia 40-metį ir atrodo puikiai, jaunatviškai, moteriškai ir labai gražiai. Aš kalbu apie grupės šeškės narę Godą Lievą.
1: O, prašau. Va. Žodžiu, mes tiesiog už gražias moteris ir mes taip, jūs, taip, kad taip, ir ką
2: Godą
1: jūs darot.
2: Sveikinam. Didesnė tikimybė, kad Godą mus klauso.
1: Tai va, o kalbant apie tą porą, tai vakar pasirodė labai gražus interviu iš, jeigu žinote, kultinis serialą Friends, vieną, nežinau, taip tiesiškai pasakysiu savo mėgstamiausių, tai tenai kalbėjosi Liza su Aniston apie, atsiminė, kaip jie filmavo, kaip jiems sekėsi, atsiminė jau vieną jų draugą, ar ne, Matthew, kurio nebėra, bet žodžiu, pokalbio metu išėjo kalba apie serijas, kuriuose vaidino žymus žmonės, kaip Julia Roberts, Bruce'as Willis, na ir žinoma, mūsų, ką mylimas, kam nelabai, Bradas Pittas, tai irgi vienoje serijoje pasirodė, ir Aniston buvo labai gražu, kad jį nusišypso, sako, vieni gražiausių atsiminimų. Labai šiltai kalba apie žmogų, kuris, nu, sudaužė ją į širdį. Bet džiaugiuosi, kad ir po

0: Valdovų rūmose jau yra Karavadžio darbas Šventosios Marijos Magdalietės ekstazė. Nuostabus paveikslas ir aš negaliu patikėti, kad būtent šio dailininko tapytojo darbai yra Lietuvoje. Norisi šiaip bėgti, nes nuo radio namų iki Valdovų rūmų poro čia, žinai, 100 metrų ir jau gali būti ten. Tai tikrai rekomenduoju, jeigu esate Vilniuje, aplankykite. Aplankykite unikali galimybę pamatyti nuostabius darbus.
1: Nuostabu. Tikrai, tai taip labai gražiai kalbė, fainai.
0: Aš noriu, žinai, kad visi nueitų, pamatytų, nes tai įeis į istoriją. O kalbant apie istoriją, tai noriu perspėti ir perspėjimus ir 15 min, kad atkeliauja galinga geomagnetinė audra šiandien. Ir žinokit, tikrai gali ir kraujukas iš nosies bėgti, gali ir bloga darytis, gali ir galvos skaudėti. Ir prognozuojama, kad nuo 21 valandos, ar ne, tai kalbame apie vakarą, mūsų šalyje siautės net 6 balų magnetinė audra, tai jeigu skaudės galvą, tai siūlau tiesiog eiti anksčiau miegoti, jeigu yra
1: tokia galimybė. Taip, ir jeigu dar klausiate, ką daryti, tai tiesiog įkvėpti, iškvėpti ir ramiai. Kartais išbuvimas yra didžiausia pagalba, kurią galima padaryti
0: savo. Arba visada gali pasigarsinti muziką, kurią tu jauti ir nusiraminti. Bent taip.
1: O, tai mes to pasirūpinam.
2: Eteryje Ieva ir Justė.

0: metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik euras 89, kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39, o 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99. Lidl verta.
1: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.
2: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 5

15 eurų 99 centai. Pilka turistinė kėdė 2 eurų 99. O Irklentė 119 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
4: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant, o jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
5: Kol kaimynai švenčia, kainų vašės Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49. Vytinta dešra su pelėsio Alpozo Poet euros 49. O saulė gražu aliejus Valden euros 39. Maksima tai, ko reikia.
6: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas Vilnius birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus kalnų parkas, birželio 23.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 11:30 eteryje 100 sekundžių informacijos. Seimas palengvino gyventojų bankroto tvarką, jiems nebereikės sukaupti minimalios 26 tūkstančių eurų skolos. Seimas priėmė tai numatančias fizinių asmenų nemokumo įstatymo pataisas. Pakeitimais atsisakyta minimalios skolos ribos, norint kreiptis į teismą dėl bankroto. Nemokumas bus nustatomas pagal faktinę žmogaus finansinę padėtį. Sostinės policijos pareigūnai šiandien praneša sulaikę du asmenys įtariamus daugiau nei 147 tūkstančių eurų vertės turto vagyste pernai rudenį įsibrovusi butą Vilniaus senamestyje. Tarp dingusių daiktų buvo prabangus laikrodžiai, juvelyriniai dirbiniai, pinigai, elektronikos prietaisai ir seifas su jame buvusiu turtu. Anot pareigūnų tyrimo metu iš Neries upės buvo ištrauktas galimai su šia vagyste susijęs seifas. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė nusiuntė griežtą žinę Rusijos jaunimui, sakydamas, kad jei jie bus sužeisti Ukrainoje, jie bus palikti kentėti purve ir mirti. Į jaunus rusus ir jų šeimas jis kreipėsi per bendrą spaudos konferenciją su Ukrainos prezidentu Vladimiru Zelenskiu, surinktą po derybų Kyjive. Pabrėždamas, jog jo žodžiais absoliučiai stulbinantį Rusijos nuostolių mastą daugiau nei 30 tūkstančių karių per mėnesį, Rutė teigia, kad Maskva Ukrainoje kas mėnesį praranda daugiau karių, nei Sovietų sąjunga prarasdavo per 10 metų Afganistane praėjusio amžiaus 9-ame dešimtmetyje trukusi karą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas užsimena, kad 2028 metų šalies prezidento rinkimuose galėtų dalyvauti dabartinio viceprezidento J.D. Vanso ir Marco Rubio tandemas. Jis pareiškė manantis, kad dabartiniai viceprezidentas ir valstybės sekretorius būtų neįveikiami, jei kandidatuotų kartu. Analitikai abu politikus pripažįsta stipriais pretendentais gauti respublikonų prezidento nominaciją 2028 rinkimams. Trumpas vis dėlto neįvardino, kuris iš jų turėtų būti kandidatas į prezidentus, o kuris pretenduoti į viceprezidento postą. Apie orus Lietuvoje šiandien vakariniuose rajonuose trumpas lietus, perkūnija, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 21 iki 26, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11:33.

0: su tokia energetika norėtųsi važiuoti į poilsį ir sakyti, jūsų poilsenybė. Lietuvoje yra vietų, kurios nesivaržo dėl dėmesio ir į tas vietas norisi sugrįžti ir dar kartelį sugrįžti.
1: Taip, ir mes su Ievute kalbame apie spa Vilnius Anykščiai. Ir iš tikrųjų yra vietų, kurios apie save kažkaip garsiai nekalba, bet jų ta tyla yra iš kitos pusės labai garsi. Ir spa Vilnius Anykščiai tai yra vieta, kurią atradus norisi kažkaip pasilikti sau, o vėliau sugrįžti vėl ir vėl, žinai, bet mes kažkaip dalinamės tuo geru su jumis ir sakome, kad apsistojus spa Vilnius Anykščiuose, poilsis įgauna visai kitą ritmą, o patirtis susijungia į vieną gamtą, spa patirtis, skonių kupina gastronomija ir rūpestis kiekvieną detalę.
0: Kaip gerai, ir žinokit, birželį lis, tai savo poilsį tikrai jau galite pradėti planuoti Anykščiuose su 33%, aš gerai matau, 3-3, ar ne, nuolaida, taip. Tai jau reikia nuo šiandien eiti ir žiūrėti, kada, nes Juste, kokie orai, nes man kažkaip kad lis.
1: Tai artimiausiamis dienomis tai bus tos ir perkūnijos, ir lietaus, bet aišku, vat ir orai.lt puslapyje sinoptikė atskleidė, kad birželis bus toks, kad jeigu nešilta, tai turėtų būti karšta. Tai akivaizdu, kad sulauksim ir to lietaus ir perkūnijos, bet temperatūra pagal naujausius Europos vidutinės trukmės prognozių centro duomenimis, tai mūsų laukia apie 1,5 laipsnio šiltesnis ir 10% sausesnis birželis. Nu tai tas lietutis toks, žinai, pasimaišys, bet jo kaip nebus tiek daug, kiek turėjome, kaip suprantu, praėjusiais metais.
0: Kol tu jūs te kalbė apie procentus, man vis dar tie 33, žinok, procentai, man nuolaida, tai aš rekomenduoju, jeigu esate žmogus, kuriam kažkuria prasme visiškai nesvarbu koks oras, bet norite kažkur pabėgti, tai į Anykščius tikrai galima bėgti ir drąsiai susiplanuoti spavilnius.lt tą poilsio, kurio jūs esate verti.
1: Taip, ir birželio mėnesio poilsį Anykščiuose su 33% nuolaida reikia planuoti. Būtina planuoti. Planuokime.

0: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt.
2: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
3: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
4: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
3: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
4: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
3: O, ir vraperis į Coca-Cola?
4: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
3: Puiki mintis.
4: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
7: Savaitgalį į operą.
8: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
9: Su Parksait aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse 4 volto akumuliatorinė žolės ir krūmų žirklės tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 29 eurai. O nešiojimui benzininė žoliapjovė tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 4-osios. Lidl vertė.
10: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma shop.eu.

0: Alma Litera. Vasaros puslapiai.
1: Šią vasarą Alma Litera kartu su M1 Plus kviečia versti vasaros puslapius. Ir šiandien, kaip ir vakar, esame Lietuvos istorijos praeityje Simono Jazavitos knygoje Didieji Lietuvos istorijos mitai. Ir turėsime progą ne tik plačiau panagrinėti knygoje gvildenamas temas, bet ir tiesioginame eteryje kalbinsime knygos autorių Simoną.
2: Na, jei reikėtų taip trumpai pakalbėti apie knygą, tai šioje knygoje autorius nagrinėja temas, kurios dažnai sukelia diskusiją. Nuo Vytauto didžiojo karūnos paieškų ir Bonos Sforcos vaidmens Lietuvos istorija iki spaudos draudimo 1791 konstitucijos ar tarpukario Lietuvos įvykių.
1: Ir fainiausia tai, kad tai tikrai nėra sausa istorijos pamoka, o gyvas argumentais paremtas pasakojimas, kviečiantis pažvelgti į gerai žinomus faktus, tik tai kitu kampu.
2: Na, bet ką mes šią dviesią kalbam, kai norisi pasveikinti su Simonu. Sveiki, Simonai!
3: Labadiena.
2: Oi, gerai jūs girdėti ir mes taip iš karto norime jūs pradėti kamantinėti. Tai, Simonai, jeigu nepaslaptis, vat šiandien istorikai taip galėtų galutinai atsakyti į vieną neimintą Lietuvos istorijos klausimą, tai ir jūs galėtumėt pasirinkti, vat koks tas klausimas būtų?
3: Manyčiau, visai aktualus klausimas būtų, ar ne, ir vyksta ar ne dabar tyrimai, turbūt daug kas iš viešos erdvės girdėjo apie Vytauto didžiojo palaikų paieškas ar ne, kurios vykdomos, na, labai norėtų sutikėti, kad kažkada pasibeitų viltis ir tos paieškos sėkme, ar ne, tai turbūt viena tų temų, kurios tikrai... Na, kiekvienam lietuviui kažkiek nudžiugintų dieną.
2: Oi, taip, dabar turėsime ko laukti. O, Simonai, socialiniuose tinkluose tikrai, iš esmės, labai labai gausu visokių istorinių interpretacijų, kažkokių atradimų, kur net nežinai, kas ten tos atradimus surado. Tai kaip paprastam žmogui susiorientuoti ir atskirti rimtą istoriją nuo mito ar kažkokios sąmokslos teorijos?
3: Taip, aš sakyčiau, iš tikrųjų yra kartais painu, nes ta riba yra tokia, na, plana išblukusi ir vietomis tarp labai tokių galbūt įdomių atradimų ir tarp jau tokio sąmokslo teorijų. Tai sakyčiau, mano toks irgi mėgstamas terminas, tiesiog gal grandinėlės nereikia tęsti, kas būtų, jei būtų, jei būtų. Na, nereikia per daug įsistatyti. Gali būti vienas nežinomasis ir tu bandai surasti ar X, ar Y, ne to įlikti, bet bandyti įsikelti daug kažkokių kontrafaktinės istorijos versijų. O tai jau tada pradeda panašėti į sąmokslo teoriją, kai žmonės, na, labai laisvai pradeda interpretuoti ten, kur nėra, tai tiesiog laisvai sukurdami ar duodami valią vaizduoti, kad taip galėjo būti.
1: Taip, taip, tikrai taip. O Simonai, kokią vieną svarbiausią mintį norėtumėte, kad skaitytojai išsineštų apie Lietuvos istoriją, perskaitę jūsų knygą?
3: Mano tikrai vienas iš pagrindinių motyvų buvo, na ir šiek tiek net asmeniškai gaila, galbūt knygoje stengiausi į kiek įmanoma daugiau įdomių Lietuvos istorijos asmenybių pristatyti, nes jų turėjome tikrai labai daug, tai gal gaila tik tai dėl to, kad norėjosi dar daugiau. Tačiau, na, knyga negali būti begalinė, negali būti tokia, kaip sakyt, plyta, ar ne, kuri šiek tiek ir atbaidytų skaitytoje, vis tiek turi būti nedidelė, lengvai perskaitoma, tačiau pasistengiau gana nemažai įrašyti ir mažiau žinomų žmonių, tai jeigu skaitytojas vieną kitą naują pavardę sužinos ir išsineštą, jau bus man pakankamai džiugu.
2: Intriguoja. Ačiū jums.
1: Ačiū jums už pokalbį, būtinai dar pratęsime rytoj.
3: Būtinai, geros dienos.
2: Ačiū. Jums taipogi.
1: Ir išties, knyga sudomins ne tik istorijos entuziastus, bet man atrodo ir visus, kuriems smalsu, kaip iš tikrųjų formuojasi tas mūsų supratimas apie praeitį, o mums belieka priminti, kad Simono Jazavitos knygą Didieji Lietuvos istorijos mitai galite rasti arba knygynuose, arba almalitera.lt.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl verta.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
2: Kai jūsų augintiniui reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
5: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
7: Šaldytuvų sostinė senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru. Po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas palengvino gyventojų bankroto tvarką, jiems nebereikės sukaupti minimalios 26 tūkstančių eurų skolos. Seimas priėmė tai numatančias fizinių asmenų nemokumų įstatymo pataisas, užbalsavo 94 Seimo nariai, susilaikė tik 2. Pakeitimais atsisakyta minimalios skolų ribos 25 minimalių atlyginimų, norint kreiptis į teismą dėl bankroto. Nemokumas bus nustatomas pagal faktinę žmogaus finansinę patirtį. Finansų viceministras Lukas Jakubonis yra sakęs, kad 25 minimalių atlyginimų ribos naikinimas bus naudingas mažiau įsiskolinusiems gyventojams. Seimui pritrūko balsų patvirtinti vyriausybės teiktą muitinės reformą. Parlamentas nepriėmė muitinės įstatymo pataisų, už jas balsavo 46 Seimo nariai, prieš buvo 31, o 20 susilaikė. Dalis valdančiosios koalicijos narių net nebuvo Seimo salėje, kai vyko balsavimas. Pokyčiais siūlyta sujungti 8 teritorines ir specialiasias muitinės į vieną įstaigą ir pavadinti ją Lietuvos muitinę. Opozicija šios reformos nepalaikė dėl draudimo rotuoti muitinės postus esančius pareigūnus. Konservatorius Arvydas Anušauskas pabrėžė, kad tai yra kritinė specialiųjų tyrimų tarnybos pastaba, kurią derėtų tinkamai įvertinti.
1: Specialiųjų tyrimo tarnybos vertinimo rotacija reikšminga korupcijos prevencijos priemonė, kuri padeda mažinti ilgalaikių, neformalių ryšių tarp pareigūnų ir kontroliuojamų subjektų susiformavimo riziką, riboja galimybės formuotis priklausomybės ryšiams. Aišku, kad darbuotojų dalis, kurie linkia rizikuoti, kabutėse, už įstatymo ribų, nėra patenkinti tokiais dalykais. Jie norėtų privatizuoti tuos muitinės postus.
0: Tuo metu įstatymą palaikė valdantieji, tikino, kad naujasis variantas galėjo padėti optimizuoti muitinės valdymą. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė nusiuntė griežtą žinią Rusijos jaunimui, sakydamas, kad jei jie bus sužeisti Ukrainoje, bus palikti kentėti purve ir mirti. Į jaunus rusus ir jų šeimas jis kreipėsi per bendrą spaudos konferenciją su Ukrainos prezidentu Vladimiru Zelenskiu, surinktą po derybų Kijeve. Pabrėždamas jo žodžiais absoliučiai stulbinantį Rusijos nuostolių mastą daugiau nei 30 tūkstančių karių per mėnesį, Rutė teigia, kad Maskva Ukrainoje kas mėnesį praranda daugiau karių nei Sovietų Sąjunga prarasdavo per 10 metų Afganistane praėjusiam. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas užsimena, kad 2028 metų šalies prezidento rinkimuose galėtų dalyvauti dabartinis viceprezidentas J.D. Vansas ir Markas Rubio. Jis pareiškė manantis, kad dabartiniai viceprezidentas ir valstybės sekretorius būtų neįveikiami į kandidatuotų kartu. Analitikai abu politikus pripažįsta stipriais pretendentais gauti respublikonų prezidento nominaciją 2028 rinkimams. Trumpas vis dėlto neįvardino, kuris iš jų turėtų būti kandidatas į prezidentus, o kuris pretenduoti į viceprezidento postą. Italijos sostinė Roma nusiaubė tornadas, jis vartė medžius ir apgadino pastatus. Kaip pranešė Romos meras, meteorologinėse stotyse netoli audros epicentro užregistruotas vėjas, kurio greitis siekė apie 90 km per valandą. Gelbėtojų teigimu vėjo gūsiai nuvertė apie 60 medžių, paralyžuodami eismą. Apie orus Lietuvoje šiandien vakariniuose rajonuose trumpas lietus, perkūnija, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos, o rytoj daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, o pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: kas pietums.
1: Na ir pats laikas užkoduoti dar kartelį kažką slapto iš itališkos virtuvės ir mes labai norime, kad tą kažką slapto atspėtumėte. 1-8-2-9, pažaiskim, kas pietums?
2: Pažaiskim, o dar kai toks prizas, tai aš jau jūs vietoj dabar skambinčiau. Jau sakyčiau, nesvarbu dar apie ką, bet jau skambinu, nes mūsų žaidimo draugas ne kas, ka, ne bet kas, o Forno di Martino, itališkas restoranas Vilniuje, Ogmios mieste, garsėjantis savo pizza romaną. Kaip noriu dabar picos, wow.
1: Oi, mes jau nekartą sakėme, kad šita pizza galėtų būti tituluojama vasaros pizza, todėl kad yra traški tešla, geriausi ingredientai ir yra ne tik pilnai atsiskleidęs skonis, bet fainiai tai, kad picos tešla nėra sunki ir tu pavalgęs būni sotus, bet neapsunksti.
2: Kaip gerai, mes turim 30 eurų čekį, jeigu norit neapsunkti, bet labai labai skaniai pavalgyti ir taip nukeliauti į Italiją. Forno di Martino jums tikrai padovanos, jeigu mums paskambinsit 1-8-2-9 ir pasakysit, ką mes su Juste verdam.
1: Oi, o tikrai verdam tradicinę itališką tirštą daržovių sriubą.
2: Prašau.
1: Bet mums reikia labai labai tikslaus pavadinimo ir ta sriuba yra kilusi iš Italijos kaimiškos virtuvės ir iš esmės tos sriubos išskirtinumas yra tas, kad jinai gaminama iš to, ką turim šaldytuve. Na, nėra tokio griežto recepto ir sriuba yra gaminama iš sezoninių daržovių, iš to, kas šeimininkiai, šefiai yra po ranka.
2: Man labai patinka, nes kiti vadina tokių tinginių maistų, iš esmės krauk viską į puodą ir virk, bet vat, Juste labai gerai sako, yra įdomus žodis, aš nežinau, būtent, kad ta sriuba būtent taip vadinasi, bet galbūt jūs žinote, nes pavadinimas reiškia didelė sriuba. O vat mums reikia to pavadinimo jau kaip ir italai sako, vat iš tos nežinau, galima sakyti pirmą raidę ar negalima.
1: Na gerai, pabandom paspėlioti. Sveiki, su kuo sveikinamės?
3: Sveiki, Kotryna.
1: Kotryna, labai malonu. Iš kur mums paskambinot?
3: Iš Vilniaus.
1: Iš Vilniaus.
2: Oi, kaip gerai, nes Vilniuje yra tas restoranas, kuris lauktų jūsų.
1: Tai mes norime jūs ten ir pakviesti, tik tai reikia teisingo atsakymo. Ką gaminam?
3: Aš galvoju, kad jūsų sriuba yra minestronė.
2: Kotryna, wow!
1: Visiškai taiklu, 100% taip.
2: Palaukit, o iš kur dabar jūs žinot šitą pavadinimą?
3: Nu, todėl, kad labai dažnas toks, sakyčiau, patiekalas.
2: O.
1: Taip, ir iš tikrųjų, tai yra labai maistinga, turtinga, skaidulomis sriuba ir tinka ir vegetarams, na, žodžiu, nors, aišku, aš kažkur esu ragavus kitas versijas sriubos su truputėlį mėsos ir vištienos sultiniu.
2: Na, prašau. Bet palaukit, Kotryna, o jūs pati ragavot šios sriubos?
3: Manau, kad taip, neatsimenu taip jau labai tiksliai, bet greičiausiai esu ragavus.
2: Na, bet aš labai džiaugiuosi, kad jūs atsimenat puikiai pavadinimą šios sriubytės ir tikrai viskas jau šiandien vakarienę planuokit restorane Forno di Martino.
3: Ačiū labai.
2: Oi, ačiū.
1: Ačiū jums, gražias dienas.
2: O kaip, Kotryna, o tai kaip va, tas moteriškas toks, kur gali neatsimint skonio, bet va, pavadinimą žinai, kad ragavai ir minestronė ir sakai. Lioks.
1: Taip, o mes dar sakome, kad restorane Forno di Martino vakarienės, žinokit, užsitęsė ilgiau nei mes planavome, o pavyzdžiui, ten gaminama pasta, ją, žinok, norisi išlaižyti tą lėkštę, net jeigu ir jautiesi sotus. Ir nebereikalo, viskas taip yra skanu, nes čia šefo Martino Praškevičiaus gaminamas maistas.
2: O, čia šefas ten, kur laimėjęs visko labai daug.
1: Michelin žvaigžde. Taip.
2: Tai ir žinok,
1: sako, kad maistai yra svarbiausias skonis, o ne grožis.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Savaitgalį į operą.
2: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
3: Su Parkside aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 29 eurai, o nešiojimo į benzininę žoliapjovė tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio ketvirtosios. Lidl vertė.
4: Hallo. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
5: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – trikolagen peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresnė. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, trikolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite trikolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Labą dieną, dabar Lietuvoje minutė po pusės pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Dingo Ukrainos ginkluotosiose pajėgose tarnaujantis 25 lietuvis, jis negrįžo iš kovinės užduoties portalo 15 min žiniomis. Teritorija, kurioje jis buvo apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos, nuo tol apie jį nėra jokių žinių. Jungtinėms valstijoms, svarstant galimybę dislokuoti branduolinį ginklą keliose papildomose NATO šalyse Europoje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog Lietuvoje tai būtų daroma nebent krizės arba karo metu. Ministras pabrėžė, kad taikos sąlygomis Lietuvoje niekas nekalba apie jokio masinio naikinimo ginklo dislokavimą. Opozicinės parlamento frakcijos pradėjo rinkti parašus siekiant sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją ištirti didelio masto duomenų vagystę iš registrų centro. Jau paruošta 19 klausimų. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas tikina, jog jei laikinoji komisija negautų mandato, būtų svarstoma apie atsakingų ministrų interpeliaciją. Rusija įgijo pranašumą dronų srityje ir gali juo pasinaudoti iki 2028 metų pabaigos, kovodama su NATO šalimis, kol alijansas dar nebaigė ginkluotės atnaujinimo, tai pareiškė Latvijos ginkluotojų pajėgų vadas Kasparas Spūdans ir jį cituoja Financial Times. Generolas Spūdans paaiškino, kad Maskva neturi kokybiškesnių dronų nei NATO šalis, tačiau jį jų pagamina žymiai daugiau ir pritaiko greičiau. Šiaurės Korėjos lyderis Kim Čen Unas apsilankė naujoje branduolinių medžiagų gamykloje ir įsakė eksponentiškai didinti šalies branduolinį potencialą. Pastaraisiais mėnesiais Šiaurės Korėja suaktyvino įvairių tipų balistinių raketų bandymus ir sustiprino karinį bei techninį bendradarbiavimą su Rusija, o tai kelia didelį susirūpinimą vakarams. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien vakariniuose rajonuose galimas trumpas lietus, perkūnija, temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje 17-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos, portale 15, dabar 12 valandų 33 minutės.

0: Ieva ir Justė.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 12 valandų 37 minutes ir pats laikas nusikelti į artėjantį savaitgalį į konkrečiai sekmadienį, nes sekmadienis mums padovanos labai gražią dieną, tėčio dieną ir aš galvoju, kad visi tėčiai nusipelno būti įvertinti už viską, ką jie daro dėl savo šeimos, tad dabar kviečiu prisiminti ir pakalbėti apie tai, kiek mes surandame daug priežasčių pasakyti tėčiui ačiū tėti ir kviečiu į žaidimą tėčiui vieni pliusai.
2: Nu, jeigu yra galimybė suspausti savo tėtį, tai tikrai spauskite šio sūrį. Šį sekmadienį tai yra legalu ir apskritai apsikabinti tėtį visada yra legalu, patartina ir privaloma. O kiekvienas tėtis, patikėkite manim, jau ką mėgsta, kaip ir kiekvienas vyras ir džentelmenas, turėti tą gražų laikroduką, kurį tu gali prisiderinti ne tik prie kostiumo, o prie savo rankos ir sakyti, o žinot, čia man vaikai padovanoja.
1: Taip, pritariu ir žaidimas turi savo draugą, tai laikrodžių centras, kuris yra patikimas pasirinkimas Lietuvoje jau 25 metus. Taip pat rekomenduojame atrasti Seiko laikrodžius, tai yra vienas garsiausių Japonijos laikrodžių gamintojų, o jų išskirtinumas kokybė, tikslumas ir ilgamžiškumas.
2: Bet ką mes čia tiek daug kalbam? Mes jums rekomenduojame nubėgti į pliusas.fm, užregistruoti sveikinimą tėčiui ir laimėti. Visų pirma, Seiko kelioninio laikrodžio dėklą, kurį mes padovanosime jums kiekvieną mielą dieną, nes mes vis skambinsim ir jau po truputėlį rinksime visą komplektėlį prie laikrodžio. Na, o paskui niekada negali žinoti, žinai, kai kur nors sudalyvauji, gal paskui staiga laimi ir dar daugiau visokių reikaliukų.
1: Taip, tai šiandien mes projekto dalyviai Laurai norime padovanoti Seiko kelioninį laikrodžio dėklą, bet prieš tai labai norime su ją pasikalbėti ir pasikalbėti ne apie bet ką, apie jos tėtį. Sveiki, Laura.
3: Sveiki.
2: Laura, ką veikiat?
3: Dabar savo kieme rūpinuosi augaliukais, bet labai smagu, kad paskambinot.
2: Oi, kaip gerai.
1: Labai smagu, kad susiskambinom. Na tai, Laura, pliusai, vieni pliusai tėčiui. Už ką sako tačiu ir koks jūsų tėtis?
3: Už tai, kad mylėjo ir myli, už tai, kad rūpinosi ir vis dar rūpinasi, už tai, kad visada padeda, atjaučia, visada galima pasikalbėti.
2: O, tėtukas. O jeigu, Laura, nepaslaptis, su ką veiksit sekmadienį, gal jau nebebūsit savo darželį?
3: Nu, matyt, kad ne, nu. Reikėjo to aplankyti.
2: Oi, labai gerai, tai vat mes jūs ir motyvuojame tai padaryti. Džiaugiamės, kad radote mums minutėlę, džiaugiamės už jūsų tėtį, o labiausiai tai džiaugiamės už tai, kad puikia Laurytė užaugino, nes Laura visur dalyvauja, nori jam geriausio, tai puikiai šauni dukra esat.
3: Ačiū. Tikiuosi, tėtus taip galvoja.
1: Mes nebejojam.
2: Mes su jūs temokam skaityti mintis.
1: Taip. Laura, ačiū jums. Smagu, kad susiskambinam. Gražių gėlynų jums.
3: Ačiū jums labai.
1: Ačiū, iki malonaus.
2: Kaip smagu, kaip gera girdėti Lauros juoką, jausti tam tikrą šipsenėlę, tokią šilumėlę, tai tikrai ir jūs drąsiai imkite pavyzdį iš Lauros, pliusas.fm, registruokitės, greitai parašykite, koks yra jūsų tėtis, mes jums paskambinsim, padovanosime Seiko kelioninių laikrodžių dėklą. Na, o žinoma, norime priminti, kad laikrodžių centre galima rasti... Aš net nežinau, nuo ko pradėti.
1: Galima, žinok, rasti daugiau nei 30 pasaulyje žinomų laikrodžių gamintojų, įvairių stilių ir įvairius modelius, nuo klasikinių ir prabangių iki sportinių ir mados laikrodžių, tad kiekvieną iš jūsų kviečiame apsilankyti laikrodžių centre, pasižvalgyti ir išsirinkti tai, kas patinka jums, kas patinka jūsų artimiesiams ir būtinai tenai pasinaudokite ypatingais pasiūlymais, nes jų yra ir ne vienas. Ir taip pat patogiai apsipirkti galite ir internetu laikrodžių centras.lt.

0: man ramu, nes pasitikiu jais. 99 procentai pacientų rinktus implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos parnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Yeah, I'm going to fight. But I'm not going to make friends. I need a double.

0: ir Justė.
1: 49 minutės po 12 valandos. Ach, kaip greitai, žiūrėk, jau vasarėlės ketvirta diena, žiūrėk, jau ir įpusėjo.
2: Visiškai tas ketvirtadienis taip skrido, jis vis dar žinoma skrenda, bet man atrodo, kai mes visi drauge laukiame savaitgalio, tai tos ir valandos taip kap, žiūrėk, ir jau bus penktadienio vakaras ir visi lėksim į vasarišką savaitgalį. Na, mes su Juste šiandien ir juokiamės, ir rimtai kalbėjom, ir dar garsiau juokiamės, ir dar labiau džiaugiamės, nes tokia turininga ta birželio ketvirta diena, ir nežinau kaip tau, bet man labai norisi gal to, kad jau artėja tas ir lietus, ir tos audros, ir norisi kažkaip prigult gal šiek tiek, kokį filmą pasižiūrėti, tau būna taip jis?
1: Būna, bet man, žinok, irgi yra toks pats noras, kaip ir pas mūsų klausytoja Laura, eiti ką nors pasodinti, kad žydėtų, jeigu neturim galimybės pasodinti, tai kažkur nusiskinti gražią gėlę ir pasisodinti, bet visiems gėlių mylėtojams, tarp kurių esu ir aš, tai norisi pasakyti, kad birželį reikia pasodinti labai gražią gėlę ir jau liepą mes ją galėsim džiaugtis. Ir ši gėlė, žinok, stebina beveik juodais žiedais. Tai yra žvaigždūnė.
2: Mm-hmm.
1: Toks vienas neįprasčiausių sodo daugiamečių augalų, pasižymintis giliu tokiu vyno atspalviu. Pats žiedas yra apvalus, tamsiai bordo spalvos, toks aksominis žiedynas ir tikrai primena tokius mažus veliūrinius rutuliukus, sklandančius virš gėlyno. Tikrai labai labai gražus žiedas, kas turite po ranka telefoną, įsiveskite žvaigždūnę ir pamatysit labai gražus žiedas. Ir jeigu turite šalia namų kur ką pasodinti, paravėti paskui, tai būtinai pasisodinkite. O birželį yra pats tas.
2: O jeigu nemėgstate liesti žemių, nes paskui nežinot, kur dėtas panagės, viskas gerai, aš irgi nelabai mėgstu.
1: Yra stilingos pirštinaitės.
2: Eik, tu ne jokauk, reikia tada jau greitai pajusta žemę, bet paskui nervuojasi, ką toliau daryti. Bet kokiu atveju tikrai ta žvaigždūnė gražiai, aš dabar įsėdžiau, pasižiūrėjau ir balta, ir bordo, ir jeigu dar sėdi terasoje ir turi ten to gėrimo tos pačios spalvos, žiūri, kaip gražiai pasodinai, visas komplekcija.
1: Na, apie kompotą kalbi?
2: Apie tai faktas, man tik kompotas galvoja šiandieną. Lygiai taip pat vis dar negaliu atsidžiaugti, kad šiandien yra Julie gimtadienis ir taip aš noriu kokią Lara Croft pažiūrėti arba tos ponus Smithus. Jo, tai aš kažkaip jau viskas, gal atsisveikinam ir tada iki rytoj.
1: Na, fainiai, gražios likusios jums ketvirtadienio dienos. Šipsokimės, apsikabinkim, jeigu šalta. Ir tiesiog mėgaukimės vasarą. Ačiū, kad klausėt, gražios dienos.
2: Iki.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
4: Muzika.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunora Vičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Dingo Ukrainos ginkluotosiuose pajėgose tarnaujantis 25 metų lietuvis savanoris. Jis negrįžo iš kovinės užduoties, įvairių šaltinių teigimų, galimai Zaporižios srityje. Portalo 15 min žiniomis teritorija, kurioje jis buvo, apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos, nuo tol apie jį nėra jokių žinių. Portalo žiniomis lietuvis Ukrainoje tarnauja nuo vasario mėnesio, artimieji apie dingimą yra informuoti. Visuomenėje kilus diskusijoms dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ateities vyriausybėje, šios vadovė Inga Ruginienė sako Lietuvos diplomatijos vadovu pasitikinti.
1: Viešoje erdvėje yra įvairių svarstymų, kurių labai norėčiau, kad nebūtų, ir dėl to paties saugumo užtikrinimo ir kaip mes atrodome tarptautinėje erdvėje. Bet jau ne vieną kartą sakiau ir mano nuomonė nepasikeitė, užsienio reikalų ministrų Kęstučiu Budriu pasitikiu ir manau, kad jis dirba gerai.
0: Tuo metu Seimo opozicinių partijų lyderiai mano, kad šeštadienį posėdžiausianti Lietuvos socialdemokratų partijos taryba nesiims keisti valdančiosios koalicijos sudėties, tačiau abejoja, kad užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys liks savo poste. Apie galimus pokyčius koalicijoje iš jos pašalinant Nemuno Aušrą dalis socialdemokratų kalba jau kurį laiką. Tuo metu viešojoje erdvėje pasirodė pranešimu, kad savo posto gali netekti ir Budrys. Anot liberalų lyderės Viktorijos Šmilytės Nilsen, Kęstučio Budrio padėtis yra labiausiai pažeidžiama šioje koalicijoje. Jis neturi tvirto politinio užnugario ir jo šiek tiek labiau nepriklausoma laikysena ir pakankamai ryškios pozicijos užsienio politikos srityje akivaizdžiai kirtosi su dalies koalicijos, tai yra Nemuno Aušros ir valstiečių žaliųjų pažiūromis. Jungtinėms valstijoms svarstant galimybę dislokuoti branduolinį ginklą keliuose papildomose NATO šalyse Europoje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog Lietuvoje tai būtų daroma nebent krizės metu ar karo metu. Šis žingsnis reikštų, kad daugiau šalių priimtų vadinamosius Jungtinių valstijų dviejopos paskirties orlaivius galinčių suduoti branduolinius smūgius. Visgi pabrėžiama, kad tai nėra artimiausio meto klausimas. Opozicinės parlamento frakcijos pradėjo rinkti parašus siekiant sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją ištirti didelio masto duomenų vagystę iš registrų centro. Jau paruošta 19 klausimų. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas tikina, jog jei laikinoji komisija negautų mandato, būtų svarstoma apie atsakingų ministrų interpeliaciją. Rusija įgyjo pranašumą dronų srityje ir gali pasinaudoti galimybių langų iki 2028 pabaigos įsiverždama į Baltijos šalis, kol aljansas dar nebaigė ginkluotės atnaujinimo. Tai pareiškia Latvijos ginkluotojų pajėgų vadas Kasparas Pudans ir jį cituoja Financial Times. Generolas majoras Pudans paaiškino, kad Maskva neturi kokybiškesnių dronų nei NATO šalis, tačiau jie jų tiesiog pasigamina žymiai daugiau ir pritaiko greičiau. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vakariniuose rajonuose galimas trumpas lietus, perkūnija, temperatūra 20-25 laipsniai šilumos, rytoj daug kur tikėtini trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, temperatūra naktis svyruos tarp 11-16, dieną 21-26, pajūryje turėtų būti nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samių naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 4 minutės. We'll be right back.

0: 10 minučių Lietuvoje yra po pirmos valandos po pietų. M1 Plus eteryje šiuo metu skamba Sabrinos Carpenter daina Ties. Labas sakau visiems, kas šiuo metu klausotės radijos stoties M1 Plus. Šią popietę draugę su jumis leisiu aš, Kristupas. Palinkėsiu jums trumpos ir sklandžios šios likusios darbo dienos. Ir taip pat tikėkimės, kad galbūt mums visiems pavyks išvengti šį vakarą ateinančio lietaus. Gero ir gražaus ketvirtadienio kartu su radijos stotimi M1 Plus.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią grąžą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
4: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdėje gali būti sprendžiamas užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio likimas, premjerė Inga Ruginienė sako Lietuvos diplomatijos vadovų pasitikinti ir mananti, kad jis dirba gerai. Nepasitenkinimas jo darbų iš socdemų vadovybės užkulisiuose jo aptarinėjimas ilgą laiką. Kalbama, kad partijos lyderiai nepatenkinti Budrio poziciją santykių su Kinija, Baltarusijos klausimais, taip pat sankcijų baltarusiškoms trašoms klausimų. Seimui pritrūko balsų patvirtinti vyriausybės teiktą muitinės reformą. Pokyčiais siūlyta sujungti 8 teritorinės ir specialiasias muitinės į vieną įstaigą ir pavadinti ją Lietuvos muitinė. Kritikai tvirtino, kad uždraudė muitinės postuose pareigūnų rotaciją, Seimas pablogintų kovą su korupcija, taip pat, kad reforma nepatogi regionams. Pasirodžius pranešimams, kad Lietuva nežino, kada atvyks nauja Jungtinių valstijų rotacinių pajėgų pamaina, tokia pat žinia pasidalijo ir Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras. Šiuo metu Estijoje Jungtinės valstijos yra dislokavusios vieną šarvuotą pėstininko batalioną šalies pietuose esančiame Veru mieste ir tankų kuopa Tapos karinėje bazėje. Gynybos ministras Pevkuras pakartojo savo kolegos iš Lietuvos žodžius, kad Jungtinių valstijų pajėgos šalyje liks, tačiau pasirengimas naujai atvykstantiems kariams nevyksta. Šiaurės Korėjos lyderis Kim Čen Unas apsilankė naujoje branduolinių medžiagų gamykloje ir įsakė eksponentiškai didinti šalies branduolinį potencialą. Pastaraisiais mėnesiais Šiaurės Korėja suaktyvino įvairių tipų balistinių raketų bandymus ir sustiprino karinį bei techninį bendradarbiavimą su Rusija, o tai kelia didelį susirūpinimą vakarams. Lietuvoje šiandien vakariniuose rajonuose galimas trumpas lietus, per kūnyje temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis griaudės per kūnyje, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, diena nuo 21 iki 26, pajūryje 17-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 32 minutės.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl verta.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
2: Grilio mėno maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Korona su citrusinių vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
4: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.

0: sportas. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Manchester City klubas ketina paduoti į teismą Madrido Real. Madrido Real ekipoje šiuo metu vyksta klubo prezidento rinkimai. Ir ilgametį prezidentą Florentiną Perezą šiemet nori pakeisti jaunesnis ispanų verslininkas Enrique Riquelme. Pastarasis jau pradėjo žadėti, jog jeigu jį išrinks, jis į karališkąjį klubą prisivilios Erlingą Haalandą. Tai yra pagrindinį Manchester City ekipos polėją. Pasirodo, Riquelme pastarosiom dienom berods vakar televizijos eteryje paskelbė nuotrauką, kurioje matyti Madrido Real marškinėliai su Haalando pavardę. Ir tada pažadėjo, jog jeigu jis bus išrinktas Realo prezidentu, prisivilios Haalandą į Madridą. Manchesterio klubas tuo tarpu šiuos gandus paneigė ir pareiškė svarstantis kreiptis į teisininkus pagalbos. Kuogi baigsis Madrido Real klubo prezidento rinkimai ir kas laukia ispaniško klubo ateityje, pamatysime netrukus.
0: Top Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
2: Top Sport. Top Sport lažybos.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvilėje tik 45 centai. Lidl vertė.
1: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis Rokiškio naminis sūris 1,99 €. O 2 pakuotės Panevėžio cukraus plus 1,29 €. Maksima, tai ko reikia.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje, Valdovų rūmose, pirmą vasaros penktadienį.

0: Labas diena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdyje gali būti sprendžiamas užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio likimas. Premjerė Inga Ruginienė tikina Lietuvos diplomatijos vadovų pasitikinti ir mananti, kad jis dirba gerai. Nepasitenkinimas jo darbų iš socialdemokratų vadovybės užkulisiuose aptarinėjamas jau ilgą laiką. Kalbama, kad socdemų lyderiai nepatenkinti Budrio poziciją santykių su Kinija, Baltarusija klausimais, taip pat sankcijų baltarusiškoms trešoms klausimų. Seimo opozicija teigia taip ir nesulaukusi atsakymų iš Seimo pirmininko Juozo Oleko iš raštu pateiktų klausimų, kuriais buvo bandoma išsiaiškinti, kokie atsakymai buvo pateikti Venecijos komisijai dėl LRT įstatymo. Grupė Seimo narių prašė Seime perskaityti tuos atsakymus. Olekas Seimo tribūnoje tiesiog išdėstė susirašinėjimo su komisija chronologiją ir informavo, kad atsakymus rašė Artūras Zuokas, o Venecijos komisijos posėdyje, kuriame bus tvirtinama nuomonė, pats nedalyvaus.
1: Venecijos komisijos sekretoriato direktorė kviečia mane ar kokią nors mūsų atstovaujantį įgaliotą atstovą sudalyvauti Venecijos komisijos plenarinėje sesijoje birželio 12-13 dienomis, kai aš nuomonei bus tvirtinam. Tai manau, kad aš asmeniškai negalėsiu vykti, bet prašysiu vėl, gal mes galėtume vėl deleguoti Artūrą Zuoką, kuris jau yra dalyvavęs pirmuose svarstymuose.
0: Liberalas Simonas Kairys piktinosi, kad atsakymų taip ir nesulaukė.
2: Tai tiesiog jūs esat bailiai ir kadangi mano mikrofono to išjungsit, tai tą ir išgirskit, nes tai, kas buvo čia pristatyta, buvo visiškai ne to klausta. Apie turinį nulis atsakymų ir Artūras Zuokas veikia viso Seimo vardu važinėje, vėl nežino kur ir kalba, vėl nežino ką.
0: Venecijos komisija vertino darbo grupės parengtą projekto variantą dar prieš jį koreguojant kultūros komitete. Komisija pabrėžė, jog įstatymo rengėjai netliko tinkamo visuomeninio transliuotojo finansavimo modelio vertinimo, kritikavo biudžeto įšaldymą, pasigado įsamios analizės, kaip tai paveiks LRT veiklą. Pasirodžius pranešimams, kad Lietuva nežino, kada atvyks nauja Jungtinių valstijų rotacinių pajėgų pamaina, tokia pačia žinia pasidalijo ir Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras. Šiuo metu Estijoje Jungtinės valstijos yra dislokavusios vieną šarvuotą pėstininkų batalioną šalies pietuose esančiame Veru mieste ir tankų kuopa tapus karinėje bazėje. Gynybos ministras pakartojo kolegos iš Lietuvos žodžius, kad Jungtinių valstijų pajėgų šalyje liks, tačiau pasirengimas naujai atvykstantiems kariams nevyksta. Nuo tarnybos buvo nušalintas 21 pareigūnas iš Londono policijos padalinio atsakingo už karališkosios šeimos narių apsaugą. Pareigūnai kaltinami tuo, kad budėjimo metu miegojo arba pasitraukdavo iš savo darbo vietų, apie tai informuoja BBC remdamasis Scotland Yardo pareiškimu. Buckingham rūmų spaudos tarnyba šią informaciją komentuoti atsisakė. Lietuvoje šiandien vakariniuose rajonuose galimas trumpas lietus, perkūnija, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur tikėtini trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje 17-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: Jesse Ware, Free Yourself, skamba radijos stoties M1 Plus eteryje. Šalyje yra 11 minučių po antros valandos po pietų. Smagu, jog leidžiate laiką drauge su Pliusu. Šiandieną M1 Plus studijoje, šią popietę, dirbu aš, Kristupas Ališauskas. Ir po truputėlį, tiems pietums einant į pabaigą, manau, kad kai kurie iš klausytojų jau keliaujate ir link darbų pabaigos. Tad tikiuosi, kad šis ketvirtadienis jums praeis sklandžiai. Galbūt suspėsite pasimėgauti gražiu vakaru. Tikėkime, kad neteis kažkokie nors neplanuoti lietus ir nusimato gražus vasariškas vakaras. Galbūt apniukas, bet vis tiek vasariškas vakaras šį ketvirtadienį Lietuvoje. Keli momentai iš M1 Plus šios valandos grojaraščio.
1: Šią valandą išgirsite

0: visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma.shop.eu.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl vertė.
2: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
3: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs. Sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusi nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos,

0: lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Smoriginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologiją Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės, puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas.lt.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
2: Mes Ajot produktai esame su savo klientais viso proceso metu. Nuo planavimo iki pristatymo ir montavimo.
3: Klausykit.
2: Palaukite.
3: Atsiprašau, gal jau galite paleisti ranką?
2: Ak, teisingai. Mes jau baigėme. Tiesiog pasakykite, jei ir jums prireiks pagalbos rankos. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
2: Šį ketvirtadienį kviečiu žiūrėti 2025 metų Valentino Vasijanovičiaus režisuotą dramą su komedijos elementais pavadinimu Iki pergalės. Čia mes nusikelsime į netolimą ateitį, po karinę Ukrainos ateitį. Karas baigėsi, o pagrindinis šio filmo veikėjas, kino režisierius Romanas, liko be darbo, be sėkmės ir taip pat praradęs ryšį su užsienyje gyvenančia šeima. Nors jo tėvynė kaip ir išvaduota, tačiau tai visai ne ta šalis, kurios jis ir daugelis kitų ukrainiečių taip ilgėjosi karo metu. Kol Romano žmona ir dukra vienoje kuria naują gyvenimą, vyriškis lieka Kijeve, sutrikęs, nerimastingas, tačiau įsitikinęs, jog vieną dieną viskas tikrai pagerės. Kada nors, tikriausiai galbūt. Vaidina Valentinas Vasijanovičius, Marijana Novikova, Vladlenas Oddenko ir kiti. Šiandieną kviečiu žiūrėti pozityvų filmą apie netolimą ateitį. 2025 metų Valentino Vasijanovičiaus režisuotą dramą su komedijos elementais pavadinimu Iki pergalės. Iki pergalės ir kitus gerus filmus galite rasti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. Čia vienu metu yra daugiau negu 1000 įvairiausių filmų. Filmai iš Holivudo, filmai iš Europos, filmai iš įvairių kino festivalių ir taip pat filmai iš Lietuvos. Kviečiame išbandyti Žmonės Cinema internetinę kino platformą 2 savaites, visiškai nemokamai, be jokių įsipareigojimų. Žmonės Cinema geram kinui yra laiko.

0: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl verta.
2: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
3: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
3: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
2: Ai. O vokiškai?
4: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
6: Šaldytuvų sostinė senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 €. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 €. O dar senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių. Renginio radijas M1+. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Labas diena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Premjerė Inga Ruginienė per vyriausybės valandą Seime pareiškė, kad po duomenų vagystės iš registrų centro atėjo laikas svarstyti galimybę automatiškai informuoti gyventojus, kad jų duomenėmis įvairiuose registruose buvo domimasi. Pasak premjerės, tokia automatinio pranešimo apie domėjimąsi žmogaus duomenimis sistema galėtų veikti ne tik registrų centre, bet ir įvairiuose kitose registruose, pavyzdžiui, sodros. Pasak jos, registrų centras pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą turėjo pranešti apie duomenų nutekėjimą, tai jų buvo apsisprendimas to nepadaryti. Seimas atmetė siūlymą ratifikuoti konvenciją prieš smurtą ir priekabiavimą darbe projektą sukritikuotas dalies konservatyvių pažiūrų parlamentarų. Taip pat aiškinama, kad dokumento tekstas yra išverstas netinkamai. Originaliame darbo organizacijos konvencijos tekste kalbama apie priekabiavimą dėl biologinės lyties ir socialinio lyties vaidmens, kai lietuvių kalbo tekste minimas vienas žodis – lytis. Parlamentaras Vytautas Sinica sako, kad ši konvencija primena bandymus ratifikuoti Stambulo konvenciją.
1: Žvelgiant iš esmės, čia yra įdėtas tas pats Trojos arkliukas, koks buvo ir Stambulo konvencijoje. Nors gal kažkam ir komišti tie lyginimai, bet situacija yra ta pati. Nors dokumentas yra apie kitką, bet jame gal dėl kažkokių tendencijų tarptautiniuose formatuose atsiranda ta socialinės lyties sąvoka – gender.
0: Socialdemokratė Brutė Vėsaitė po balsavimo piktinosi, kad neužteko balsų konvencijos ratifikavimu ir teigia, kad Lietuva jau garsėja iš užsienio šalių atvykusių darbuotojų išnaudojimų.
2: Lietuvoj, pavyzdžiui, atvykę iš trečiųjų šalių, jie yra laikomi vergais. Tai ką, jūs pritarėt, kad Lietuvai šitie dalykai būtų? Melagystė dėl to sekso ir gender, nesąmonė, gėda, tiesiog gėdingai padarėte, kolegos.
0: Tarptautinės darbo organizacijos konvencijoje nustatomi konkretus visuotinai taikytini kovos su priekabiavimu ir smurtu darbe standartai bei nurodomos priemonės, kurių reikia imtis valstybėms. Jie siekiama apsaugoti visus dirbančiuosius, taip pat savanorius, praktikantus, darbo ieškančius asmenis, taip pat ir darbdavius. Jungtinėms valstijoms svarstant galimybę dislokuoti branduolinį ginklą keliose papildomose NATO šalyse Europoje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuvoje tai būtų daroma nebent krizės arba karo metu. Šis žingsnis reikštų, kad daugiau šalių priimtų vadinamosius Jungtinių valstijų dviejopos paskirties orlaivius, galinčių suduoti branduolinius smūgius. Visgi pabrėžiama, kad tai nėra artimiausio meto klausimas. Toliau neveikia nauja teismų informacinė sistema. Bandymas diegti naują sistemą sukėlė chaosą. Nuo birželio pirmosios turėjusi startuoti sistema iki šiol nefunkcionuoja. Advokatai skundžiasi negalintis atlikti jokių veiksmų, kyla rizika praleisti atsakymo teismams terminus, stringa teismų darbas, atidedami ir posėdžiai. Nacionalinė teismų administracija vieno informacijos tarnybai negalėjo atsakyti, kada trikdžių problema bus išspręsta. Ir apie orus, rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis per kūnyje temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūrė 17-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 3 minutės.

0: Salt and Pepper Soup skamba Mieno Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 10 minučių po 3 valandos po pietų. Tęsime popietę draugę su Pliusu, kartu su jumis. Šiandieną šią popietę Mieno Plus studijoje prie pulto ir mikrofono leidžiu laiką, aš Kristupas Ališauskas. Palinkėsiu trumpos šios likusios darbo dienos, sklandžių likusių darbų ir gražaus atėjančio ketvirtadienio vakaro kartu su radio statimi M1 Plus ir muzika, kurią jauti.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Savaitgalį į operą.
1: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
2: Su Parkside aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 29 eurai, o nešiojamoji benzininė žoliapjovė tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 4-osios. Lidl verta.
3: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Su vasaros pradžia laukiame ir tėvo dienos.
6: Ryšys su tėvu keičiasi, bet niekada neišnyksta. Nuo rankos, vedančios per gatvę, iki pokalbių kaip lygus su lygiu.
5: Todėl kviečiame jūs prisiminti tai, už ką jiems esame dėkingi, kokius pliusus ir už ką dedame savo tėčiui.
6: Apsilankykite pliusas.fm, pasidalinkite mintimis apie savo tėtį ir laimėkite laikrodžių centro dovanas.
7: Projekto partneris – Laikrodžių centras, lyderis Lietuvos rinkoje. Čia rasite įvairių stilių laikrodžių nuo klasikinių ir prabangių iki sportinių bei mados modelių. Laikrodžių centras padės atrasti ne tik laikrodį, bet ir jūsų stilių atspindinti aksesuarą.

0: Train, grupės šviežias kūrinys The Weekend, skamba Vieno Plus eteryje. Lietuvoje 15 valandų 28 minutės. Metas atėjo šio ketvirtadienio verslo rubrikai, o ją pristato savi.lt. Finansavimo ir investavimo platforma, kur rasite labai geras sąlygas verslo paskoloms, be užstato ir be asmeninio laidavimo.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Bankrutuoti Lietuvoje bus lengviau. Nepaisant europinių milijardų, jaunimas toliau sėdi be darbo. Amazon planuoja milijardines investicijas Europoje. Netrukus apie tai ir kita išsamiau. Seimas palengvino gyventojų bankroto tvarką. Jiems nebereikės sukaupti minimalios 26 tūkstančių eurų skolos. Priimtos tai numatančios fizinių asmenų nemokumų įstatymo pataisos. Pakeitimais atsisakyta minimalios skolų ribos 25 minimalių atlyginimų, norint kreiptis į teismą dėl bankroto. Nemokumas bus nustatomas pagal faktinę žmogaus finansinę padėtį. Finansų ministerija siūlė atsisakyti ribos, nes anot jos įsiskolinimo situacija individuali, o minimali riba yra per didelė. Bet to šalyje kasmet inicijuojama nedaug gyventojų bankrotų. Seimas sugriežtino ir įmonių nemokumo administratorių veiklą. Tarp kita ko, jiems bus nebeleidžiama dirbti keliose įmonėse. FNTT praėjusiais metais gavo daugiau nei 102 tūkstančius pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius. Beveik 25% daugiau nei 2024-aisiais. Daugiausiai tokių pranešimų pateikė bankai, virtualių valiutų operatoriai bei elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos. Tarnyba teigia, kad pernai, kaip ir daugelį metų prieš tai, sukčiavimas yra labiausiai paplitusi nusikalstama veika elektroninėje erdvėje, kuri sudaro didelę dalį gaunamų pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius. Tarnyba pernai yra gavusi 893 pranešimus apie bankų klientų sąskaitose sustabdytas lėšas. Bendra tokių lėšų suma siekia beveik 71 milijoną eurų. Taip pat anot FNTT pastebimas fiktyvių įmonių naudojimas, kurios egzistuoja teisėtai, tačiau neturi realios arba reikšmingos ekonominės veiklos darbuotojų bei materialinių išteklių. Lietuva iš savų atsinaujinančių energijos išteklių šiemet visiškai apsirūpino elektra 45 dienas. Tokį skaičių įvardina Litgrid vadovas Andrius Šemeškevičius. Anot jo, dėl šio rodiklio per šiuos metus bus tikrai pasiektas pernykščių metų rekordas. Pernai buvo 70 dienų, kai Lietuva sugebėjo susigeneruoti iš atsinaujinančių išteklių pakankamai elektros energijos, kiek suvartoja. Litgrid duomenimis veikiančių saulės ir vėjo elektrinių bendra galia šiemet Lietuvoje jau peržengė 6 gigavatų ribą. Dalis Lietuvos bankų diegia, kaip teigiama, saugesnį tapatybės autentifikavimo būdą nei iki šiol naudojama Smart ID, Smart ID Plus. Big Bank šią savaitę pranešė tapęs pirmuoju banku Lietuvoje ir Estijoje keičiančių seną Smart ID sistemą į naują. Finansų įstaigos teigia, esą nauja sistema geriau apsaugos klientus nuo apgavysčių, tačiau kartu supaprastins prisijungimą, nes nereikės įvesti savo asmens kodo, taip pat ir lyginti kontrolinių kodų. Taip pat diegiantis šį sprendimą pranešė dar trys bankai Swedbank, SEB ir artėja. Iš skirtingų renginių prie Smart ID Plus paskyros bus galima prisijungti skenuojant QR kodą ir įvedant vartotojo PIN kodą. O jungiantis iš to paties įrenginio, tapatybės atpažinimas atliekamas tame pačiame įrenginyje įvedus PINą. 15-29 metų amžiaus asmenų užimtumas išlieka viena iš pagrindinių ES darbo rinkos problemų, tai rodo ES auditorių ataskaita. Nepaisant to, kad praėjusiais metais šios grupės nedarbas sumažėjo, ES vis dar beveik 5 milijonai jaunuolių neturi darbo. Tai yra apie 11,5% visų tokio amžiaus jaunuolių. Tokie rezultatai aiškėja, nors nuo 2014 metų ES pagal sanglaudos politiką jaunimo užimtumui remti skyrė maždaug 25 milijardus eurų. Milijardieriaus Ilono Masko kosmoso kompanija SpaceX ruošiasi debiutui biržoje, kuris, kaip tikimasi, bus didžiausias istorijoje ir Maską pavers trilijonieriumi. SpaceX planuoja šį mėnesį, išleidžiant akcijas rinką, surinkti iki 75 milijardų Amerikos dolerių. Tikimasi, kad pirminio viešo akcijų platinimo metu bus parduota virš 555 milijonų akcijų po 135 Amerikos dolerius už vienetą. Numatomos pajamos lengvai viršytų 26 milijardus Amerikos dolerių, kuriuos 2019 metais surinko naftos milžinas Saudo Aramco. Pirminio akcijų pasiūlymo dokumente išsamiai aprašomi planai panaudoti šiuos pinigus, gautus pardavus akcijas, siekiant vėl nugabenti žmones į Mėnulį, o galbūt net ir į Marsą. Amazon paskelbė, jog investuos 10 milijardų eurų ir sukurs 25 tūkstančius darbo vietų Europoje. Bendrovė teigia, kad didžiąją dalį pinigų skirs sandėlių plėtrai ir modernizavimui bei pristatymo paslaugoms visame žemyne. Šis pranešimas paskelbtas Londone vykusioje Amazon Delivering the Future renginyje. Dalis naujų lėšų bus skirta robotų technologijų ir automatizavimo plėtrai užsakymų vykdymo centruose. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samių verslo naujienos portale 15 min.
0: Ieškote didesnio verslo finansavimo be NT įkeitimo ir be asmeninio laidavimo? Savi siūlo verslo paskolą su valstybės parama. ILTE programa Portfelinės garantijos 3. Su ja galėsite gauti iki 100 tūkstančių eurų lengviau prieinamomis sąlygomis. O štai trumpalaikiams paskoloms iki 12 mėnesių palūkanos vos nuo 8%. Užsukite į savi.lt ir gaukite pasiūlymą per vieną darbo dieną.

0: was a milkman. Kartu su Sinfonija Taryga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonija Taryga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik euras 89. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99. Lidl verta.
3: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

0: 14 minučių šalyje liko iki 4 valandos po pietų. Mėno plusetryje iš filmo Top Gun soundtrackas Berlin daina Take My Breath Away. Prieš atsisveikindamas dar noriu paminėti vieną svarbų gimtadienį.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Šią dieną 1975 metais gimė Holivudo aktorė Angelina Jolie. Ir šiandieną jinai švenčia savo 51 gimtadienį. Vienas iš daugiausiai uždirbusių sėkmingiausių Jolie filmų, kuriame jinai vaidino, buvo Lara Croft Kapų plėšikė. Šiame filme pasirodo daugumą triukų atliko pati aktorė, todėl filmavimo metu patyrė nemažai traumų. Sykį netgi apdegė ir buvo išvežta į ligoninę, tačiau kitą dieną jau grįžo į filmavimo aikštelę. Kadangi Jolie yra kairė rankė, jos ginklai buvo gaminami specialiai, kad ji galėtų juos patogiai užtaisyti, pritaikyti būtent kairė rankėms. Bendrai, aktorė turi nemažai tatuiruočių ir kiekvienas iš jos 6 vaikų ir savų ir įvaikintų yra įamžintas su tatuiruote ant jos kūno su jų gimimo vietos koordinatėmis. Nuo vaikystėje Angelina svajojo tapti visai ne aktorė, o laidojimo namų direktorė. Tarp įdomesnių hobių ši moteris kolekcionuoja peilius, augina gyvates ir taip pat domisi patologijos anatomija. Grįžtant prie Mieno Plus programos, po 13 minučių eteryje 200 sekundžių informacijos, o nuo 4 duetas Audrius ir Akvilė. Aš jums sakau iki gražaus likusio ketvirtadienio, susiklausome rytoj nuo 1 valandos po pietų. Čia buvo Kristupas Ališauskas.
2: Muzika, kurią jauti. M1.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda sukritikavo galimų socialdemokratų ketinimus keisti užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį. Šalies vadovo nuomonė tokie svarstymai yra neatsakingi.
1: Man pirmiausia kelia šypsena tai, kad vietoje to, kad kalbėtų apie koalicijos sudėtį, kažkodėl tai kalbama apie vieną konkretų ministrą. Šis ministras yra bene palankiausiai vertinamas Lietuvos gyventojų iš visų ministrų. Ir galbūt tai yra ta priežastis, kodėl pono Budrio darbas užkliūva vienam ar kitam politinės scenos veikėjui. Bet kuriuo atveju, jeigu tokie priekaištai yra, iki šiol tai priekaištai kažkodėl tai skleidžiami anoniminių šaltinių, na, tie priekaištai yra labai abstrakt. Tai kažkas neva yra ne taip, bet iš tikrųjų, kuomet pasižiūri vyriausybės programą ir matai realią pono ministro veiklą, aš tiesą sakant nepastebiu ten jokių esminių netitikimų. Taip kad manau, kad reikėtų susikoncentruoti tuos tikrai svarbius sprendimus, kurie tikrai valdančioje koalicijoje netrukus gims. Ir dabar kalbėti apie vieną konkretų ministrą, juolab, kad nepateikime jokie konkretus apčiuopiami kaltinimai, na yra nelabai atsakinga ir nelabai rimta.
0: Sako šalies vadovas. Šiomis dienomis žiniasklaidoje pasirodė neoficialių žinių, kad šeštadienį vyksiančioje valdančiųjų socialdemokratų taryboje gali būti keliamas klausimas dėl užsienio reikalų ministro pakeitimo. Tiesa, premjerė Inga Ruginienė visgi tikina, kad Kęstučiu Budriu pasitiki, jis esą dirba gerai. Seimas skubos tvarkas svarstys siūlymą dėl Lietuvos karių siuntimo į Hormūzo sąsiaurį. Siūlymas numatyti galimybę siūsti iki 40 Lietuvos kariuomenės karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų į operacijas Hormūzo sąsiaurį įveikė pirmąjį balsavimą Seime. Tai numatantį įstatymo projektą parlamentarai svarstys skubos tvarka. Planuojama, kad Lietuvos kariuomenė prisidėtų prie šios operacijos siūsdama iš minavimo pajėgų apsaugos žvalgybinius ir kitus gynybinius pajėgumus. Pabrėžiama, kad šios tarptautinės operacijos būtų nesusijusios su Jungtinių valstijų ir Izraelio prieš Iraną vykdoma karinė kampanija. Susisiekimo ministras Juras Taminskas svarsto, jog kai kuriuos traukinių maršrutus galima būtų optimizuoti ir sumažinti bilietų kainas, taip pritraukiant daugiau keleivių. Tuo metu finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, jog valstybės biudžetas yra įtemptas ir jis norėtų išvengti netaiklių priemonių. Taminskas teigia, jog per 2 mėnesius, kai traukinių bilietai buvo parduodami su nuolaida, kai kuriuose maršrutuose smarkiai išaugo keleivių srautas, todėl nuolaidos, pasak jo, galėtų būti pritaikytos ir ateityje. Susisiekimo ministras svarstė, kad bilietų kainos galėtų būti mažinamos nebent vasaros pabaigoje. Pasirodžius pranešimams, kad Lietuva nežino, kada atvyks nauja Jungtinių valstijų rotacinių pajėgų pamaina, tokia pačia žinia pasidalijo ir Estijos gynybos ministras. Šiuo metu Estijoje Jungtinės valstijos yra dislokavusios vieną šarvuotą pėstininkų batalioną šalies pietuose esančiame Veru mieste ir tankų kuopą tapus karinėje bazėje. Gynybos ministras Pevkuras pakartojo savo kolegos iš Lietuvos žodžius, kad Jungtinių valstijų pajėgos šalyje liks, tačiau pasirengimas naujai atvykstantiems kariams nevyks. Ir apie orus Lietuvoje rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje 17-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir beveik 4 minutės.

0: Labukas visiems, 12 minučių, na beveik jau ir 13, tiesą sakant, po ketvirtos, kur buvę, kur nebuvę, pliusą studiją sugrįžo Audrius ir Akvilė. Labas, Akvilė.
1: Labas, kaip smagu sveikinti su visais mūsų klausytojais.
0: Man smagu taip pat ir tave matyti smagu ir iki pat
1: septintos. Oi, taip, ir tave labai smagu matyti.
0: Ačiū. Iki pat septintos 3 valandos yra mūsų draugystė radijos skirtas su mūsų klausytojais. Muzika, kurią jauti daug įdomios aktualios informacijos, naujausios žinios, verslo naujienos. Čia visko ir neišpasakosi, kiek jūsų visko laukia, kur dar marškinėliai, pliuso žaidimai ir taip toliau. Žodžiu, tikrai turim daug laiko praleisti intensyviai ir produktyviai, tad belieka tik palinkėti jums pasigarsinti radiją ir
1: leisti
0: taip ketvirtadienį, ketvirtąją birželio, ketvirtąją vasaros dieną su mumis. Mes įpratę esam mūsų laidą pradėti nuo visiškai naujos muzikos, nes žinoma, pliuse skamba laiko patikrinta muzika, muzika, kurią jautin, bet mes galvom, kad reikia šiek tiek to pipiriuko naujo įleisti į mūsų muzikinę visą programą ir papasakoti jums, kas vyksta dabar, kokios yra tendencijos, kokie nauji kūriniai taip pat yra išleidžiami ir tam yra rubrika Nauja daina pliuse. Dabar visiškai netrukus ir norim papasakoti jums apie naują dainą.
1: Taip, aš labai noriu pasidžiaugti, kad ši daina yra apie tokią, sakyčiau, labai moteriškumo ir seksualumo ikoną, kuri, tiksliau, tai yra atlikėja, kuri, sakyčiau, labai tokia moteriška ir seksuali. Tai taip, mes čia kalbam apie Sabrina Carpenter ir jos daina House Tour, kuri pasirodė 2025 metais albume Men's Best Friend ir labai greitai tapo viena labiausiai aptarinėjimo albumo dainų, nes iš pradžių, iš pirmo žvilgsnio, skamba taip linksma istorija apie pasimatymą ir ekskursiją po namus, tačiau visas tekstas pilnas tikrai tokių kaip dviprasmybių ir žuomenų, nes didžiausias pokštas tas, kad Sabrina dainoje net kelis kartus tvirtina, jog tai nėra metafora, bet taip lyg kabutėse, nors būtent dėl akivaizdžių metaforų šis kūrinys ir išgarsėjo.
0: Muzikinė prasme daina labai stipriai įkvėpta 8 dešimtmečio pabaigos ir 9 dešimtmečio pop muzikos, tad tikrai pajausit iš karto tokį girdėtą stilių. Kritikai joje išvelgia sąsajų su Jenny Jackson ar ypatingai su Paula Abdul kūryba. Na tikrai labai labai panašu, patys to įsitikinsite netrukus, o prie dainos kūrimo prisidėjo labai garsus prodiuseris ir dainų autorius Jackas Antonovas, dirbęs su daugybė šiuolaikinių pop žvaigždžių.
1: Ir 2026 metais pasirodęs vaizdo klipas buvo nufilmuotas prabangiame Los Andželo dvare, kurio vertė siekia net 37 milijonus dolerių. Kažkoks kosmosas.
0: Na taip, solidi suma.
1: Labai. Ir klipas primena tokį kaip kiną, žinai, kino filmą. Sabrina kartu su aktorėmis Margaret Qualley ir Madeline Celine įsiveržė į prabangų namą ir jame siautė lik komiško apiplėšimo istorijoje. Daugelis pastebėjo, kad panašumų turi su filmu The Bling Ring.
0: Na tai va dabar ir paklausykim to panašumo 8 dešimtmečio prieskoniai ir šiek tiek kino, na žodžiu, viskas viename. Nauja daina pliuse, Sabrina Carpenter, House Tour.
2: Nauja daina pliuse.

0: Gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99. Malta kava Jakobs 5,99. O saldainiai Rafaelo 4,29. Maksima tai, ko reikia.

0: Vienas plus ir dabar yra 16 valandų ir 23, beveik 24 minutės ir aš manau, kad atėjo metas pakalbės apie orus ir poilsį ir čia noriu kreiptis į visus, kurie mėgstate poilsį. Jūsų poilsenybė Lietuvoje yra vietų, kurios nesivaržo dėl dėmesio. Viena iš jų – Spa Vilnius Anykščiai.
1: Taip, koks gitas oras yra prognozuojamas, ką sinoptikai kalba. Artimiausia para daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra nakties metu nuo 11 iki 16. Dieną 21-26, bet pajūryje vėsiau 17-20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 16, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Dienos metu Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 23, Šiauliuose 25 laipsnių šilumos.
0: Skamba fantastiškai ir sakoma, kad Lietuva yra vietų, kurios nepasakoja apie save garsiai. Tai vieta, kurią atradus norisi pasilikti sau. O vėliau sugrįžti vėl. Anykščiai – viena iš jų. Apsistojus pa Vilnius Anykščiuose, poilsis įgauna savo ritmą, o patirtis susijungia į vieną. Gamta, spa patirtis, pirtis, skonių kupina gastronomija ir rūpestis kiekviena detalė. Birželio mėnesį poilsis Anykščiuose su iki 33% nuolaida tonuokite spavilnius.lt.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika.

0: 16:30, metas aktualiam dienos interviu. Šį kartą Simona Kvederytė mums pasakos, kokius naujus nepriekaištingos reputacijos reikalavimus siūloma taikyti pavežėjams ir kodėl. Dėl to anksčiau Seime kilo sumaištis.
1: Susisiekimo ministerijos siūlymas keisti pavežėjams nepriekaištingos reputacijos reikalavimus įžiebė ginčius ir šiokią tokią sumaištį. Parlamentarai kritikavo, kad žmonės dirbti pavežėjais negalėtų, jei būtų teisti už sukčiavimą, piknaudžiavimą, kišininkavimą, papirkimą. Tačiau vežti keleivius esą būtų leidžiama teistiems už kai kuriuos smurtinius nusikaltimus. Tai susisiekimo ministerija neigia, nors visgi siūlymui kitokių pastabų turi ir teisininkai. Apie tai kalbame susisiekimo viceministre Dovile Sujataite. Kodėl reikia keisti apskritai reputacijos reikalavimus pavežėjams ir kaip siūlote juos keisti?
2: Ir jie dabar yra jau tokie taikomi, bet siūlom patikslinti, nes šiuo metu pačiam kelių transporto kodekse vertinama būtent visi sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai. O mes kaip tik siūlome juos patikslinti, kad būtų vežėjams ir taksi vairuotojams keliami nepriekaištingos reputacijos reikalavimai, tik tai labai konkrečiai remiantis baudžiamojo kodekso tam tikrais straipsniais. Siūlome kaip tik palengvinimą, kad įstatyme būtų vertinami ne visi sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai, nes tikrai turi būti tas reguliavimas proporcingas. Nuorodą įdedam į konkrečius baudžiamojo kodekso straipsnius, kuriais remiantis pavežėjas ar taksi vairuotojas nelaikomas nepriekaištingos reputacijos.
1: Ar jūs įtraukiate visus smurtinius nusikaltimus, kurie galėtų galbūt vis dėlto kelti riziką, jeigu žmogus būtų už tai teistas ir dirbtų pavežėjo?
2: Tai šiuo metu tas reikalavimai, mūsų teikiami patikslinimai, tai yra tikrai proporcingi ir apima tuos visus atvejus, kada tikrai ta nepriekaištinga reputacija neturėtų būti laikoma.
1: Bet čia ir Seimo teisininkai sako, kad ne viską įtraukiate, neįtraukiate kelių eismo taisyklių pažeidimų, pavyzdžiui. Aš matau, kad neįtrauktas ir pelnimasis iš prostitucijos, nusikaltimai susijęs su žmonių pagrobimu.
2: Aš manau, kad tikrai įvertinom racionaliai ir tikrai įrašėm tuos BK straipsnius, kurie tikrai yra būtini. Matėm teisės departamento tam tikrus papildymus ir manau, jeigu kažkokios diskusijos bus dėl poreikio dar kažką įtraukti, tai Seimo komitetuose galėsim juos aptarti.
1: Kaip dėl tų administracinių nusižengimų įtraukimą į nepriekaištingos reputacijos reikalavimus? Ar juos visgi siūlote ar nesiūlote įtraukti? Čia Seime kilo diskusija.
2: Nes nepriekaištinga reputacijos praradimas būtent dėl administracinių nusižengimų būtų taikoma vežėjo vadovui ir transporto vadybininkam. Tai irgi ateina iš įvairių europinių reglamentavimų. Tai nėra, kad mes čia nacionališkai kažką sugalvojam, bet tai yra atliepiant ir Europos reglamente keliamus reikalavimus nepriekaištingai reputacijai. Tai kas liečia pavežėjus, tai taip yra aiškus straipsniai dėl baudžiamojo kodekso taikymo nepriekaištingai reputacijai ir jos praradimui, o kas liečia administracinius nusižengimus, tai yra taikoma būtent transporto vadybininkams ir tokių įmonių vadovams.
1: Tai suprantu, skirtingi reikalavimai pavežėjams ir vežėjams, tai yra pervežimo transporto įmonių vadybininkams ir vadovams. Ir jie Seime buvo suniveliuoti į vieną ir dėl to į viešumą išėjo šiek tiek netiksli informacija, švelniai tariant.
2: Taip, teisingai labai pastebėjot. Tikrai matome, kad pristatant pakeitimus Seime buvo klaidingai interpretuota, nepasigilinta į teikiamą įstatymo projektą ir tikrai suklaidinta visuomenė.
1: Bet dar grįžtant prie pavežėjų nepriekaištingos reputacijos, jinai ir iki šiol galiojo, bet pavežėjų profsąjungos kelia klausimų, ar tikrai yra tinkamai tikrinama ypač trečiųjų šalių piliečių dirbančių pavežėjais reputacija, nes duomenų apsikeitimas su tomis šalimis yra labai ribotas.
2: Kontrolieriai tikrai tą tikrina ir prašo dokumentų prieš išduodant leidimą, reikalinga pateikti informatikos ir ryšių departamento prie vidaus reikalų ministerijos pažymą. nemažiau kaip prieš vienerius metus išduotas dokumentas ar pažyma dėl teistumo arba neteistumo. Dėl trečiųjų piliečių, tai jie irgi turėtų teikti tas pažymas. Dabar negaliu konkrečiai pasakyti, ar jie turi šitas nacionalines, bet reikalavimai yra tokie bendri visiems.
1: Tai buvo susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika, kurią jauti.

0: Grilio mėno maksimoje. Gaivų žaliųjų citrinų, mangų ir kitų vaisių skonių nealkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti elksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima tai, ko reikia.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
2: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma.shop.eu.
0: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai, sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Walden 4,49, o du pakeliai bulvių traškučių Tafel 2,99. Maksima tai, ko reikia.

0: pokalbių departamentas.
1: M1 Plus.
2: Labas, labas, labas. Dabar yra 16 valandų ir 44 minutės. Jūs esate su M1 Plus. Ir labai džiugu, kad esate prisijungę prie mūsų, nes mes su Audriumi dabar norime jums papasakoti keletą naujienų.
3: Taip, yra pokalbių departamentas, susirinko specialistai, įpareigoti pranešti jums vieną ar kitą įdomesnę naujieną, kurios gal negirdėjote, mūsų žinių tarnyba jų tų naujienų nepasakojo. Bet tam esame mes, pokalbių departamentas, ir štai, ką mes šiandien sužinojom ir norime su jumis pasidalinti. Labai tokia iš principo įdomi istorija, bet kaip ir nejuokinga, sako, kad net katastrofą galima biologinę pavadinti. Žodžiu, viskas vyksta Ispanijoje, Balearų salose, vienoje iš jų. Vakarėlių, čia turbūt pasaulio sostinė, turbūt taip galima sakyti, kur daugiausia naktinių klubų didžėjų ir ten žodžiu.
2: Tikrai visi ten atvyksta vasarą, bent jau tai pasiauti.
3: Pašokt. Ir ne tik. Tai yra Ibiza, ar ne? Turbūt nemažai lietuvaičių ten taip pat yra apsilankę bent kartą. Tai žodžiu, šita sala susidūrė su ekologinė krize, nes salą užplūdo invazinės pasaginės gyvatės.
2: Oh, wow.
3: Mokslininkai skaičiuoja, kad jos jau išplito maždaug 90% visos Ibizos teritorijoje, o dabar pradėjo plaukti. Net yra apylinkės į kitas mažesnes salas. Manoma, kad gyvatės į salą atkeliavo prieš maždaug 20 metus kartu su alyvmedžiais senais iš žemyninės Ispanijos. Ir kadangi Ibizoje neturi jos natūralių priešų, tai jų populiacija labai, labai greitai išaugo. Ir didžiausia problema yra ta, kad gyvatės naikina vieną iš salos simbolių endeminį Ibizos driežą, kur yra spalvoti, būna ir mėlyni, ir raudoni, ir žali, žodžiu, labai gražus. Ir tie driežai gyvena tik šiame salyne, na, ir yra toks pasididžiavimas salos ir simbolis. Na, ir panašu, kad beveik visi jau išnaikinti, liko labai nedaug ir dabar jie į karantiną yra surinkti ir bando apsaugoti, kad jų paskutinių nesuvalgytų.
2: Nenusikalto, uždarė tuos, kurie vargšiukai paskutiniai.
3: Kur vargšiukai jo nukentėjo. Tai pasirodo, nuo 2016 metų jau 16 tūkstančių pagavo tų gyvačių. Kai atrodo, turėjo neblogai, ar ne? Bet patys pripažįsta mokslininkai, kad ir visas pastangas deda, niekaip nepavyksta išnaikinti tų gyvačių ir dabar jos išmoko plaukti. Ir dabar jau užfiksavo oficialiai, kad viena iš gyvačių perplaukė 450 metrų jūros atkarpą ir tiesiog nuplaukė savo kitą salelę ir ten paskutinius, žodžiu, tos diržiukus sunaikina.
2: Kažkokios tobulėjančios gyvatės iš pradžių žemė, paskui jau vandenį skraidyti toj pradėti.
3: Įsivaizduoju, kaip turistam bus, kurie maudysi savo, pastogaus ir gyvatėlės papojas. Baisu.
2: Nu gerai, mano naujiena gal kiek smagesnė, sakyčiau apie tokią irgi vėlgi labai gražią moterį merginą, tai yra apie supermodelį Gigi Hadid ir šiandieną mes aptarinėsim ją ne dėl mados, ne kaip modelį, o dėl visiškai netikėto aktorinio debiuto. Įsivaizduoji?
3: Kurgi tai įvyko, kada?
2: Tai žinoma, Holivude. Ir šią savaitę pasirodžiusiame naujame Mindy Kaling seriale Not Suitable for Work vadinasi. Ji netikėtai suvaidino vieną iš veikėjų ir tai tapo jos pirmuoju vaidmeniu ekrane. Ir serialo kūrėjai net kolegoms aktoriams iki paskutinės mintės nebuvo pasakę, kad filmavimo aikštelėje pasirodys Gigi. Įsivaizduoji?
3: Surprise, surprise.
2: Visiškai. Ir įdomiausia yra tai, kad pati Mindy sakė, kad visada žinojusi, jog Gigi turi labai puikų humoro jausmą ir jinai labai tiktų, bet nebuvo tikra, ar pati Gigi norėtų išbandyti save kaip aktorės amplua ir pasirodo norėjo ir gerbėjų reakcijos kol kas yra labai palankios.
3: Reiks pažiūrėti?
2: Taip, taip, ir iš esmės šiaip Gigi dabar išgyveno tokį, kaip sakyčiau, sėkmingiausią karjeros etapą ir jos tikrai yra pilna visur, tai labai noris palinkėti, kad jinai ir toliau žydėtų, ir toliau auktų ir tiesiog stebintų mus savo talentų, ne tik grožiu, bet ir savo talentais.
1: M1

0: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
2: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
0: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos parnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko Nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien pareiškė, kad yra nelabai atsakinga ir nelabai rimta svarstyti apie užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio pakeitimą. Šalies vadovo teigimu, ministrui nėra reiškiami jokie konkretūs kaltinimai, o ir Budrio apkalbomis susimantys žmonės tai tiesa daro anonimiškai. Prieš tai šiandien apie pasitikėjimą Budriu pareiškė ir premjerė Inga Ruginienė. Šiomis dienomis žiniasklaidoje pasirodė neoficialių žinių, kad šeštadienį vyksiančioje valdančiųjų socialdemokratų partijos taryboje gali būti keliamas klausimas dėl užsienio reikalų ministro pakeitimo. Po duomenų vagystės iš registrų centro premjerė Inga Ruginienė pavedė daugiau kaip 70 viešojo sektoriaus organizacijų ištaisyti kibernetinio saugumo trūkumus, to nedarančias įstaigas jį perspėja dėl pasekmių. Anot premjerės, to iki rugpjūčio pabaigos nepadariusių įstaigų vadovams bus keliamas klausimas dėl atsakomybės bei svarstomi sprendimai dėl įstaigų finansavimo. Seimui šiandien pritrūko balsų patvirtinti vyriausybės teiktą muitinės reformą. Parlamentas nepriėmė muitinės įstatymo pataisų, už jas balsavo 46 Seimo nariai, prieš buvo 31, 20 susilaikė. Dalis valdančiosios koalicijos narių net nebuvo Seimo salėje, kai vyko balsavimas. Pokyčiais siūlyta sujungti 8 teritorinės ir specialiasias muitinės į vieną įstaigą ir pavadinti ją Lietuvos muitinė. Opozicija šios reformos nepalaikė dėl draudimo rotuoti muitinės postuose dirbančius pareigūnus. Konservatorius Arvydas Anušauskas pabrėžė, kad tai yra kritinė specialiųjų tyrimų tarnybos pastaba, kurią derėtų tinkamai įvertinti.
1: Specialiųjų tyrimo tarnybos vertinimo rotacija reikšminga korupcijos prevencijos priemonė, kuri padeda mažinti ilgalaikių, neformalių ryšių tarp pareigūnų ir kontroliuojamų subjektų susiformavimo riziką, riboja galimybės formuotis priklausomybės ryšiams. Aišku, kad darbuotojų dalis, kurie linkia rizikuoti, kabutėse už įstatymo ribų, nėra patenkinti tokiais dalykais. Jie norėtų privatizuoti tuos muitinės postus.
0: Tuo metu įstatymą palaikė, valdantieji tikino, kad naujasis variantas padėtų optimizuoti muitinės valdymą ir automatiškai sutaupyti pinigų. Klaipėdoje Dauguliuose Danės upės kairiojo kranto kilpoje aptiktas 14 amžiaus sidabro lydinių lobis, apie tai pranešė Klaipėdos miesto savivaldybė. Nurodoma, jog lobis sudaro 46 sidabro lydiniai ir jų fragmentai, 14 amžiaus sidabrinis žiedas pinta priekinė dalimi bei vario lydinių ir geležies dirbinys. Juos radęs pranešė gyventojas. Anot ekspertų, tai pirmasis 14 amžiaus sidabro lydinių lobis rastas vakarų Lietuvos regione, nes iki tol buvo žinomi tik pavieniai tokio pobūdžio radiniai. Rytoj Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis galima ir perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje 17-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos, portale 15 min, dabar 17 valandų ir 3 minutės.

0: šeimos istorija.
1: 11 minučių po penktos, linkėjimai esantiems kartu su radijo stotimi M1 Plus, gal kaip tik dabar keliaujate į namus, gal kamštyje kokiam sėdite, tai labai geras jūsų pasirinkimas būti su mūsų kompanija. Audrius ir Akvilė čia iki pat septintos.
2: Taip, labai norime su jumis pasidalinti visokiomis naujienomis, pasikalbėti, pabendrauti, tai žodžiu, kai tik turėsime jums dovanų, tai irgi būtinai skambinkite, mes jūsų labai lauksime.
1: O taip, dabar šią valandą taip nutiks bejo, o dabar mes turime vienos dainos istoriją.
2: Taip.
1: Ir šį kartą tai yra labai žymus kūrinys, ypatingai jeigu esate tų filmukų, tai vadinamo, ar ne, gerbėjas pakalikų, pimpačkiukų, žinai, kad negalim sakyti pimpačkiukai Lietuvoje. Pakalikai Lietuvoje, kalbininkai pyksta, bet man atrodo visiems tiek buvo, yra ir bus visą gyvenimą pimpačkiukai.
2: Arba minionai.
1: Minion, bet čia jau angliškai,
2: ne? Jau čia nelietuviškai.
1: Kaip ten bebūtų, 2013 metais muzikantas Farelis Viljamsas gavo užduotį sukurti dainą animaciniam filmui Despicable Me, Bjaurusis aš, 2. Ir iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad Happy daina gimė labai lengvai, tokia lengva, linksma daina, tačiau iš tiesų istorija buvo visiškai kitokia. Farelis bandė parašyti net kelias skirtingas dainas vienai filmo scenai, tačiau kuriems visos jos nepatiko. Taip, po daugybės nesėkmingų bandymų jis šiaip netaip sukūrė Happy, pavadinimų dainą, kuri vėliau ir tapo pasauliniu hitu.
2: Oho, mes čia labai dažnai kalbėjome apie dainas, kurios sukūrėmos per 20-40 minučių.
1: O šis atvejis priešingas.
2: Teko
1: pasikankinti.
2: Dirbti. Ir šiaip dainos vaizdo klipas truko net 24 valandas. Kai perskaitėm su Audriumi, tai net sudvejojame, ar čia gal filmavimas.
1: Gal kokia sakom įsivėlė, bet
2: ne. Bet ne, tikrai. Tai vis dėlto buvo vienas pirmųjų tokio formato muzikinių vaizdo klipų projektų pasaulyje. Žmonės galėjo bet kuriuo paros metu įsijungti klipą ir matyti šokančius bei besišypsančius žmonės. Ir dėl šios idėjos Happy netgi kurį laiką priklausė ilgiausio muzikinio klipo rekordui.
1: Na taip, 24 valandas trunka, tu pagalvok, gali ir žodžiu ir mėgoti nueiti su tuo klipu ir atsikėlęs toliau tęsti. Ir vis tiek,
2: ir tie
1: besišypsantis Happy žmonės toliau šoks.
2: Ir mėgantis besišypsantis gali šokti kartu tam klipu.
1: Taip, kodėlgi ne. Beje, tikrų fenomenų tapo šis kūrinys, jis užkopė į pirmasis vietas daugiau nei 20 šalių ir buvo pripažinta ši daina viena sėkmingiausių 2014 metų dainų pasaulyje. Be to, ji buvo nominuota ir Academy Awards apdovanojimui už geriausią originalią dainą ir be abejo laimėjo kelis Grammy Awards apdovanojimus.
2: Wow. O įdomiausia yra tai, kad pats Farelis vėliau prisipažino, kad Happy gimė iš nusivylimo ir net šiek tiek sarkazmo.
1: Aš irgi parašyčiau dainą jau tuomet iš nusivylimo, jeigu bandai
2: tiek
1: kartų ir tau vis sako, ne, kaip į sieną.
2: Taip, iš tikrųjų, nes bandydamas sukurti, atsakyti savo klausimą, kaip sukurti dainą apie žmogų, kuris yra toks laimingas, kaip kad niekas negali jo nuliūdinti, jis netikėtai sukūrė melodiją, kuri vėliau privertė tiesiog šokti milijonus žmonių ir būti laimingais.
1: Tai jeigu esat šiandien nelaimingas, tai patapkit laimingu, įjunkit tą šypseną ir galit net ir pašokti, besiklausydami jo Farel Williams Happy.
0: Dienos dainos istorija.

0: Рубрика «Verslas» pristato savi.lt. Finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos «Verslas» klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
1: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Japoniška mača pirmadieniais. Rumų sviestas penktadieniais. Sveika ir kurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvį.

0: 17 valandų ir 23 minutės. Norime jums priminti, kokį orą žada rytdienai sinoptikai, bet norime taip pat ir perspėti, kad vasarą reiktų mėgautis labai saugiai. Pasirūpinkite odos apsauga su aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF Color Science. Daugiau informacijos rasite mydermashop.eu, bet visiškai netrukus iškart po prognozės ir mes dar papasakosime. O kol kas apie orą.
1: Taip, orai penktadienį daug kur trumpi lietus, vietomis netgi perkūnija, temperatūra naktį 11-16 laipsnių, dieną 21-25 laipsniai šilumos. Pajūryje 17-20 laipsnių šilumos, naktį Vilniuje 16, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje ir Kaune ir dar Panevėžyje 23, Kaune 20, Šiauliuose 25 laipsniai šilumos.
0: Taip, panašu, kad bus apsiniaukę rytoj, bent jau tai prognozuojama, bet neapsigaukite ir apniukusią dieną reikia rūpintis apsaugą.

0: apsaugą ir savo odą ir naudoti SPF, bet yra vienas toks niuansas, kad ne visi SPF veikia vienodai. Todėl mes norime jums parekomenduoti, žinoma, labai gerą SPF apsaugą, tai yra Color Science, tai yra mineralinė apsauga, kuri saugo jūsų odą ne tik nuo UVA ir UVB spindulių, bet ir nuo mėlyno šviesos bei aplinkos taršos.
1: Taip, ir lengvos tekstūros kasdieniam naudojimui pritaikyti SPF sprendimai tikrai tiks kiekvienam odos tipui. Color Science pažangi apsauga jūsų odai. Daugiau dermashop.eu.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika, kurią jau.

0: 17:30 minučių metas verslo naujienoms, o rubrika Verslas pristato savi.lt finansavimo ir investavimo platformą, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo.
1: Verslas. Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Bankrutuoti Lietuvoje bus lengviau. Nepaisant europinių milijardų, jaunimas toliau sėdi be darbo. Amazon planuoja milijardines investicijas Europoje. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Seimas palengvino gyventojų bankroto tvarką. Jiems nebereikės sukaupti minimalios 26 tūkstančių eurų skolos. Priimtos tai numatančios fizinių asmenų nemokumo įstatymo pataisos. Pakeitimais atsisakyta minimalios skolų ribos 25 minimalių atlyginimų, norint kreiptis į teismą dėl bankroto. Nemokumas bus nustatomas pagal faktinę žmogaus finansinę padėtį. Finansų ministerija siūlė atsisakyti ribos, nes anot jos įsiskolinimo situacija individuali, o minimali riba yra per didelė. Be to šalyje kasmet inicijuojama nedaug gyventojų bankrotų. Seimas sugriežtino ir įmonių nemokumo administratorių veiklą. Tarp kita ko, jiems bus nebeleidžiama dirbti keliose įmonėse. NTT praėjusiais metais gavo daugiau nei 102 tūkstančius pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius. Beveik 25% daugiau nei 2024-aisiais. Daugiausiai tokių pranešimų pateikė bankai, virtualių valiutų operatoriai bei elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos. Tarnyba teigia, kad pernai, kaip ir daugelį metų prieš tai, sukčiavimas yra labiausiai paplitusi nusikalstama veika elektroninėje erdvėje, kuri sudaro didelę dalį gaunamų pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius. Tarnyba pernai yra gavusi 893 pranešimus apie bankų klientų sąskaitose sustabdytas lėšas. Bendra tokių lėšų suma siekia beveik 71 milijoną eurų. Taip pat anot FNTT pastebimas fiktyvių įmonių naudojimas, kurios egzistuoja teisėtai, tačiau neturi realios arba reikšmingos ekonominės veiklos darbuotojų bei materialinių išteklių. Lietuva iš savų atsinaujinančių energijos išteklių šiemet visiškai apsirūpino elektra 45 dienas. Tokį skaičių įvardina Litgrid vadovas Andrius Šemeškevičius. Anot jo, dėl šio rodiklio per šiuos metus bus tikrai pasiektas pernykščių metų rekordas. Pernai buvo 70 dienų, kai Lietuva sugebėjo susigeneruoti iš atsinaujinančių išteklių pakankamai elektros energijos, kiek suvartoja. Litgrid duomenimis veikiančių saulės ir vėjo elektrinių bendra galia šiemet Lietuvoje jau peržengė 6 gigavatų ribą. Dalis Lietuvos bankų diegia, kaip teigiama, saugesnį tapatybės autentifikavimo būdą nei iki šiol naudojama Smart ID, Smart ID Plus. Big Bank šią savaitę pranešė tapęs pirmuoju banku Lietuvoje ir Estijoje keičiančių seną Smart ID sistemą į naują. Finansų įstaigos teigia, esą nauja sistema geriau apsaugos klientus nuo apgavysčių, tačiau kartu supaprastins prisijungimą, nes nereikės įvesti savo asmens kodo, taip pat ir lyginti kontrolinių kodų. Taip pat diegiantis šį sprendimą pranešė dar trys bankai – Swedbank, SEB ir artėja. Iš skirtingų įrenginių prie Smart ID Plus paskyros bus galima prisijungti skenuojant QR kodą ir įvedant vartotojo PIN kodą. O jungiantis iš to paties įrenginio, to patybės atpažinimas atliekamas tame pačiame įrenginyje įvedus PIN-ą. 15-29 metų amžiaus asmenų užimtumas išlieka viena iš pagrindinių ES darbo rinkos problemų, tai rodo ES auditorių ataskaita. Nepaisant to, kad praėjusiais metais šios grupės nedarbas sumažėjo, ES vis dar beveik 5 milijonai jaunuolių neturi darbo. Tai yra apie 11,5% visų tokio amžiaus jaunuolių. Tokie rezultatai aiškėja, nors nuo 2014 metų ES pagal sanglaudos politiką jaunimo užimtumui remti skyrė maždaug 25 milijardus eurų. Milijardieriaus Ilono Masko kosmoso kompanija SpaceX ruošiasi debiutui biržoje, kuris, kaip tikimasi, bus didžiausias istorijoje ir Maską pavers trilijonieriumi. SpaceX planuoja šį mėnesį, išleidžiant akcijas rinką, surinkti iki 75 milijardų Amerikos dolerių. Tikimasi, kad pirminio viešo akcijų platinimo metu bus parduota virš 555 milijonų akcijų po 135 Amerikos dolerius už vienetą. Numatomos pajamos lengvai viršytų 26 milijardus Amerikos dolerių, kuriuos 2019 metais surinko naftos milžinas Saudo Aramco. Pirminio akcijų pasiūlymo dokumente išsamiai aprašomi planai panaudoti šiuos pinigus, gautus pardavus akcijas, siekiant vėl nugabenti žmones į mėnulį, o galbūt net ir į Marsą. Amazon paskelbė, jog investuos 10 milijardų eurų ir sukurs 25 tūkstančius darbo vietų Europoje. Bendrovė teigia, kad didžiąją dalį pinigų skirs sandėlių plėtrai ir modernizavimui bei pristatymo paslaugoms visame žemyne. Šis pranešimas paskelbtas Londone vykusioje Amazon Delivering the Future renginyje. Dalis naujų lėšų bus skirta robotų technologijų ir automatizavimo plėtrai užsakymų vykdymo centruose. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
2: Finansavimas verslui be nereikalingų kliūčių. Savi siūlo trumpalaikės paskolas iki 12 mėnesių su palūkanomis nuo 8% iki 50 tūkstančių eurų be įkeitimo. O jei reikia didesnio finansavimo, verslo paskolą su ILTE programa Portfelinės garantijos 3 leidžia gauti iki 100 tūkstančių eurų be NT įkeitimo ir be asmeninio laidavimo. Greitą paraišką internetu galite pateikti ir atsakymas vos per vieną dieną. Paprasti ir patogūs sprendimai jūsų verslui – savi.lt.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika.

0: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums Tricologen Testoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju Tricologen Testoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite tricologenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.

0: metas kino balsams, metas dovanoms, metas jums paimti telefoną į rankas, pasiruošti skambinti studiją numeriu 1829 ir bandyti išsiaiškinti, apie kokį įdomų filmą mes šį kartą kalbėsime.
1: Taip, ir aš iš karto noriu pasakyti, kad tai yra filmas skirtas visai šeimai, tai taip užmetu jau taip kabliuką.
0: Šiek tiek, aha.
1: Taip, tai žodžiu, filmas yra tokia istorija apie galingą būtybę, kuri kadaise buvo gera ir saugojo stebuklingą karalystę, galima ją buvo net pavadinti fėja, tačiau jinai pamilo žmogų ir pasitikėjo juo ir iš to pasitikėjimo dėjusi ją išdavė, nuplėždamas jai svarbiausią dalyką, tai sparnus. Ir po to jinai tapo labai labai pikta, labai...
0: Tu kurgi nepyks?
1: Aš tikiu, nes, žinai, sparnus...
0: Kaip štas atimam.
1: Taip. Tai ir taip. Ir tada jinai tapo labai pikta ir jinai to žmogaus dukra užkerėjo. Ir po to istorija visai įdomiai rituliuojasi, kad gale jos su ta dukra labai atranda labai artimą ryšį ir jinai gailisi dėl tų kerų, bet dėja kerai nėra atkerimi, ar kaip čia reikia sakyti.
0: Kokybiškai užkerėta buvo.
1: Kokybiškai, tikrai. Ir ten yra viena tokia jautri scena, kur būtent ta karaliaus dukra, jinai klausia, kas nutiko, kodėl tu negali skraidyti kaip kitos fėjos. Ir jinai tada sako.
0: I had wings once, they were stolen from me.
1: Taip, jinai sako, kadaise aš turėjau sparnus, bet jie iš manęs buvo atrinti. Tai apie ką mes čia kalbam? 1829, aš manau, kad jūs tikrai žinote šitą filmą.
0: Matau, kad yra žinančių, yra bet žinančių. Jau taip galvojančių, kad žino, pasikalbinkim. Sveiki, labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Nesusijungia, bandykim čia. Sveiki, labą vakarą.
1: Sveiki.
0: Hello.
2: Labą dieną.
1: Sveiki, kas mums paskambino?
2: Vilmantas iš Kauno.
1: Vilmantai, labai malonu. Tai ar jūs tikrai žinote, apie kokį mes filmą kalbame?
2: Nu, sparnus nuplėšė tik pagal mane, tik tai vienai.
1: Tik tai vienai, tokia labai gražiai.
2: Jo. Moteriai.
1: O šiaip šitą filmą esat vieną kartą matęs ar daugiau?
2: Vieną kartą esu matęs pats, paskui jau su vaikais žiūrėjom kažkada.
1: O, net su vaikais, super.
2: Tai, porą kartų.
0: Tai koks tas pavadinimas to filmo? Apie kokį mes šią filmą
2: kalbame? Maleficent.
1: Tai visiškai teisingai, Vilmantai, jūs esate teisus. Jums keliauja vienas plius marškinėliai.
0: Šaunu. Linkėjimai jums ir linkėjimai visai šeimai.
2: Ačiū, ačiū.

0: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
1: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
2: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
3: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda kritikuoja galimus socialdemokratų ketinimus keisti ūsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį. Šalies vadovo nuomonė, tokie svarstymai yra neatsakingi.
1: Man pirmiausia kelia šypsena tai, kad vietoje to, kad kalbėtų apie koalicijos sudėtį, kažkodėl tai kalbama apie vieną konkretų ministrą. Šis ministras yra bene palankiausiai vertinamas Lietuvos gyventojų iš visų ministrų. Ir galbūt tai yra ta priežastis, kodėl pono Budrio darbas užkliūva vienam ar kitam politinės scenos veikėjai. Bet kuriuo atveju, jeigu tokie priekaištai yra, iki šiol tie priekaištai kažkodėl tai skleidžiami anoniminių šaltinių, na, tie priekaištai yra labai abstraktus, tai kažkas neva yra ne taip, bet iš tikrųjų, kuomet pasižiūri vyriausybės programą ir matai realią pono ministro veiklą, aš tiesą sakant nepastebiu ten jokių esminių netitikimų. Taip kad manau, kad reikėtų susikoncentruoti tuos tikrai svarbius sprendimus, kuriuos prie tikrių valdančių koalicijai netrukus gimti. Dabar kalbėti apie vieną konkretų ministrą, juolab, kad nepateikime jokie konkretus apčiuopiami kaltinimai, na, yra nelabai sakinga ir nelabai rimta.
0: Sako šalies vadovas. Šiomis dienomis žiniasklaidoje pasirodė neoficialių žinių, kad šeštadienį vyksiančioje valdančiųjų socialdemokratų partijos taryboje gali būti keliamas klausimas dėl ūsienio reikalų ministro pakeitimo. Premjerė Ruginienė visgi tikina, kad Kęstučiu Budriu pasitikė, jis esą dirba gerai. Seimas skubos tvarka svarstys siūlymą dėl Lietuvos karių siuntimo į Hormūzo sąsiaurį. Siūlymas numatyti galimybę siūsti iki 40 Lietuvos kariuomenės karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų į operacijas Hormūzo sąsiauryje įveikė pirmąjį balsavimą Seime. Tai numatantį įstatymo projektą parlamentarai svarstys skubos tvarka. Planuojama, kad Lietuvos kariuomenė prisidėtų prie šios operacijos, siūsdama išminavimo, pajėgų apsaugos, žvalgybinius ir kitus gynybinius pajėgumus. Pabrėžiama, kad šios tarptautinės operacijos būtų nesusijusios su Jungtinių valstijų ir Izraelio prieš Iraną vykdoma karinė kampanija. Susisiekimo ministras Juras Taminskas svarsto, jo kai kuriuos traukinių maršrutus galima būtų optimizuoti ir sumažinti bilietų kainas, tai pritraukiant daugiau keleivių. Tuo metu finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, jog valstybės biudžetas yra įtemptas ir jis norėtų išvengti netaiklių priemonių. Taminskas sako, jog per 2 mėnesius, kai traukinių bilietai buvo parduodami su nuolaida, kai kuriuose maršrutuose smarkiai išaugo keleivių srautas, todėl nuolaidos, pasak jo, galėtų būti pritaikytos ir ateityje. Susisiekimo ministras svarstė, jog bilietų kainos galėtų būti mažinamos nebent vasaros pabaigoje. Pasirodžius pranešimams, kad Lietuva nežino, kada atvyks nauja Jungtinių valstijų rotacinių pajėgų pamaina, tokia pat žinia pasidalijo ir Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras. Šiuo metu Estijoje Jungtinės valstijos yra dislokavusios vieną šarvuotą pėstininkų batalioną šalies pietuose esančiame Vėru mieste ir tankų kuopą tapus karinėje bazėje. Gynybos ministras pakartojo kolegos iš Lietuvos žodžius, kad Jungtinių valstijų pajėgų šalyje liks, tačiau pasirengimas naujai atvykstantiems kariams nevyks. Rytoj Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų ir 3 minutės.

0: Taip, sveiki dar kartą. 12 minučių po 6. Džiaugiamės, kad pakruojat kartu su Audriumi ir Akviliu. Mes šiek tiek šnektelėjom netrija, kad lyg ir buvo prognozuotas prastas oras. Šiandien tokia apniukusi niūri diena, bet visa laimė vėl kažkaip tos sinoptikų prognozės nepasitvirtino. Bent jau sostinės centre, mūsų radio namuose, saulė šviečia giedra, gražu, vasariškas puikus vakaras, 20 laipsnių šilumos.
1: Taip, iš tikrųjų, labai gražiai saulytė čia šviečia pro langelį. Tai net sunku patikėti, kad prognozavo perkūniją lietų.
0: Na, galbūt kitose vietose Lietuvoje gal kitokia situacija, tai jeigu taip yra, nepykit, bet bent jau mes saulėje gyvenam ir vasarojam, tai tie, kas šiandien esate kažkur link sostinė arba sostinė, tai linkėjimai jums su vasara dar kartu. Mes turim keletą naujienų, paskutinę minutę, bet į kurios įkrito, sužinojom, gal dar negirdėjot ir jūs, tai norėsim su jumis pasidalinti. Tos žinios tokios gal kiek keistesnės.
1: Išties keistesnės.
0: Keistesnės.
1: Audris, kai surado ir man papasakojo, aš galvoju, nu, nebuvo įmanoma surasti tikriausiai keistesnių žinių. Tai Audriu, pasidalink su mūsų klausytojais.
0: Gerai, keliaukim. Žodžiu, mokslininkai dabar pradėjo laužyti galvą ir šiandien jau viešai paskelbė informaciją, kad yra toks, kaip čia, gamtos anomalija yra nutikusi ir jie laužo galvą, kaip taip įmanoma apskritai, bet pasirodo jau įrodyta, kad taip yra. Yra tokia žuvelė, Amazonės molė. Molė tai toks kaip vardas praktiškai.
1: Molė, skamba kaip iš, žinai, kaip Finding Nemo, tas žuvukas
0: taip, taip,
1: Nemo.
0: Taip, taip, taip.
1: Kur buvo, kokia ten Dory?
0: Dory?
1: Jo. Tai čia molė.
0: Molė, jo, patašu labai.
1: Pasiklydus.
0: Jo, tai žodžiu, mokslininkai dabar aiškinasi šios neįprastos žuvelės paslaptį, nes ši nedidelė gėlavandenė žuvelė iš Meksikos ir pietų Teksaso upių gyvoja jau apie 100 000 metų.
1: Wow.
0: Ir įdomu yra tai, kad ji neturi savo rūšies patinų.
1: Hmm.
0: Vien panus.
1: Fantastika. Labai gerai.
0: Taip, Akvilė kažkaip nudžiugo, sako, pasirodo, taip įmanoma ir be vyrų įmanoma išgyventi 100 000 metų.
1: O vyrai dažnai sako, kad oi, be moterų būtų geriau, va, prašau, pasižiūrėkite, yra žuvyčių, kurios be vyrų gali gyventi ir netgi daugintis.
0: Prieš gamtą nepapūsi. Jo, bet čia yra įdomiausia dalis, kad mokslininkai sako, kaip taip yra manoma, bet nu, kažkaip jos dauginasi, kažkaip jų yra ir tiek 100 000 metų.
1: 100 000, sunku jo, nesuvokti.
0: Tai pasirodo, jos tos patelės sugeba taip daugintis, kad jos kūrė beveik tikslės savo pačių kopijas. Įsivaizduoju, kaip koks kopijavimo pratas.
1: Kaip koks 3D, aha, printeris.
0: Jo. Ir ilgą laiką biologai manė, kad tokia strategija turėtų būti pasmerkta tai rūšiai išnykimui, nes genetinės klaidos ilgainiui turėtų kauptis, žodžiu, visokie vėžiniai dalykai ir panašiai, ir turėtų neišgyventi, tačiau naujausi tyrimai parodė, kad šio žuvis turi savotišką genetinę taisymo sistemą, viskuo apsirūpinusias. Jo, leidžiančiai išvengti žalingų mutacijų kaupimusi. Kitaip tariant, gamta pati rado būdą apeiti vieną iš pagrindinių evoliucijos taisyklių.
1: Oho.
0: Taip, tai dabar mokslininkai bando kažkaip suprasti ir aiškinasi, kaip ši visa neįtikėtina sistema veikia. Kad veikia, tai jau aišku, bet kaip dar kol kas nežino.
1: Aha, ir čia būtinai po to pritaikys tai ir išbandymam ant gyvūnų.
0: Ne, to nereikia. Ne, vyrai nori dar gyventi šioje planetoje.
1: Ne, vyrai nuostabus, aišku, mes juokaujam. Aišku, vyrų reikia, moterų reikia, labai fainas balansas.
0: Visų reikia, kaip ir mūsų klausytojų čia. Taip. Iki pat 7 kartu busim su jumis, mums reikia jūsų, tikimės, kad jums reikia mūsų. Tad mes savo draugystę galim pažadėti, garsingai radiją leiskim vakarą kartu.
2: Paskutinė minutė.

0: Ale kaina. Traški vištiena, saldžiarūgštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava lavaza arba pelinį vos už 4,94 €. 500 lapelių popierinių rankšluosčių grytę tik už 1,94 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 €. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

0: Tada ir dabar.
1: Aštuoniolika valandų ir 28 minutės, metas prisiminti seną gerą dainą ir išgirsti kiek naujesnė šios dienos versija, tai yra tada ir kaip ta daina skamba dabar.
2: Taip, ir mes kalbam apie dainą Living Thing. Ir daugeliui pirmiausiai jinai asociuojasi su grupe The Beautiful Self, tačiau jų 2004 metų įrašyta versija yra legendinė Electric Light Orchestra dainos coveris.
1: Taip, visi tą dainą tikrai puikiai žino. Ir originali Living Thing buvo išleista dar 1976-aisiais. Daina parašė ir prodiusavo Jeff Lynne, žmogus, kurį be abejo daugelis laiko pagrindiniu Electric Light Orchestra skambesio architektu. Kūrinys tapo vienu didžiausiu žinoma grupės hitu ir pakilo iki ketvirtos vietos Jungtinėje karalystėje ir iki 13 Amerikos topuose.
2: Išties labai žinomas ir daugybė klausytojų daug metų bandė ieškoti paslėptų dainos prasmių. Tačiau pats Jeff Lynne vėliau sakė, jog tai tiesiog daina apie paprastą meilę. Pasak jo, žmonės dažnai joje bando išvelgti visokias filosofinės ar religinės užuomenas, nors kūrinio idėja buvo tiesiog daug paprastesnė.
1: Tiesiog paprasta, graži daina. Dar vienas įdomus, smagus šį kartą faktas, jog 2006 metais britų žurnalas Q Living Thing šią dainą išrinko visų laikų geriausių Guilty Pleasure singlų. Kitaip tariant, daina, kurią žmonės kartais tiesiog drovisi pripažinti mėgstantys savo draugams ir kolegoms, nors iš tikrųjų tai jie labai dažnai klauso ir pati daina jiem labai patinka.
2: Ir taip iš tikrųjų yra, jinai tikrai labai puikiai ir The Beautiful South versija išlaiko originalo melodiją, tačiau pakeičia nuotaiką vietoje L.A.O., L.A.O., kaip mes sakėme?
1: Electric Light Orchestra.
2: Vietoj tos pompastikos jausmo atsiranda šiltesnis, lengvesnis ir kiek toks ironiškesnis britiškas skambesys, dėl to daugelis klausytojų net nežino, kad tai iš tikrųjų yra vieno garsiausio 80-mečio hitų coveris.
1: Man atrodo, pliuso klausytojų tikrai žino ir mielai pasiklausys, kiek naujesnės šios dienos versijos.
0: Tada ir dabar.

0: biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
1: Pusryčių buvo mažoka.
2: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
1: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
3: Pakelk ragus. Laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktis vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Vienas plus.
1: Koks seksi balsas.
2: Labai.
1: Ką jau čia apsimelavom? Nu, dar nieko, bet tuoj apsimeluosim šiek tiek, jo, nes turėsim faktų iš šios dienos, naujienų, dvi visiškai tikslios naujienos ir viena šiek tiek su kitais faktais, nei kad viskas yra iš tiesų. Reikia jums išsiaiškinti, kas, kur būtent yra padaryta klaida, ar yra melas, o kur yra tiesa.
2: Taip, tai kai jau mes išvardysim visus tris, arba jau ir dabar galite skambinti 1-8-2-9, mes tikrai laukiam jūsų skambučių, o aš tada greitai išvardinsiu, kokie yra tie trys faktai. Tai pirmasis yra, valgant avokadus galima pagerinti cholesterolio kiekį kraujyje. Antrasis, gydytojai ragina vyresnius nei 50 metų žmonės nustoti praustis duše kasdieną. Ir trečiasis, šią vasarą Lietuvoje mokslininkai prognozuoja, kad uodų bus ženkliai mažiau nei įprastai. Tai 1-8-2-9 laukiam visų skambučių, kurgi yra čia tas melas paslėptas po šiais trim faktais.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Alo.
3: Sveiki.
1: Labą.
3: Sveiki.
1: Ko vardu? Susipažinkime, Audrius, Akvilė, jūs ko vardu?
3: Šarūnas iš Vilniaus.
1: Malnu, Šarūnai, girdėjot visas tris naujienas?
3: Girdėjau lygtai.
1: Kaip manot, kur yra pramanas, o kur yra tiesa?
3: Sunku pasakyti.
1: Dar kartą priminkim, žodžiu, avokadai ir cholesterolio kiekis.
2: Taip, valgant avokadus kiekvieną dieną galima pagerinti cholesterolio kiekį kraujyje. Antras, gydytojai ragina vyresnius nei 50 metų žmonės nustoti praustis duše kasdieną. Ir trečiasis, kad šią vasarą Lietuvoje mokslininkai prognozuoja, kad uodų bus ženkliai mažiau nei įprastai. Kuris?
3: Galbūt antras yra melas.
2: Antras. Jūs manot, kad negalima.
1: Praustis reikia kasdien. Vaikystėje jau taip sakė tėvai.
2: Taip.
1: Kas čia po 50 dabar nebesiprausti?
2: Taip.
1: Nu, bet ne. Taip. Ne, žinokit, čia pasirodo tiesa.
2: Šiandien paskelbė
1: mokslininkai, kad nereiktų kasdieną praustis, reiktų šiek tiek retinti, bet čia tik po 50.
2: Taip, dėl to, kad tiesiog oda tampa sausesnė ir geriau ją išlaikyti ne tiek dažnai praustis, kad jos tiek neišsausinti.
1: Na vat, tai lieka pirmas ir trečiasis variantas. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Laba. Na, o vardu, kas paskambino?
4: Agnė iš Vilniaus.
1: Malonu, Agnė.
2: Na, tai sakykit, tai pirmas faktas ar antras faktas yra tas
1: trečiasis.
2: Melas? Tiksliau, trečiasis, atsiprašau, taip.
4: Oi, supainės, pirmas ar trečias?
2: Taip,
1: taip nes antras yra tiesa, išsiaiškinom, ką tik, kad prausis reikia rečiau po 50 nei kasdien, o lieka avokadai ir lieka uodai.
2: Taip, kuris čia iš jų melas?
4: Uodai, manau, kad netiesa yra uodai.
1: Jau patyrėt savo kailių gal?
4: Šiemet dar ne, bet pernai tikrai taip.
2: Aha, nu tai ką, tai labai džiugu.
1: Tai norėtųsi kaip ir pradžiuginti jūs, bet bus to uodų turbūt daugiau negu įprastai.
2: Taip, dėja, nedžiuginam uodų skaičiumi, bet džiuginame jūs M1 plus marškinėliais.
1: Bet žinot, gerai, galbūt aš dabar galvoju, kaip čia galima apsisaugoti šitoje situacijoje. Pavyzdžiui, jeigu užsidėsit marškinėlius,
2: taip.
1: M1 plus, tai daugiau šansų išlikti sveikam nuo uodų
2: negu be jų. Marškinėlių.
1: Jo.
4: Būtinai, parodysiu marškinėlius vadam, būtinai.
2: Labai gerai.
1: Labai gerai, tai jie pamatė, man atrodo, ir skris ratu aplink jūs.
2: Taip.
1: Sveikinam.
4: Gerai. Ačiū jums labai.
1: Gražaus vakaro, mums irgi reikia vasarą tik su M1 plus marškinėlis vaikščioti.
2: Tikrai taip, apsisaugosim taip nuo uodų ir kodangi dar nesame 50 metai, tai prauskimės kasdien, valgykime avokadus, taip sumažinsim cholesterolio kiekį.
1: Ir liksim
2: sveiki ir laimingi, o šiandien mes tada jau norim atsisveikinti su jumis.
1: Taip, norim palikėti gražaus vakaro ir pasakyti ačiū.
2: Ačiū, kad mūsų klausėtės, labai gera, kad esate su mumis. Pasimatykime ir rytoj 16 valandą, nuo 16 iki 19 valandos bus Audrius ir Akvilė.
1: Iki ryt.
2: Iki.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad yra nelabai atsakinga ir nelabai rimta svarstyti apie užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio pakeitimą. Jo teigimo ministrui nėra reiškiami jokie konkretūs kaltinimai, o ir Budrio apkalbomis susimantys žmonės tai esą daro anonimiškai. Prieš tai ketvirtadienį apie pasitikėjimą Budriu pareiškė premjerė Inga Ruginienė. Šiomis dienomis žiniasklaidoje pasirodė neoficialių žinių, kad šeštadienį vyksiančioje valdančiųjų socialdemokratų taryboje gali būti keliamas klausimas dėl užsienio reikalų ministro pakeitimo. Po duomenų vagystės iš registrų centro premjerė Inga Ruginienė pavedė daugiau kaip 70 viešojo sektoriaus organizacijų ištaisyti kibernetinio saugumo trūkumus, to nedarančias įstaigas perspėja dėl pasekmių. Anot premjerės, to iki rugpjūčio pabaigos nepadariusių įstaigų vadovams bus keliamas klausimas dėl atsakomybės bei svarstomi sprendimai dėl įstaigų finansavimo. Seimui pritrūko balsų patvirtinti vyriausybės teiktą muitinės reformą. Parlamentas nepriėmė muitinės įstatymo pataisų. Už jas balsavo 46 Seimo nariai, prieš buvo 31, o 20 susilaikė. Dalis valdančiosios koalicijos narių net nebuvo Seimo salėje, kai vyko balsavimas. Pokyčiais siūlyta sujungti 8 teritorines ir specialiasias muitinės į vieną įstaigą ir pavadinti ją Lietuvos muitinė. Opozicija šios reformos nepalaikė dėl draudimo rotuoti muitinės postuose esančius pareigūnus. Konservatorius Arvydas Anušauskas pabrėžė, kad tai yra kritinė specialiųjų tyrimų tarnybos pastaba, kurią derėtų įvertinti tinkamai.
1: Specialiųjų tyrimo tarnybos vertinimo rotacija reikšminga korupcijos prevencijos priemonė, kuri padeda mažinti ilgalaikių, neformalių ryšių tarp pareigūnų ir kontroliuojamo subjektų susiformavimo riziką, riboja galimybės formuotis priklausomybės ryšiams. Aišku, kad darbuotojų dalis, kurie linkia rizikuoti, kad būtėse už įstatymo ribų, nėra patenkinti tokiais dalykais. Jie norėtų privatizuoti tuos muitinės postus.
0: Tuo metu įstatymą palaikė valdantieji tikino, kad naujasis variantas padėtų optimizuoti muitinės valdymą ir sutaupyti pinigų. Klaipėdoje Dauguliuose Danės upės kairiojo kranto kilpoje aptiktas 14 amžiaus sidabro lydinių lobis. Apie tai pranešė Klaipėdos miesto savivaldybė. Nurodoma, jog lobis sudaro 46 sidabro lydiniai ir jų fragmentai. 14 amžiaus sidabrinis žiedas pinta priekinę dalimi bei vario lydinio ir geležies dirbinys. Juos radęs pranešė gyventojas. Anot ekspertų, tai pirmasis 14 amžiaus sidabro lydinių lobis rastas vakarų Lietuvos regione, nes iki tol buvo žinomi tik pavieniai tokio pobūdžio radiniai. Penktadienį Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje 17-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

0: pagrindinis majonezas. Esburger. Su vasaros pradžia laukiame ir tėvo dienos.
1: Ryšys su tėvu keičiasi, bet niekada neišnyksta. Nuo rankos, vedančios per gatvę, iki pokalbių kaip lygu su lygiu.
0: Todėl kviečiame jūs prisiminti tai, už ką jiems esame dėkingi, kokius pliusus ir už ką dedame savo tėčiui.
1: Apsilankykite pliusas.fm, pasidalinkite mintimis apie savo tėtį ir laimėkite laikrodžių centro dovanas.
2: Projekto partneris – Laikrodžių centras, lyderis Lietuvos rinkoje. Čia rasite įvairių stilių laikrodžių nuo klasikinių ir prabangių iki sportinių bei mados modelių. Laikrodžių centras padės atrasti ne tik laikrodį, bet ir jūsų stilių atspindinti aksesuarą.

0: Traški fokacija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Esi tai, ką žiūri. Atras save su Žmonės Cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės Cinema.

Ving. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

was a milkman. Kartu su Sinfonija Taryga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonija Taryga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Būsiu su jumis visą naktį, mes esame jums paruošę malonę kompaniją, kad jūsų mintis laikytų kryptį. Kaip filme Kasablanka ištariama, visada turėsime Paryžių, o mes visada turėsime dainas, kurios laiko kartu. Toliau jums skamba Riko Kasek kūrinys Emotion in Motion. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemiegate, tegul ši naktis jums atneša aiškumo ir ramybės. Penktadienį dieną Vilniuje smarkus lietus, Kaune ir Panevėžyje nestiprus lietus, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje lietus. Vilniuje 22, Klaipėdoje ir Alytuje 21, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Alma. Jos balsas turi tą šiltą, truputį šiurkštų atvirumą, kuris naktį veikia stipriau. Kai miestas nutyla, jūsų mintis pasidaro aiškesnės, o ritmas padeda išlaikyti kryptį. Tai daina, kuri neleidžia užmigti per anksti ir primena, kad jausmas gali būti paprastas, bet tikras. O toliau laukia kūrinys iš 2006-ųjų, iš albumo, kuris tapo vienu ryškiausių grupės karjeroje, su gitaromis, kurios įsijungia kaip kibirkštis. Red Hot Chili Peppers, Dani, Kalifornija.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Pasakysiu, ką žiūrėsim, kada startuos ir kur rasti visą programą, kad nieko nepraleistumėt. O dabar judam toliau po holį. Skamba Dexys Midnight Runners, daina Come on, Eileen. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man tikrai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę aiškų skambesį laidoje Muzika, kurią jauti. Kad jūsų naktinis balsas būtų šalia, kai miestas nutyla, o mintis ieško krypties. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Partenope. Režisierius Paolo Sorrentino. Tai hipnotizuojantis pasakojimas apie Neapolį ir moterį, kurios grožis tampa ir dovana, ir išbandymu. Rekomenduoju, nes filmas kalba apie jaunystės aistrą, praeities šešėlius ir tą akimirką, kai supranti, laisvė kainuoja. Jūs pajusite miestą kaip gyvą mitą, o kiekviena scena skamba lyg prisiminimas, kuris grįžta tyliai, bet tiksliai. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes dieną reikėjo būti stipriems, o dabar norisi saugios erdvės, kur mintis susidėlioja be skubos. Kitiems tai kelionė, naktinė pamaina arba tylus mokymasis, kai svarbu jausti, kad esate ne vieni. Man labai malonu, kad renkatės mus. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją kartu. Patarimas jums. Jei vairuojate ar dirbate, kas 20 minučių trumpai pakeiskite dėmesio tašką, ištieskite nugarą ir įkvėpkite giliai. Toliau Bloodhound Gang – The Bad Touch.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Kas svarbiausia, kas pasikeitė ir ką verta žinoti rytoj. Iki tol, be ilgų kalbų tęsime muziką, kuri palaiko nuotaiką ir neleidžia užmigti. Ką tik girdėjote Kristina Aguilera kūrinį Something's Got a Hold on Me. O dabar metas Bon Jovi dainai Never Say Goodbye. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Ta santrauka, kad jūsų naktis būtų rami, o ryto planai aiškesni. Kartu trumpai, bet tiksliai, be perteklinių detalių. Šiaulių rajone į sunkvežimį atsitrenkus lengvajam automobiliui žuvo vairuotojas. Tarnybos dirbo įvykio vietoje, aplinkybės tikslinamos, o eismo dalyviams primenama. Saugus greitis, atstumas ir dėmesys kelyje saugo jūsų ir kitų žmonių gyvybės. Jungtinėse Amerikos valstijose pagal ADP duomenis gegužę privačiame sektoriuje sukurta daugiau darbo vietų nei tikėtasi. Tai signalas rinkoms ir verslui, kad užimtumas išlieka aktyvus, o vartojimas gali išlikti stipresnis. Suomija konfiskavo beveik 4 milijonus eurų vertės Rusijos turto, susijusio su sankcijų režimu ir teisinėmis procedūromis. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties!